0: اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ خدا کے ذمے ہے، اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
1: وَلَمَنِ

0: اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں۔
1: انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لہم عذاب علیم۔
0: الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔
1: وَلَمْ

0: اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ خدا کے ذمے ہے، اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
1: وَلَمَنِ

0: اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں۔
1: انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق۔

0: وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔
1: بل ہم فی شک یلعبون،
0: لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں۔
1: فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین،
0: تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا۔
1: یغش الناس هذا عذاب علیم،
0: جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ درد دینے والا عذاب ہے۔
1: ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون،
0: اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر، ہم ایمان لاتے ہیں۔
1: انا لهم الذکر وقد جاءهم رسول مبین،
0: اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو کھول کھول کر بیان کر دیتے تھے۔
1: ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون،
0: پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو پڑھایا ہوا اور دیوانہ ہے۔
1: انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون،
2: ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو۔
1: یوم نبطش البطشة الکبرا انا منتقمون،
0: جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے۔
1: وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ،
0: اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے۔
1: أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ،
0: جنہوں نے یہ کہا کہ خدا کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ،
0: اور خدا کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں۔
1: وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ،
0: اور اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔
1: وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ،
0: اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔
1: فَدَعَا

0: تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں،
1: فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ،
0: خدا نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ اور فرعونی ضرور تمہارا تعقب کریں گے،
1: وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ،
0: اور دریا سے کہ خشک ہو رہا ہوگا پار ہو جاؤ، تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا،
1: کم ترکو من جنات وعیون،
0: وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے،
1: وزروع ومقام کریم،
0: اور کھیتیاں اور نفیس مکان،
1: ونعمت کانوا فیہا فاکہین،
0: اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے،
1: کذالک وأورثناها قوما آخرین،
0: اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا،
1: فما بقى

0: اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم سے دانستہ منتخب کیا تھا.
1: وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ
0: اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں صریح آزمائش تھی.
1: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ
0: یہ لوگ یہ کہتے ہیں
1: إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ
0: کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں.

0: پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت ہی دی گئی.
1: وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ,
0: اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی.
1: مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ,
0: یعنی فرعون سے, بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا.
1: وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ.

0: بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ.
1: اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین.
0: بھلا یہ اچھے ہیں یا تبع کی قوم اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں, ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا, بے شک وہ گناہگار تھے.
1: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين.
0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا.
1: ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
0: ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.
1: ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين.
0: کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے اٹھنے کا وقت ہے.

0: جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی،
1: الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم،
0: مگر جس پر خدا مہربانی کرے وہ تو غالب اور مہربان ہے،
1: ان شجرۃ الزقوم،
0: بلا شبہ تھوہر کا درخت،
1: طعام الاثیم،
0: گناہ گار کا کھانا ہے،
1: کالمہل یغلی فی البطون،
0: جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹوں میں اس طرح کھولے گا،
1: کغلی الحمیم،
0: جس طرح گرم پانی کھولتا ہے،
1: خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم،
0: حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ،
1: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم،
0: پھر اس کے سر پر کھالتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو،
1: ذق انک انت العزیز الکریم،
0: اب مزہ چکھ، تو بڑی عزت والا اور سردار ہے،
1: ان ہذا ما کنتم به تمترون،
0: یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے،
1: ان المتقین فی مقام امین،
0: بے شک پرہیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے،
1: فی جنات وعیون،
0: یعنی باغوں اور چشموں میں،
1: یلبسون من سندس و استبرق متقابلین،
0: حریر کا باریک اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے،
1: کذالک وزوجناہم بحور عین،
0: وہاں اس طرح کا حال ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کے جوڑے لگائیں گے،
1: یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین،
0: وہاں خاطر جمع سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے اور کھائیں گے،
1: لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم،
0: اور پہلی دفعہ کے مرنے کے سوا کہ مر چکے تھے موت کا مزہ نہیں چکھیں گے اور خدا ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا،
1: فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم،
0: یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے،
1: فإن انما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون،
0: ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں،
1: فارتقب انہم مرتقبون،
0: بس تم بھی انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
1: حال

0: حامیم، اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب اور دانا کی طرف سے ہے۔
1: ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین،
0: بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔
1: وفی

اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور وہ جو خدا نے آسمان سے ذریعہ رزق نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

0: یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، تو یہ خدا اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟
1: وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ،
0: ہر جھوٹے گناہگار پر افسوس ہے،
1: يَسْمَعُ

0: کہ خدا کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو سن تو لیتا ہے مگر پھر غرور سے ضد کرتا ہے کہ گویا ان کو سنا ہی نہیں، سو ایسے شخص کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔
1: وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ،
0: اور جب ہماری کچھ آیتیں اسے معلوم ہوتی ہیں تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔

0: وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
1: ان کے سامنے دوزخ ہے اور جو کام وہ کرتے رہے کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گے اور نہ وہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے خدا کے سوا معبود بنا رکھا تھا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔
0: هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ
1: یہ ہدایت کی کتاب ہے اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کو سخت قسم کا درد دینے والا عذاب ہوگا۔

0: خدا ہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو۔
1: وَسَخَّرَ

0: اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا، جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت خدا کی نشانیاں ہیں۔
1: قل

0: مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ خدا کے دنوں کی جو اعمال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے۔
1: من عمل

0: اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کی تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کرے گا۔
1: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔
0: پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے رستے پر قائم کر دیا تو اسی رستے پر چلے چلو اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا۔

0: یہ خدا کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور خدا پرہیزگاروں کا دوست ہے۔
1: هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ،
0: یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: أَمْ حَسِبَ

0: جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں۔
1: وَخَلَقَ اللَّهُ

بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو خدا نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور ان کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اب خدا کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟

اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ یہیں مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے، اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔

اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہی حجت ہوتی ہے کہ اگر سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ۔

0: کہہ دو کہ خدا ہی تم کو جان بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم کو جمع کرے گا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔
0: اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے، اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے۔
1: وَتَرَى

0: اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا، اور ہر ایک جماعت اپنی کتاب اعمال کی طرف بلائی جائے گی، جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔
1: ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق

0: یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی، جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے۔
1: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔
0: تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت کے باغ میں داخل کرے گا، یہی صریح کامیابی ہے۔
1: وَأَمَّا

اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ بھلا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں، مگر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان لوگ تھے۔

اور جب کہا جاتا تھا کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم اس کو محض ظنی خیال کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا۔

اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔

یہ اس لیے کہ تم نے خدا کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔

0: اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہ غالب اور دانا ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
1: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. This public service message is brought to you by FM 100.
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: facebook.com/FM247365 FM247365

0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye.
1: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
2: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
3: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.

0: آج میری سالگرہ ہے، سب کو بلایا تھا، کوئی بھی نہیں آیا، لگتا ہے سب بھول گئے۔
1: ارے لال بے، تمہاری سالگرہ ہو اور ہم نہ آئیں، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟
0: شکریہ بجو، جگا، شکریہ متین، طفیل، میرال، تم سب کا بہت بہت بہت شکریہ۔ آؤ اب کیک کھاتے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔
1: بھائی کیک کیسے کٹے گا جب تک ہم سالگرہ کا گانا نہیں گا لیتے؟
0: ہیپی برتھ ڈے ٹو می۔
1: نو لال بیگ، اردو میں گائیں گے، اردو میں، سب کو یاد ہے نا؟
0: یاد ہے۔
1: اب آپ سب بھی یاد کر لیں۔

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آجے سمیہ. وقت ہوا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیا ٹاپک ہے آج کا ہمارا ٹاپک بڑا پیارا ہے. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ کے آس پاس سب سے زیادہ خوش اخلاق انسان کون ہے. اور خوش اخلاقی جو ہے یہ ایک ریئر کوالٹی بنتی جا رہی ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے. لوگ اس بات کو بڑا اوور لک کرتے ہیں, خاص طور پہ آج کل کے کارپوریٹ کلچر میں جہاں پہ کہ جی ریزرو رہنا چاہیے, زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے, یہ والا ٹرینڈ ہے. اور بہت فارمل رہنا چاہیے. ایون دین آپ کتنے بھی کامیاب ہو جائیں لیکن اگر آپ کے کولیگز, آپ کے گھر والے آپ کو ایک خوش اخلاق انسان کے نام سے نہیں جانتے, نہیں پہچانتے, تو آپ لوزر ہیں. آنےسٹلی آپ ایک بہت بڑے لوزر ہیں کہ آپ کو کوئی پسند ہی نہیں کرتا. اخلاق کی وجہ سے تو آپ لوگوں کو پسند کرتا ہے. آپ لوگوں کو اس لیے پسند نہیں کرتے کہ وہ بہت خوبصورت ہیں یا پھر بہت قابل ہیں یا پھر بہت امیر ہیں. آپ ان کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کیسا فیل کراتے ہیں. اگر آپ ان کی کمپنی میں اچھا فیل کرتے ہیں تو بس وہ آپ کے ہو گئے اور آپ ان کے ہو گئے. لیکن اگر آپ ان کی کمپنی میں اپنے آپ کو تھوڑا سا چھوٹا فیل کرتے ہیں, تھوڑا سا کمپلیکس فیل کرتے ہیں, تو آپ کو بار بار والی فیلنگ نہیں چاہیے ہوتی. اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کو امپورٹنس کا احساس دلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں میں کچھ نہیں ہوں, آپ ہی سب کچھ ہیں. اور اچھا اخلاق کا آپ کو لگتا ہے کہ بہت کامن ہے لیکن نہیں ہے. تو خیر اسی لیے ہم ان لوگوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں, ان لوگوں کو ٹریبیوٹ دینا چاہتے ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے. اور خاص طور پہ کل 12 ربیع اول ہے, اس کے حوالے سے بھی, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنے اخلاق کی وجہ سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں. اور ان کی نرم دلی کی, ان کی نرم طبیعت کی تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے خود تعریف کی ہے. اور تو یہ چیزیں ہی تو سیکھنے والی تھی. ہمیں اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم ایک خود خوش اخلاق انسان ہیں. ہم بڑی سجاوٹ کرتے ہیں اور مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں, لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے نا تو لائٹیں لگانے سے کچھ نہیں ہوتا, رائٹ. اور خیر آپ لوگ مجھے میسج کریں آر جے سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آر جے سمیہ انسٹاگرام پہ. اور تو آپ لوگوں کے میسیجز کا انتظار رہے گا ہمیں. آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ کے نزدیک, آپ کے آس پاس, آپ کے سرکل میں سب سے زیادہ خوش اخلاق انسان کون ہے. رحیم بلوچ کہہ رہے ہیں میں خود ہی بہت خوش اخلاق انسان ہوں, سب سے پیار کرنے والا. یہ تو مجھے لگتا ہے آپ کے میسیجز سے. اس کے علاوہ منظور سین ملک کہہ رہے ہیں ہماری سب سے زیادہ خوش مزاج, خوش اخلاق, خوبصورت, پیاری آجے ایس ایس ہے. تھینک یو سو مچ. یہ آپ میرے بارے میں ہی بات کر رہے تھے نا ایس ایس. اچھا تو بہت شکریہ آپ کے اتنے پیارے میسج کے لیے. اور خوش اخلاق میں کتنی ہوں یہ تو میرے گھر والے ہی بتا سکتے ہیں, کیونکہ یہ دو گھنٹے کے لیے خوش اخلاقی کے لیے بندہ ایکٹنگ بھی کر سکتا ہے, لیکن اصل خوش اخلاقی یہ ہے کہ آپ کے گھر والے, آپ کے آس پاس کے لوگ بتائیں کہ آپ کتنے خوش اخلاق ہیں. خوش اخلاقی سے زندگی بڑی اچھی گزر جاتی ہے, انسان جو ہے نا مطلب صحیح رہتی ہے لائف. آپ کے میسجز کا انتظار

اگر آپ کے ارد گرد کوئی خوش اخلاق انسان ہے تو ہمیں آپ بتا دیں, کیونکہ ہمیں نہیں بتائیں گے تو پھر کسے بتائیں گے آپ. اور آج ہمارا جو ہے سارا فوکس اچھے نعتیہ کلام پہ ہے, اور ابھی ہم چنی جمشید کی آواز میں سنتے ہیں یہ کلام, قصیدہ بردہ شریف.

0: ویلکم بیک, آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں. آج ہم جو ہے صوفی نعتیہ کلام آپ کے لیے پیش کریں گے, اور آج ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ کی آس پاس سب سے زیادہ جو ہے کیا کہتے ہیں, سب سے زیادہ خوش اخلاق انسان کون ہے. اور ہمارے پاس آپ لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں. ہمارے پاس انزیک کا میسج آیا ہے, اور انزیک جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل بہت اچھی کمپنی ہے, جب میں مرر کے سامنے ہوتا ہوں ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہے. ہاں جی, یہ اپنے آپ کو ہی, اپنے آپ سے ان کو محبت ہے. وہ کہتے ہیں سب سے خوش اخلاق انسان بھی میں ہی ہوں, سب سے خوبصورت انسان بھی میں ہی ہوں. کاش کہ میرے اندر بھی اتنا کانفیڈنس ہوتا کہ اپنے چہرے مطلب کیا کہتے ہیں, اپنے آپ کو دیکھ کر بس میں یہ کہتی ہوں بس میں ہوں, بس میں ہوں, کوئی دوسرا نہیں. تو یہ والی چیز ہے. خیر, آج ہم خوش اخلاقی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آپ ہی ان لوگوں کا نام لے لے کے ہمیں بتائیں کہ آپ کے آس پاس سب سے زیادہ خوش اخلاق انسان کون ہے. کوئی آپ کا رشتہ دار ہو سکتا ہے, آپ کے آفس میں ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی زندگی آسان ہے. خوش اخلاقی نا ایک پھوار کی طرح ہوتی ہے. اگر آپ کی زندگی ایک تپتا ہوا ریگستان ہے تو اس کے اندر نا کسی کی خوش اخلاقی, کسی کی اسمائل فوار کی طرح ٹھنڈک دیتی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ دوسروں کے لیے ٹھنڈک کا باعث ہوں, نہ کہ لوگ آپ کو دیکھ کر آ گیا سڑو چلو یہاں سے. فی الحال ابھی میرے جانے کا تھوڑا وقت آ گیا ہے, یعنی کہ بریک پہ جانے کا, ٹینشن نہیں لے. اور بریک کے بعد آئیں گے اور آپ کے میسیجز بھی شامل کریں گے. نان احمد کا میسج آ گیا ہمارے پاس, اور آپ لوگ بھی مجھے میسج, جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, ہمیں میسج کریں. اپنے میسج باکس میں جائیں, ٹائپ کریں KHI اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج, اسے بھیج دیں گے 3636 پر, یا مجھے میرے فیس بک پیج پہ, انسٹاگرام پہ @RJ Samiha میسج کر سکتے ہیں. انتظار رہے گا یہ جاننے کا کہ آپ کے ارد گرد سب سے خوش اخلاق انسان کون ہے. برہان الدین صاحب, آپ کا بھی میسج ہمیں مل گیا ہے, تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
1: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
2: سب نائٹروفاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 03003641 پر بھیجیں, یا سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ, موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سب نائٹروفاس کو لگا اور جیتتا جا.
3: جاز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جاز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5,00,000 روپے تک کا انعام, اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جاز کیش ہے نا.

جی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آجے سمیہ. ہم لوگ آج یہ بات کر رہے ہیں کہ مطلب آپ لوگ کی نظر میں سب سے زیادہ خوش اخلاق انسان کون سا ہے. اچھا جی, اور ان لوگوں کو جو ہے نا وہ بڑا جو ہے کیا کہتے ہیں, جتنی بھی ہم ان کی تعریف کریں ان کو سیلیبریٹ کریں کم ہی ہے. اور این جی کا آپ نے بہت اچھی پکچر بھیجی ہے, ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے. جم شم جا رہے ہیں آپ, اور جو لوگ جم شم جاتے ہیں اپنا خیال کرتے ہیں وہ آرڈینریلی زیادہ ہیپی ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو نہیں اپنا خیال کرتے اور پھر وہ سڑے رہتے ہیں اور دوسروں کا بھی موڈ خراب کرتے ہیں. تو ضروری ہے کہ اپنے آپ سے پیار کریں, اور صبح جب آپ جائیں گھر سے تو ذرا تیار شیار ہو کے جائیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کے خوش ہو جائیں. لیکن آپ کتنے بھی تیار ہو اگر آپ کے چہرے پہ اسمائل نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے آپ کی تیاری کا ہے. اور عدنان احمد کا میسج آیا کہ میرے آس پاس سب سے خوش اخلاق انسان میری امی ہیں, سارا دن تھک کر بھی مسکرا کر بات کرتی ہیں اور کبھی اونچی آواز نہیں. اللہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے. میرا دوست ہے, اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو موڈ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے, کبھی کسی کی برائی نہیں کرتا, ہمیشہ سب کو عزت دیتا ہے. ایسے دوست نصیب والوں کو ملتے ہیں. ہمارے محلے کے چاچا جی 70 سال کے ہیں لیکن بچوں سے بھی پیار سے بات کرتے ہیں, سلام کا جواب اتنے خلوص سے دیتے ہیں کہ دن بن جاتا ہے. ہمارے آفس کے چوکیدار, تنخواہ کم ہے لیکن اخلاق اتنا اونچا کہ بڑے بڑے افسران بھی اس سے سیکھیں. ہر آنے والے کو بیٹا آئیں کہہ کر ملتے ہیں. خوش اخلاقی کے لیے بڑا نام ہونے کی ضرورت نہیں. میرے آس پاس سب سے خوش اخلاق وہ لوگ ہیں جو چھوٹے سے کام کرنے والے سے بھی عزت سے پیش آتے ہیں. ایسے لوگ ہی اصل امیر ہیں. اور تو یہ مجھے اتنی پیاری باتیں آپ لوگوں کی لگ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کے میسج کا. اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے اتنے اچھے لسنرز ہیں, کوالٹی آف لسنرز ہیں. یہ نہیں کہ لسنرز تو بہت لوگوں کے ہوتے ہیں, میرے لسنرز بڑے خاص ہیں, بڑے پڑھے لکھے طریقے والے سلجھے ہوئے لوگ ہیں, میسج کرتے ہیں اور اچھے بھی ہیں, دیکھنے میں بھی اچھے ہیں, ایسی بات نہیں. اور تو لیکن خوش اخلاقی واقعی میں اتنی ریئر ہے. اکثر آپ دیکھیں گے کہ اب میں گورنمنٹ والوں کچھ بول دوں تو ان کو آگ لگ جاتی ہے. لٹرلی گورنمنٹ والوں نے میرے اوپر ٹریکر بندہ لگایا ہوا ہے جو بس میری آوازیں ریکارڈ کر کر کے بھیج رہا ہوتا ہے. اب میں یہ دیکھتی ہوں کچھ کلچرز ایسے ہیں جہاں پہ کہا جاتا ہے نہیں جی نوکروں کو ان کی اوقات. ایک تو مجھے اس لفظ اوقات سے اتنا ڈر لگتا ہے. یار اوقات کس کی کیا ہے یہ صرف آپ کا رب جانتا ہے کہ کس کی کیا اوقات ہے. یہ تو دنیا کی چیز ہے, کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے, کوئی اونچی پوسٹ پہ ہے کوئی چھوٹی پوسٹ پہ ہے. لیکن آپ کی اوقات صرف آپ کا پیسہ نہیں ہوتا, آپ کی اوقات آپ کا اخلاق ہوتا ہے, آپ کے اعمال ہیں جو آپ کا رب جانتا ہے, ہم بھی نہیں جانتے کہ بظاہر بہت اچھے دکھائی دینے والے لوگ اندر سے کتنے کھوکھلے ہیں. تو ہو سکتا ہے ایک چوکیدار کا درجات اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ سے زیادہ ہو. تو یہ اوقات کا لفظ نہیں رکھنا بہت مجھے خطرناک لگتا ہے. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تم بہت فرینڈلی ہو جاتی ہو سب سے, بہت جلدی تم دوستی کر لیتی ہو, اور ان لوگوں کو اپنی اوقات پہ رکھوں. میں کہا کون جانتا ہے کس کی اوقات کیا ہے. اور میں دل میں سوچ رہی ہوتی ہوں, اور واقعی میں ایسا کئی بار ہوا ہے کہ اس بندے کی جس کی تم برائی کر رہے ہو, جس کو تم بول رہے ہو کہ نہیں اس کو دور دور رکھو, اس کی عزت میرے دل میں تم سے کہیں زیادہ ہے, حالانکہ تم میرے کولیگ ہو. تو اوقات اوقات کچھ نہیں ہوتی. ہاں لیکن لوگوں کو جاننا سمجھنا, ہر کوئی عزت بہت زیادہ عزت کے بھی لائق نہیں ہوتا, لیکن اخلاق آپ کا اچھا ہونا چاہیے سب کے ساتھ. اس میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ کوئی باس ہے یا کوئی آپ سے چھوٹا ہے, رائٹ. اور آج ہم بڑے اچھا کلام آپ کے لیے چاہتے ہیں کہ ہم اچھا اچھا کلام آپ کے لیے جو ہے وہ لگائیں. تو ابھی ہم آپ کے لیے ایک جو ہے کلام لگانا چاہ رہے ہیں, اور یہ بڑا پیارا ہے. آئیے سنتے ہیں. ایک سیکنڈ, ادھر ہے وہ کلام, ادھر ہے. تو صوفی کلام ہے, اگر آپ کا بھی کوئی فیوریٹ صوفی کلام ہے تو ہمیں بتا دیں تو ہم وہ آپ کے لیے پلے کریں گے انشاءاللہ, رائٹ. اور ابھی ہم آپ کے لیے پلے کر رہے ہیں یہ تاجدار حرم.

ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں. آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے ارد گرد سب سے زیادہ خوش اخلاق انسان کون سا ہے, اور ہم آج اچھے اخلاق والے لوگوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, وچ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم ایسے لوگوں کو بہت زیادہ اپریشیٹ کریں. یا حمید کا میسج آیا کہ دے آر مینی پیپل ان مائی سرکل بٹ موسٹ خوش اخلاق از مائی فرینڈ عرفان اینڈ مائی ورک شاپ اونر اقبال مسیح اینڈ ان فیکٹ مائی سیلف نون ایز خوش اخلاق مین پیپل لائک مائی کمپنی. اچھا جی, بہت شکریہ یا صاحب. آئی ایم شیور کہ آپ خوش اخلاق انسان ہوں گے. خوش اخلاق لوگ ہی کرتے زیادہ تر میسیجز مجھے, یہ بات ہے میری. بورنگ اور سڑے لوگوں کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے نا یہاں پہ. اچھا جی, اور کیا کہتے ہیں, ہمارے پاس اور بھی لوگوں کے پیغامات ہیں. عابد امیر صاحب کا بھی میسج آیا ہوا ہے, اور عابد امیر کہہ رہے ہیں کہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا, اور یہ مجھے بہت پسند ہے یہ نام, مجھے خود میں نے یاد بھی کی تھی. یہ وقت اس لیے بھی اسپیشل ہے کہ سمیہ باقی دنیا کو بتایا جا سکے کہ اللہ پاک نے اپنے سب سے بہترین بندے کو اپنے بندوں کو راہ حق دکھانے کے لیے بھیجا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد ہماری بھلائی. الحمدللہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت پر جو ہمارے لیے خوشیاں خوشخبریاں لے کر آئے. بالکل, بہت ہی پیاری بات ہے, اور سب سے بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزہ دیا وہ قرآن پاک ہے. اور آپ ایز اے مسلم ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن شریف پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں. اور اگر آپ صرف قرآن عربی میں پڑھتے ہیں اور آپ کو نہیں سمجھ آتا, تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ بولے گا اچھا ہم نے تو یہ بھی حکم دیا تھا تمہیں, یہ بھی حکم دیا تھا, تم نے سمجھا, تم نے جاننے کی کوشش کی نہیں, یہ میں نے تو عربی میں پڑھا تھا. اور تو یا تو آپ عربی سیکھیں, یا اتنے سارے لوگوں نے اتنی محنت سے ترجمے کیے ہوئے ہیں قرآن شریف کے, آپ ان کے ترجمے خریدیں اور پڑھیں, اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں تاکہ کسی بھی مسئلے کے لیے انہیں کسی انسان دوسرے انسان کے پاس نہ جانا پڑے, وہ خود ہی اس قابل ہوں کہ دین کے مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. اور جب آپ ایک چیز گھر میں بار بار ریپیٹ ہوتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اس کا میسج پہنچ جاتا ہے, رائٹ. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھنے کو اپنے لیے لازمی قرار دیں اگر ہم مسلمان اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں, رائٹ. اور آپ لوگ بھی مجھے میسج کر رہے ہیں, میرے پاس انسٹاگرام پہ بھی میسیجز آ رہے ہیں. انسٹاگرام پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب پوسٹ کو دیکھتے ہوئے تو آج یہ سمیہ ہی مائنڈ میں آ رہی ہیں, اور شی از چارج پرسن وتھ نائس نیچر. اچھا, کہتے ہیں وہ سپر چارج انسان ہے. اور اچھا اچھا خان زادہ آپ مجھے کیسے جان گئے ہیں, یہ اچھی بات ہے. ویسے کہیں نہ کہیں میری خواہش یہی ہوتی ہے کہ میرا نام بھی آئے ہونٹوں پہ کبھی ان کے, میرا نام بھی آئے. خیر, آپ لوگ جو نے ہمیں ابھی جوائن کیا, ہمیں آپ میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیہ انسٹاگرام پہ, اور آپ نے جو ہے ہمیں جو ہے بتانا ہے کہ آپ کے ارد گرد سب سے زیادہ خوش اخلاق انسان کون سا ہے. اور اگلا جو کلام ہے وہ ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں عابد امیر صاحب کو. عابد امیر صاحب آئیے سنتے ہیں.

گڈ مارننگ پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے کہتے ہیں آر جے سمیہا. آج ہم یہ بات کر رہے ہیں آپ سے دوستو کہ آپ جو ہیں وہ کتنے خوش اخلاق ہیں, یا پھر آپ کے ارد گرد سب سے زیادہ خوش اخلاق انسان کون ہے. اور ہم آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو کلام ہمارے ملک میں اور بڑا اچھا خزانہ ہے اور بہت اچھی شاعری ہے, اس کے لیے ہم بڑے شکر گزار ہیں ان آرٹسٹ کے, ان رائٹرز کے, ان پوئٹس کے, کہ کچھ کمال نعتیں ایسی ہیں کہ بہت پرانی بھی ہو گئی ہیں پھر بھی ہم ان کو جب بھی سنتے ہیں ہمیں اتنی پیاری لگتی ہیں, ہمیں اتنی اچھی لگتی ہیں, رائٹ. اور ابھی ہم آپ کے لیے ایسی ہی نعت جو مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے. اور اس کے علاوہ اقبال حسین صاحب جو ہیں ان کی بھی میسیجز آ رہے ہیں, وہ انہوں نے جگہ جب عمرے پہ گئے تھے تو اس کی تصویریں بھی شیئر کی ہوئی ہیں. بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو عمرے پہ جاتے ہیں, جو حج پہ جاتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں. تو آئیے ایسی ہی بات پہ ہم پلے کرتے ہیں یہ ٹریک, آئیے سنتے ہیں.

0: प्लास्टिक पैकेट सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे ₹1000 का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, क्रेजी डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
2: This program is brought to you by
3: Try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
2: And
4: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: And Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
5: Khawateen o hazrat, manshiyat wo zeher qatil hai jiski sanjeedgi ka ehsaas insaan ko tab hota hai jab ye zeher hamari ragon mein saayid kar chuka hota hai. بکتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لانت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لانت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دل سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھیں تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم، ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: ویلکم بیک، آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں، اور وقت ہوا ہے کہ میں لوں آپ لوگوں سے اجازت. آج ہم نے بات کی خوش اخلاقی کی، اور خوش اخلاق لوگ بڑا ہمارا ایک قیمتی سرمایہ ہے. اور نسیم پٹیل جی کا بھی میسج آ گیا ہے. نسیم پٹیل جی کہہ رہی ہیں کہ جی کہ گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ، ہاؤ آر یو، بہت ساری دعائیں، سدا شاد و باد رہیں. اور نسیم پٹیل جی، آپ بھی میری ایک بہت ہی خوش اخلاق، بہت پیاری لسنر ہیں، آپ سے میری ملاقات بھی ہو چکی ہے. اور تو مجھے اب ایسی ہیں جیسے کہ مطلب انسان کو ہونا چاہیے، اور اتنا اچھا کھانا بھی پکاتی ہیں، اتنی محبت بھی دیتی ہیں، خوش اخلاق بھی ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آپ واقعی میں رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں. اقبال حسین کہ سمیہ جی، آج کا گڈ مارننگ شو سب سے بیسٹ شو ہے، اتنے اچھے کلام سننے کو ملے، جزاک اللہ، بہت شکریہ. ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، تو اس سے افضل ذکر کیا ہے دنیا کے اندر، رائٹ. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے اور بھی لوگوں کے میسیجز آئے، لوگوں نے بتایا کہ مطلب ان کے ارد گرد کون ہے سب سے زیادہ خوش اخلاق انسان. اور عابد امیر کی سب سے اچھی بات ہے کہ ٹاپک پہ وہ کبھی ایک ہی نہیں جو ہے نا، وہ میسج جو ہے کیا کہتے ہیں، نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے. عابد امیر کہہ رہے میری خواہش ہے حسد سمیہ میں اپنی خوش اخلاقی خوش مزاجی کی وجہ سے کسی کو اسلام کی طرف، حق کی طرف لے آؤں، اور اللہ کے حکم سے میری خواہش ہے. بالکل ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے. آپ واقعی میں خوش اخلاق انسان ہیں، اور آپ پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں ایک چیز کے لیے بھی ہے، کنسسٹنٹ بھی ہیں آپ، کہنے آپ پیچھے پڑ جاؤ چیز کی تو پھر اور ہو جائے گا. لیکن زیادہ آئی تھنک دین کی طرف آنا واقعی میں خوش اخلاقی سے، اور دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ زبردستی کسی کو اپنے دین پہ چلا نہیں سکتے. اور یقین کریں میں تو پیرنٹس کو بھی ہیلپ لیس دیکھا ہے کہ پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں بچوں کو یار نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، پھر ان کا دل اپنی طرف سے جب جھکتا ہے تو جھکتا ہے. پیرنٹس اپنی طرف سے بس کوشش ہی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے، گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. اور بہت پیار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا اور اسلام کو پھیلایا. اور واقعی میں اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے دنیا میں، اور مطلب بہت ہی کم عرصے میں, نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف 23 سال ملے تھے زندگی کے, جس میں انہوں نے اسلام کو اتنا زیادہ مضبوط کر دیا اور اسلام کو اتنا پھیلایا کہ آج تک اسلام جو ہے وہ پھیل رہا ہے, اور دنیا بھر میں یورپ امریکہ میں جو سب سے زیادہ ریلیجن تیزی سے پھیل رہا ہے اس میں سے اسلام سر فہرست ہے. تو یہ کچھ تو ہے ہمارے مذہب میں, اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, ہمارے لیے آسانی تھی. اور اس لیے کہتے ہیں چینج کو سننا ضرور چاہیے اور مذہب کو اپنی نظر سے دیکھیں, دوسروں کی نظر سے نہیں. ہے جو اب لوگوں نے بہت ہی زیادہ, میرے خیال سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے ان لوگوں سے جو اپنے مذہب میں جنہوں نے اتنی ڈویژن ڈال دی ہے, جو مسلمان ہو کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں دوسرے سے کہ ہم زیادہ اچھے مسلمان ہیں, وہ صحیح نہیں ہے, وہ غلط ہے. بھائی آپ اپنے رب سے اپنا تعلق رکھیں اور کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچائیں تو بس یہی آپ اچھے مسلمان ہیں. قرآن شریف پڑھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں, زیادہ آپ لوگوں کی باتیں سنیں گے. کہ اچھا, زیادہ تر لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے سے زیادہ دوسروں کو غلط ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ مذہب نہیں ہے. مذہب آپ کا, مذہب آپ کے پاس ہے, آپ کے دل میں ہے, آپ کے گھر میں ہے, قرآن اور آپ, یو نو, بس. ورنہ آپ زیادہ لوگوں کی باتیں سنیں گے الجھ جائیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غلاموں کا بھی دل جیتا, بادشاہوں کا بھی دل جیتا. تو ہم اپنے اندر ایسی صفات پہ پیدا کریں جس سے جو ہے نا بس ہر کوئی ہمارا گرویدا ہو جائے. اس کے لیے ضروری ہے, اور یہ آسان چیز نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے ایک تو بندہ اپنا غصے میں قابو پڑے کرے قابو, اور زیادہ سے زیادہ خوش مزاج بنے, خوش اخلاق بنے. اور اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. مجھے بہت اچھے لگے وہ لوگ جنہوں نے کام کرنے والے لوگوں کا نام لیا. اپنے رشتہ دار تو ظاہر ہے سبھی لیتے ہیں, ایسے میری امی ہیں, اور یا مطلب میری نانی, ایک اگر میں اپنی طرف سے بولوں تو میری نانی بہت ہی خوش اخلاق انسان, آخر دم تک مجھ سے زیادہ انرجیٹک. لوگ مجھے کہتے ہیں انرجیٹک ہے, لیکن میری نانی مجھ سے ڈبل ٹرپل انرجیٹک انسان, خوش مزاج, خوش اخلاق, نمازی, ہر لحاظ سے ایک مکمل شخصیت, ایک آئیڈیل شخصیت اگر میں کہہ سکتی ہوں تو وہ میری نانی ہوں, رائٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ورکرز کا جو کیا ان میں سے ہیں سلمان بھائی چائے والے, اقبال مسیح ورک شاپ اونر, اور بابا نور خان, اور عابد امیر کے آفس میں کام کرنے والے عدنان. یہ وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے ورک انوائرمنٹ میں اپنی جگہ بنائی, کہ وہ اتنے اچھے کولیگ تھے کہ لوگ ان کا نام یاد رکھتے ہیں. یہ بڑی بات ہے کہ جب آپ کے آس پاس کے لوگ جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں. اور یقین کریں آفس میں ایک دو خوش اخلاق لوگ ہوں نا تو آفس جانے کا دل کرتا ہے, کام کرنے کا دل کرتا ہے, رائٹ. اور جاتے جاتے میں یہی کہوں گی کہ سب سے بڑی سمجھداری جو ہے وہ شکر گزاری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہر وقت اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں سلام. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ہدایت کی مسلمانوں کو کہ وہ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم لوگ درود و سلام بھیجتے ہیں, اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں. اور آئی ایم لیونگ یو ود دس ٹریک, نصرت فتح علی خان کی آواز میں اس کرم کا کروں, اور آپ کو میری طرف سے اور ایف ایم 100 کی پوری ٹیم کی جانب سے عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. اللہ حافظ.

0: FM 100's time check. It's 10 a.m. This program was brought to you by
1: Try All New Vatika Shampoo. Nourishes hair naturally.
0: And
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: And Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeet ja.
3: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
4: صبح اپنی کمائی سے اپنی بہن کی سکول فی پے کرنا یہ ہے اصل آزادی آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड जैस कैश ऐप नाउ।
2: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی ہیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: ایف ایم 100،
1: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
4: السلام علیکم پاکستان۔

0: 15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
2: آج صبح گاڑی میں اپنے پیسوں سے پیٹرول ڈلوانا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
3: facebook.com/fm247365 fm247365.
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: your location for maximum music. FM 100's time check. It's 11 a.m. خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
1: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: لائک اس آن FM 24/7 365.
3: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں۔ شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے نادرا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کی شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
3: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365

طرح اپنے ٹائم کو کرتے ہیں پاس، صبر اور تحمل کا مظاہرہ کر کر یا پھر دیگر ایکٹیویٹیز کر کر، تو کس طرح آپ اپنے اس ٹریفک میں پھنس کر ٹائم کو پاس کرتے ہیں ہمیں ضرور بتائیں. 3636 پر میسج کریں یا پھر آر جے فاطمہ خان کی فیس بک پیج پر میسج کریں. وی آر لوکنگ فارورڈ فار یور میسجز. سوال ہم نے آپ سے پوچھ لیا ہے، اس موضوع پر باتیں بھی کریں گے، کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس بھی آپ کو بتائیں گے. انٹل اینڈ انلیس ہم آپ کو ابرار الحق کی آواز سناتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، کہو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا، اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر تو ہماری مثال ایسے ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو، اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا. کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنے. سورہ انعام.
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیم یا خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلم, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
4: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ جیز کیش ایپ ناؤ.
5: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
6: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. کال ناؤ ایٹ 03111117837.
7: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن facebook.com/fm247365.
8: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

جی تو پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت ہو گئی قائم، یعنی کہ آج ہم نے آپ کو ڈیڈیکیٹ کی ہے سجاد علی کی آواز، اور ہم نے کہا کہ جی آپ اس آواز کو انجوائے کر رہے ہیں. اچھا بھائی ہمارے پاس ایک میسج بھی آیا ہے، کہتی ہیں آپ اکثر ایک سانگ پلے کرتی ہیں، اچھا اور اوکے وہ پلیز سانگ پلے کر دیں. آل رائٹ میں سمجھ گئی ہوں آپ کون سا والا ٹریک کہہ رہی ہیں، ڈن ہو گیا ہے ڈیل، ہم اس کو ضرور پلے کرتے ہیں. یہ ٹریک سٹرنگز کا ہے اور بالکل ہم آپ کو سنائیں گے، سو ڈیل ڈن ہے. کون ہے کہاں سے یہ انہوں نے بتایا نہیں، کیونکہ میرے پروگرام میں گمنام میسٹر ضرور آتے ہیں اور وہ کون ہوتے ہیں وہ یہ نہیں بتاتے ہیں، لیکن وہ ہمیں میسج کرتے ہیں. تو خیر جی آپ کے لنچ میں کیا ہے ہمیں ضرور بتائیں، بریانی نہاری پلاؤ کباب یا پھر کچھ اور ہے بڑا منفرد سا.

0: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ।
1: This program is brought to you by
2: Step School से Foundation हो Strong. Call now at 03111117837.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM247365.
5: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
6: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
7: Join Fatima Khan.
6: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
7: Midday break a blast.

0: लंच टाइम अपनी कॉलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जस्ट कैश ऐप नाउ।
1: This program is brought to you by
2: Step School से Foundation हो Strong। Call now at 03111117837।
3: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
4: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
5: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
4: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
5: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाएं,
3: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
8: Join Fatima Khan.
7: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
8: Midday break a blast.
9: Yes, my friends, تو وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کیونکہ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل تیزی سے اپنے اختتامی مراحل کے قریب جا رہا ہے. تو دس از ویری سیڈ بیکاز وی ہیو ویری ویری لیس ٹائم جو کہ ہم آپ کے ساتھ گزارنے والے ہیں. تو جلدی سے آپ ہم سے کنیکٹ کر جائیں آر جے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر یا پھر 3636 پر آپ میسج کر کر ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ویری لیس ٹائم ہے تو جلدی سے کنیکٹ ہو جائیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے سوال کا آپ جواب بھی دینا چاہتے ہیں تو پلیز ضرور دیں 3636 پہ یا پھر آر جے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پہ. سوال ہم نے یہ پوچھا تھا کہ جی جب آپ ٹریفک میں پھنستے ہیں تو اپنے ٹائم کو پاس کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ میوزک سنتے ہیں یا پھر بس ٹریفک کے آگے بڑھنے کا انتظار کرتے ہیں؟ اور میں تو ویسے ہمیشہ یہ انتظار کرتی ہوں اور کبھی کبھی بہت غصہ بھی آتا ہے اور کبھی کبھی تو رونا بھی آ جاتا ہے. میں کہتی ہوں اللہ کب جائیں گے ہم اپنے گھر. تو یہ صورتحال تو ہوتی ہے. خیر جی, اسی کے ساتھ ساتھ اور مزید گفتگو بھی آپ سے کرتے ہیں. لنچ تو آپ کا جانا ہی ہے ہم نے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مزید چیزوں پر بھی ہم گفتگو کریں گے. اچھا بھائی, بچپن کا سپنا تھا کہ آئس کریم کھاؤں, فیملی پیک اکیلے کھاؤں اور آج کماتا ہوں, فائنلی وہ خواہش پوری ہوئی ہے. اچھا بھائی, ایک آدمی نے اپنی ایک خواہش کو پورا کیا اور وہ خواہش یہ تھی کہ جی آئس کریم کا جو پورا پیک ہوتا ہے, یعنی کہ جو فیملی پیک آف آئس کریم ہوتا ہے جو کہ میرے خیال سے سب کا ہی بڑا فیوریٹ ہوتا ہے. تو جب آپ ایک فیملی میں رہتے ہیں, آبویسلی جب آپ گھر میں اور بھی گیسٹ آتے ہیں تو آپ پورا فیملی پیک تو نہیں کھا سکتے نا, اس میں سے آپ کو تھوڑی سی آئس کریم ملتی ہے کہ جی اپنے باؤل میں یا پلیٹ میں ڈالیں اور کھا لیں. لیکن بہت ساری ہماری ایک ایسی خواہشیں ہوتی ہیں جو ہم بچپن سے سوچتے ہیں کہ اچھا پتا ہے جب میں بڑا ہوں گا تو یہ کروں گا یا جب میں بڑی ہوں گی تو یہ کروں گی. تو یہ اسی طرح کی ایک آدمی کی خواہش تھی جو کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے سوشل میڈیا پر بڑی وائرل بھی ہوئی کہ انہوں نے اپنے پیسوں سے ایک آئس کریم کا جو ہے وہ پورا پیک خریدا اور اکیلے کھایا. کہ بھائی یہ ایک بچپن کی خواہش ہے جو کہ اب پوری ہوگی بڑے ہو کر. اینڈ دیٹ از سو نائس, کیونکہ بچپن میں ہم بہت ساری چیزوں کی خواہش کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جی جب ہم بڑے ہوں گے نا تو ہم ایسا ضرور کریں گے. تو آپ کی بھی کیا کوئی ایسی بچپن کی خواہش ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ بڑے ہو کر ضرور اسے پورا کریں, اس طرح سے جاب کر کر, سیونگ کر کر؟ یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ایک آئس کریم کا پیک ہے, لیکن آپ کو پتا ہے یہ کہنے کو بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے, لیکن جہاں آپ کی کوئی ڈریم یا خواہش ہوتی ہے نا اور آپ ویسا کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کوئی چھوٹی نہیں بلکہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کیونکہ آپ اس کو اس طرح انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ صرف میری ہے, اور کہاں بچپن میں ہمیں تھوڑی سی ملا کرتی تھی, آج پورا پیک ہمارا ہے. ایسی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بڑی خوشی اور بڑا مزہ آتا ہے. تو کیا کوئی ایسی آپ کی بھی وش تھی جو اب آپ کو لگتا ہے کہ بڑے ہو کر آپ پورا کریں گے؟ یہ بہت ساری وشز آپ کی موجود ہیں لیکن غور نہیں کیا. تو اگر کوئی ایسی وش ہے تو ضرور بتائیے گا, بلکہ ہم اس کو سوال بھی پوچھیں گے. لیکن دیٹ از سو نائس, کیونکہ یہ ایک آدمی نے اپنی فیلنگز شیئر کری سوشل میڈیا کے تھرو کہ بھائی اب میں نے اپنی اس ڈریم کو پورا کیا ہے. آل رائٹ, کیونکہ وقت کا میں مقابلہ سخت ہے تو چلیں جی ایک ٹریک کو جلدی سے شامل کر لیتے ہیں اور آتے ہیں واپس ٹریک کے بعد.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Step School se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: ہوئیں۔ اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں۔ قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں۔ محکمہ صحت، حکومت سندھ۔
1: واجی کا ہفتہ وار لکی ڈرا ونر ٹوئٹا تو جتی نے بی بی زویا گولڈ کوائن ہن تسی بھی ہر ہفتے کار، ای وی بائک، گولڈ کوائنز تے ہور بے شمار انعامات جیت سکدے ہو۔ بس واٹیکا شیمپو دی بوٹل سکریچ کرو تے 13 سارے انعام جیتو۔ پچھلے ہفتے دے ونر دا نا جانن لئی واٹیکا شیمپو دے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کرو۔ ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو، نریشیز ہیئر نیچرلی۔
2: ذرا بہن، ذرا بات تو سنو۔ ہٹو پیچھے، بھاگو۔
3: احمد، ہٹو وہاں سے۔
0: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں۔ سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں۔ اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں۔ قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں۔ محکمہ صحت، حکومت سندھ۔
4: 100 FM۔
5: چھم چھم چھم، کتابیں لے کے نکلے ہم، امی نے کہا نہ رکنا تم، روز روز آگے بڑھتے رہے ہم۔

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
2: Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
5: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
6: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پر کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
1: ازرا بہن ذرا بات تو سنو
2: ہٹو پیچھے بھاگو احمد ہٹو وہاں سے
3: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں گھبرائے نہیں سمجھداری سے کام لیں سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں محکمہ صحت حکومت سندھ
7: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
8: FM 24/7 365 FM 24/7 365 Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
9: Only music, no RJ talk.
8: This is FM.

0: سکتے.
1: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت، حکومت سندھ.
2: 100 FM.
3: چھم چھم چھم کتابیں لے کے نکلے ہم، امی نے کہا نہ رکنا تم، روز روز آگے بڑھتے رہے ہم.

0: जरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो।

0: 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قوم آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: ذرا بہن ذرا بات تو سنو, ہٹو پیچھے بھاگو.
3: احمد ہٹو وہاں سے.
4: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
5: facebook.com/fm247365 fm247365.
6: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: FM 247 365 FM 247 365 FM 247 365.
8: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
9: Only music, no RJ talk.
8: This is FM 100.
10: Come on.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، برہمنگھم، خان، اکراس دی نیشن.
4: ذرا بہن، ذرا بات تو سنو. ہٹو پیچھے، بھاگو. احمد، ہٹو وہاں سے.
5: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت، حکومت سندھ.
6: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز، مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
7: لنچ ٹائم اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جاز کیش ایپ ناؤ.
8: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکولس دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837.

0: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
1: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
0: مطلب
1: امیجن پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف.
0: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
1: اور پرائز صرف 64,49,000.
0: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. ایکسپیرینس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلرشپس نیشن وائڈ.

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
2: And
4: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: And Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
6: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.

0: Digital Bank, Easy Wala Bank.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.
2: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
3: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
2: مطلب
3: امیجن پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف.
2: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
3: اور پرائز صرف 64,49,000.
2: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. ایکسپیرینس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ.
4: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکولس دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837.
5: لنچ ٹائم اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ.
6: This program is brought to you by
7: Try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
6: And
8: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
6: And
9: Sarsaps Nitro Foss ko laga aur jeetta ja.
10: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
11: FM 247365.
12: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
13: Only music, no RJ talk.
12: This is F.

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
2: And
4: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: And Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: ارشاد باری تعالی ہے، تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کی اجازت حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ سورہ یونس۔
3: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This program was brought to you by
5: Try All New Vatika Shampoo. Nourishes hair naturally.
4: And
6: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
4: And
7: Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
8: Azra behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
9: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت، حکومت سندھ.
10: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبہ سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.

0: 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
2: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
3: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا ویکلی پاور گرینڈ پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں. تو دیر کس بات کی, امیزنگ ڈسکاؤنٹ ان لاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: نشہ پریشانیاں ختم کرتا ہے, اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ.
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
3: FM 24/7 365. جس سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام.

0: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims or sunroof.
1: Special to lag rahi hai.
0: Aur price sirf 64,49,000.
1: Ab samajh aaya ise special edition kyun kehte hain. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
2: منشیات ایک لمحے کی غلطی پوری زندگی کی تباہی. آئس، ہیروئن، چرس یا کسی بھی قسم کی منشیات یہ وقتی خوشی نہیں، مستقل اذیت ہے. یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں، ذہن کو مفلوج کرتی ہیں اور خوابوں کو توڑ دیتی ہیں. ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے،

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyarkham, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamualaikum Pakistan.
2: Azane Isha pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے

0: نیا مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا، جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا، ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ سورہ ابراہیم۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نماز

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Across the nation.
4: This is FM 100.
5: ذرا بہن ذرا بات تو سنو، ہٹو پیچھے بھاگو. احمد ہٹو وہاں سے.
6: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت، حکومت سندھ.
7: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. چیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں، چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی، ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے چیز کیش ہے نا.
2: 100 FM.
8: اپنی سیلری سے پوری فیملی کے لیے مری میں سٹےکیشن بک کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جاز کیش ایپ ناؤ.
2: 100 FM.
7: جاز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 crore جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جاز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 rupees یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5,00,000 rupees تک کا انعام، اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 crore کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جاز کیش ہے نا.
9: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
10: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
9: مطلب
10: امیجن پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف.
9: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
10: اور پرائس صرف 64,49,000.
9: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. ایکسپیرئنس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلرشپس نیشن وائڈ.
11: تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا. ابھی جاز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی، گیس، پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا.
2: 100 FM.
12: چھم چھم چھم کتابیں لے کے نکلے ہم، امی نے کہا نہ رکنا تم، روز روز آگے بڑھتے رہے.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.

0: facebook.com/fm247365
1: fm247365.
0: This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجئے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجئے.
2: سمٹ رہے ہیں ستارے فلک کی باہوں میں, غبار نور ہے پھیلا ہوا نگاہوں میں. یہ کس رسول کی آمد ہے بزم ہستی میں, سحر ازل سے مؤدب کھڑی ہے راہوں میں.
0: ایف ایم 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک.

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: FM 24/7 365 FM 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

0: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھینے۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے۔ آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: سمٹ رہے ہیں ستارے فلک کی راہوں میں، غبار نور ہے پھیلا ہوا نگاہوں میں، یہ کس رسول کی آمد ہے بزم ہستی میں، سحر ازل سے مؤدب کھڑی ہے راہوں میں۔
1: ایف ایم 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

جس سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند، تیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔

کلمات آپ کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں، آپ کی ذات اقدس وہ ان الفاظ کی تعبیرات سے بہت بلند و بالا ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا، اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتی۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا حسن ظاہر کیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئیں، باقی سب مستور رہیں، کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی۔ اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ نے آپ کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا، کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول من المربوع واقصر من المشذب، آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا، واسع الجبین ماتھا کشادہ تھا، عظیم الرأس سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا، رجل الشعر گھمریالے بال تھے جیسے ساکن پانی پر ہلکی ہلکی موجیں ایک حسن پیدا کرتی ہیں، ایسے آپ کے بال نیم گھمریالے تھے، ازج الحواجب آپ کی بھویں گول خوبصورت، من غیر قرن جہاں وہ ملتی تھیں وہاں بال نہ تھے، بینہما عرق یدرہ الغضب وہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی۔ آنکھ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ کانا اشکل العینین، آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت سرخ گوروں سے مزین، ادعج موٹی اور سیاہ، احور سفیدی انتہائی سفید، فی اشفارہ وطف آپ کی پلکیں بڑی دراز، اور ناک مبارک کے بارے میں آتا ہے اقن العرنین آگے سے تھوڑا اٹھا ہوا، اور نتھنوں سے باریک، لہو نور یعلوہ ایک نور کا حالہ تھا جو اس وقت جو ناک پر چھایا رہتا تھا، ولیع الفم آپ کے ہونٹ انتہائی خوبصورت تراشیدہ، تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ، اشنب الاسنان دانت بڑے خوبصورت اور متوازی، اور ان میں کوئی کسی قسم کی بے ربطگی نہ تھی، انتہائی باہم مربوط، مفلج الاسنان پہلے چار دانتوں میں خلا تھا باریک سا، براق الثنایا جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا، سہل الخدین گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، کأن وجہہ یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا، کف اللحیٰ داڑھی مبارک گھنی تھی۔ ام معبد فرماتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا، ابیض الوجہ حسین سفید چمکتا چہرہ، اور دوسری روایت میں تھا ازہر اللون جسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے، پھول میں وہ رونق نہیں ہوتی جو کلیوں میں ایک رونق ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح، اور فرماتی ہیں لم تعبہ ثجلہ، نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ وہ نظروں میں جچے نہیں، لم تزری بھی سخلہ نہ ایسے کمزور اور دبلے تھے کہ بے روب ہو جائیں، اور وسیم قصیم، وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قصیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں وسیم وہ حسین ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا چلا جائے، جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے، قصیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عوض الگ الگ الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، جس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو۔ کیوں نہ ہوتا حسان ابن ثابت رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ جو آپ کے شاعر ہیں، وہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں، واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ یہاں شاعر کا تخیل اتنا بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خوان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں ہو اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ شاعر تخیل میں وہاں تک پہنچا ہے کہ عقل دنگ ہے، محو حیرت ہے کہ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے کر دیے گئے، گویا رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا ہو، میرے محبوب تو بتا تجھے کیسے بناؤں، تو جیسا محبوب نے چاہا ویسا رب نے بنایا، حالانکہ بنایا تو اللہ ہی نے اور جیسا چاہا ویسا بنایا، کامل اور اکمل بنایا۔ پھر آپ کے بارے میں ام معبد فرماتی ہیں، فی اشفاره وطف، اس کی پلکیں بڑی دراز، فی عینیه دعج، اس کی آنکھیں بڑی حسین موٹی سیاہ، فی لحته کثافا، اس کی دہڑی بڑی خوبصورت اور گھنی، فی عنقه سطع، اور اس کی گردن سراہی دار لمبی، فی صوته سحل، آواز میں کشش اور رعب، انظر الثلاثہ، ان تین میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پرکشش۔ یہ چند مختصر کلمات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ نے ارشاد فرمائے۔ آپ کے سارے قد و قامت کے بارے میں ہند ابن ابی حالہ تھوڑا اور آگے چلے اور انہوں نے ارشاد فرمایا، بعید ما بین المنکبین، آپ کے دو کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا جو مردانہ وجاہت کی علامت ہے، واسع الصدر، سینہ کشادہ تھا، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، سائل الاطراف، انگلیاں لمبی تھیں، شفن الکفین والقدمین، انگلیوں ہتھیلی اور قدموں پر گوشت بھرا ہوا تھا، مردانگی کی علامت، اور دقیق المسربہ، سینے کے درمیان بالوں کا ایک باریک سا خط چلتا تھا، ایک دھاری سی چلتی تھی جو ناف تک جاتی تھی، اشعر الذراعین والمنکبین واعلی الصدر، باقی کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، ہلکے ہلکے سینے اور کندھے پر تھے، انور المتجرد، کپڑے سے باہر جو جسم ہوتا تھا سورج کی طرح چمکتا تھا، اور سبط القصب، آپ کا سیدھا قد تھا، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا، خمسان الاخمصین، تلوے پاؤں کے گہرے تھے، مسیح القدمین، پاؤں ایسے حسین نرم و نازک تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو، ینبو عنہم الماء، پانی ان سے یوں اتر جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں سے پانی جلدی سے پھسل جاتا ہے، اور اذا زال زال قلعا، جب آپ چلتے تھے تو قدم اٹھا کے چلتے تھے، اور یمشی تکفؤاً، آپ کندھے جھکا کے چلتے تھے، عاجزی کی چال چلتے تھے، اور یبدو من لقیہ بالسلام، ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے، جل نظرہ الملاحظہ، شرم و حیا کی وجہ سے کنکھیوں سے دیکھتے تھے، نظریں جھکا کے رکھتے تھے، اور اذا التفت التفت جميعا، جب کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ فرماتا تو کبھی گردن ٹیڑھی کر کے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، پورے بدن کے ساتھ اس کو اپنی توجہ سے نوازتے تھے۔ آپ اپنے قد مبارک میں درمیانے قد کے تھے، لیکن اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لمبے سے لمبے قد والا بھی آپ
کے برابر میں کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا اور دوسرا لمبے سے لمبے قد کے باوجود پست ہو جاتا تھا۔

الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الله جل جلاله حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بنایا نہ بعد میں بن سکتا ہے نہ بنائے گا. سب سے اعلیٰ, سب سے اجمل, سب سے افضل, سب سے اکمل, سب سے ارفع, سب سے انور, سب سے اشرف, سب سے ابہا, سب سے اعلم, سب سے احسب, سب سے انسب, تمام

ہندوستان کی 61% آبادی 18 سے 35 سال کی عمر کے افراد پر مشتمل ہے، جو ایک منفرد آبادیاتی سرمایہ ہے۔ نوجوان ہماری معیشت کی دھڑکن اور ہمارے مستقبل کے معمار ہیں۔ اہم ان کے خلاف ایک خاموش جنگ جاری ہے، اور وہ ہے منشیات کا بہتر استعمال۔ منشیات فروش مافیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کہاں وار ہے۔ ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں، جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات کورس کے ان کے واضح مقصد اور مسئلہ

0: ڈسکرپشن پر۔ منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ، آئیے اس خطرے کے خلاف متحد۔ نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان، اے این ایف کا ساتھ دیں، مستقبل بچائیں، قوم کو مضبوط کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک .com/FM
2: 24/7/365۔
1: ایف ایم 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

لو چلا ہوں میں لحد میں، میرے

0: السلام علیکم السلام علیکم پاکستان. میرا نام ہے ندیم اختر اور پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو این اے سنو. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ کا اور میرا ساتھ ہے جناب ایک بجے تک, اور آج ایک بجے تک ہم ذکر کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے تو جتنے بھی میرے سامنے ہیں سب کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے, میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے. دنیا کی شہنشاہی کو رکھتا ہوں ٹھوکر پر, کونین کے اس مالک و مختار سے نسبت ہے. میں خاک کا پتلا ہوں وہ عرش کے راہی ہیں, اس پار کا باسی ہوں اور اس پار سے نسبت ہے. آج کے اس خصوصی نشست میں جو ہے ہم نعتیہ کلام سنیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں قصیدے ہیں, نعتے ہیں, قوالیاں ہیں, ان سب کو شامل کریں گے. مگر سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے, اور وہ ہے جناب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے. اور آج کے اس شو میں ہمارے ساتھ گیسٹ بھی ہیں, اسلامک اسکالر ہیں, اسپیکر ہیں, خواجہ محمد بلال قادری نظامی صاحب, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: کیسے ہیں بلال بھائی, آپ خیریت سے ہیں؟ اور بلال بھائی ہمارے ساتھ پہلے بھی جو اس طرح کی پروگرامز ہیں اسلامک پروگرامز ہیں انہوں نے ان کے ساتھ نشست رہی ہے, اور آپ سب نے جو ہے سراہا بھی ہے ان کی گفتگو کو. بلال بھائی ایک بڑی مزیدار قسم کی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ آج اتفاق ایسا ہوا کہ آفس میں موجود تھے تو آفس میں ہمارے ایک نوجوان کولیگ ہیں, تو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چل رہی تھی, تو میں نے ایسے ہی ان سے پوچھا, میں نے بولا کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام معلوم ہے؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے نہیں معلوم. میں نے بولا بھائی آپ کو والد کا نام معلوم ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ان کا نام معلوم ہے, حضرت عبداللہ. چلے میں نے بولا خوشی ہوئی کہ بھائی آپ کو ان کے والد کا نام معلوم ہے لیکن دادا کا نام آپ کو معلوم نہیں. اور اتفاق ایسے کہ ان کے ساتھ ہی میرے جو مینیجر بیٹھے ہوئے تھے, میرے جو ہیڈ تھے, انہوں نے بولا ندیم بھائی دادا کا نام یقین مانیے مجھے بھی معلوم نہیں. خیر مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, سچ بولا. لیکن افسوس اس بات پر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے, ہمارے اندر ہونا چاہیے یہ سلسلہ. آپ سے جب کوئی آپ کے والد کا نام پوچھتا آپ فوراً پھٹ سے بتا دیتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جن کو اپنے دادا کا نام معلوم نہیں, پردادا تو دور کی بات ہے, اور پردادا کا نام واقعی نہیں معلوم ہوتا. لیکن اپنے دادا کا نام اگر معلوم ہے تو ہمارے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شجرہ ہے اس حوالے سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو آج کے اس نشست میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آغاز جو ہے شروع سے کریں, اور آپ کو یہ بھی بتا دوں میں کہ انشاءاللہ تعالی ماہ ربیع الاول کے اس بابرکت جو ٹرانسمیشن ہے یہ دو دن جاری رہے گی. آج کیونکہ ویسے تو شب 12 ربیع الاول کی لگ چکی ہے لیکن ہم پروگرام 11 ربیع الاول والا کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی کل جو ہے ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے اور 12 ربیع الاول کا بھی پروگرام ہم کل کریں گے, گو کہ شب 13ویں لگ جائے گی. تو بلال بھائی کچھ اس حوالے سے آپ کہنا چاہیں گے کہ میں جو ابھی اپنے سامعین سے بات کی کہ ہمیں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ کے حوالے سے بھی پتا ہونا چاہیے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
1: الحمد لله الذي وكفى وعلى عباده الذين اصطفى خصوصا على عبدهم محمد الامين وعلى اله وازواجه وعلى بيته واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الانبياء فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بہت بہت شکریہ آپ کا ندیم بھائی آپ نے یہ جو بات کہی کہ دادا کا نام سے جو آپ ابتدا کر رہے ہیں در حقیقت ہمارے ہاں واقعی اس چیز کی تھوڑی سی کمی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کا جو رجحان ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے سب سے پہلے تو آپ کے سوال کا جواب عام طور پہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں ان کا نام معلوم ہے عبد المطلب زیادہ تر لوگوں کو یہ پتہ ہے اصل میں مطلب کے لغوی معنی ہیں غلام کے ان کو لے کر آئے تھے جو ان کا نام تھا مطلب یعنی پردادا اور وہ بھی پردادا سگے پردادا نہیں تھے اچھا اس کی ایک بڑی اچھی ایک لمبی سٹوری ہے
2: جی فرمائیے فرمائیے
1: کیونکہ سیرت النبی میں جو آپ کے دادا کا اصلی نام ہے وہ ہے شیبہ
2: نہیں میں اس میں تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہوں گا کیونکہ جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے شیبہ جو ہیں وہ حضرت عبد المطلب کے بھائی تھے اور حضرت عبد المطلب جو ہے
1: یہ مشہور ہے
2: جی نہیں میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے اور یمن میں جو ہے حضرت شیبہ جو ہیں وہ اپنے والد کے ساتھ وہاں پر موجود تھے رہ گئے تھے جو میں نے پڑھا آپ میری تصحیح کیجئے گا اس حوالے سے اور حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ مکہ تشریف لے آئے
1: جی
2: تو اب آپ ذرا تصحیح کیجئے
1: اب یہ عبد المطلب جو تھے نا
2: حضرت
1: عبد المطلب جو تھے یہ بیسیکلی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ان کا اوریجنل نام شیبہ تھا ان کا عبد المطلب لقب اس طرح سے پڑا تھا کہ جب انہیں یہ لے کر آئے تھے عبد المطلب لقب ہے ان کا
2: جی جی بے شک
1: ان کا اوریجنل جو نام تھا وہ شیبہ تھا اچھا ان کو لے کر جو آئے تھے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے تو وہ جب لے کر آئے تھے گھوڑے پر جب سوار تھے
2: اصل میں وجہ یہ ہے میں قطع کلامی کی معافی چاہوں گا کہ ہم لوگ گفتگو وہ کرتے ہیں کہ جو گفتگو ہمارے چلیے حضرت عبد المطلب سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ جب مکہ تشریف لے کر آئے وہاں سے آپ بتائیے
1: جی جب عبد المطلب مکہ تشریف لے کر آئے تھے تو ان کا ایک سمجھ لیں کہ بہت ہی معتبر اور بہت ہی اونچا مقام تھا کیونکہ یہ اس دور کے اندر جو برائیاں تھیں اس سے بچے ہوئے تھے یعنی زنا بدکاری جھوٹ غیبت ان سب سے ان کی جو ذات تھی نا وہ پاک تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کے اب حدیث میں بھی اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ میں پاک رحموں سے منتقل کیا گیا اور آج میں نے یہ زمانہ پایا
2: سبحان اللہ بے شک
1: تو جو عبد المطلب تھے ان کا بیسیکلی وہ موحد تھے مطلب وہ یکتا پرست تھے وہ عبادت بھی خدا بندے یکتا کی کیا
2: اچھا اس حوالے سے میں اگر تھوڑا سا کہنا اپنے سامعین کو بتانا چاہوں گا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو جد ہے اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کا جو ہے ظہور ہوا اس دنیا میں اور وہ جو پوری آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ جو ہے ایک خدا کو ماننے والی تھی اور جس کو کہتے ہیں کہ دین ابراہیمی پر تھے
1: جی بالکل
2: دین ابراہیمی سے مراد یہ کہ ایک خدا کو ماننے والے اور ان میں حضرت عبد المطلب بھی تھے گو کہ عرب جو ہے اب کیونکہ بنو ہاشم جو ہے کیونکہ آپ کا شجرہ جو ہے وہ حضرت ہاشم سے
1: حضرت ہاشم سے
2: حضرت ہاشم مناف
1: کے بیٹے
2: جی بالکل اور یہ جو پورا شجرہ ہے یہ ان کا یہ جو ہے ایک خدا کو ماننے والے تھے اس دور میں جو ہے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی اور کعبہ میں بھی آپ کو جیسے کہ پتہ ہی ہے کہ بت ہی بت تھے تو آپ کا جو شجرہ ہے وہ تو ہے ہی بڑا معتبر اور ظاہر ہے جو نور جو رحمت للعالمین
1: حضرت آدم علیہ السلام سے
2: ہوتا ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا اور وہ تو ہے ہی ہمارے لیے اور رحمت للعالمین صرف اس جہاں کے لیے نہیں پورے کائنات کے لیے وہ رحمت بن کر یہاں پر آئے
1: آج آپ نے پروگرام کے آغاز میں جیسے کہا نا کہ ہم دو پروگرام کریں گے
2: انشاءاللہ
1: تو میں نے 12 ربیع الاول کی نسبت سے ہی 6 سیگمنٹ آج کے رکھے
2: ہیں اور
1: 6 سیگمنٹ کل کے رکھے ہیں
2: سر بتائیے بلکہ آپ بتائیے
1: جو ابتدا ہم رکھیں گے وہ اسی طرح سے ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد جو خان ہیں
2: جی بالکل
1: ان کے والد
3: ہے اور ان کی والدہ ہے ان کا نکاح, پھر ان کے دادا کا جو ان کے ساتھ ایک جو محبت والا تعلق رہا وہ, چچا کا جو تعلق رہا وہ, اس کے علاوہ اللہ بھلا کرے آپ کا حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو ان کے ساتھ ایک دور گزرا, پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ
2: امہات المومنین میں سب سے
3: پہلی ہیں, انہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولادیں ہیں, صرف ایک اور اولاد ہیں جو کہ دو برس میں ہی وصال فرما گئی تھی, وہ دوسری زوجہ تھی.
2: یہ جو ہے نا, میں یہ چاہوں گا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہی کریں, یہ بیچ میں کچھ پارٹس ایسے آ جاتے ہیں کہ جو کہ ایسے ہیں کہ ہم نے, میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہمارے سامعین جو ہیں وہ اس میں تھوڑا, کیونکہ مختلف لوگوں کی مختلف کتابوں میں مختلف چیزیں لکھی ہوئی ہیں, تو لہٰذا ہم صرف اسی کا ذکر کریں گے جو کہ ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے اور قرآن پاک میں جس کے اشارے ہیں وہ تمام باتیں ہم کریں گے. اور حضرت عبد المطلب کے حوالے سے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے, تو ان کے کچھ واقعات بھی ہیں حضرت عبد المطلب کے حوالے سے, میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ آپ مکہ میں تو ایک بلند مقام رکھتے ہی تھے, اور اس حوالے سے جو ہے میں چاہوں گا کہ ان کے ایک دو واقعات, جیسے کہ ہم ہمارے مسلمانوں ہم مسلمانوں کے لیے زمزم کا پانی جو ہے وہ بڑا معتبر ہے, اور زمزم کے پانی
3: بہت کم لوگوں کو معلوم ہے, یہ زمزم کا پانی جو ہے جو اس کا کنواں تھا وہ اصل میں ایک طرح سے سمجھ لیں کہ ڈھک گیا تھا
2: بالکل,
3: مطلب لوگوں کو نہیں تھا پتہ نہیں تھا, اور اس دور میں بھی کعبۃ اللہ کے لیے حجاج جو آتے تھے اس دور میں جو حج ہوتا تھا, تو اس دور میں حجاج کے لیے جو پانی مختص کیا گیا تھا کہ بس پانی یہیں سے پلایا جائے گا, تو وہ حضرت عبد المطلب کے ذریعے وہ کنواں دریافت ہوا تھا, اور باقاعدہ اس پہ جو ہے دیگر قریش تھے ان پہ قرآن نازیاں تک ہوئی تھی.
2: قرآن نازیہ اس حوالے سے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑا سا واقعہ مکہ کے حوالے سے, مکہ جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل تھا کیونکہ جو تجارت جو ہوتی تھی اس کا جو سلسلہ تھا کہ اس دور میں جو تجارت تھی وہ یمن شام اور رومن امپائرز کی جانب کا جو راستہ تھا اس میں مکہ جو ہے وہ بالکل بیچ میں آتا تھا, اور مکہ میں مقیم جو لوگ تھے جو بھی تجارت کرتا تھا مثال کے طور پر شام سے آ رہا ہے تو وہ مکہ سے ہوتا ہوا جاتا تھا, اسی طرح یمن سے اگر کوئی تجارت کرتا ہوا شام کی طرف جا رہا ہے تو وہ مکہ سے ہو کر جاتا تھا, تو مکہ کی ایک بہت بڑی اہمیت تھی, اور مکہ جو ہے وہ ہب جس کو کہتے ہیں کہ وہ ہب تھا,
3: ایک اکنامیکل ہب تھا,
2: اور حضرت عبد المطلب کو جو ہے ایک غیبی آواز آئی اور غیبی آواز میں ان کو نشاندہی کی گئی کہ صفا اور مروہ کے درمیان میں جو ہے وہ ایک مقام ہے جہاں پر زمزم ہے,
3: الکامل ابن الاسیر
2: سبحان اللہ
3: کتاب میں
2: جی بالکل اس کا باقاعدہ حوالہ ہے, اور حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ اپنے ایک صاحبزادے کو لے کر وہاں پر گئے, اور وہاں پر جب انہوں نے کھدائی شروع کی تو قریش کے جو دوسرے سردار تھے وہ آ کر وہاں پر لڑنے لگے, اور وہ جو جگہ تھا وہ جو مقام تھا
3: ہرن,
2: ہاں وہ مقام اس وقت اس دور میں اس جگہ قربانیاں کی جاتی تھیں, اور وہ اس بات پر لڑ رہے تھے کہ یہاں پر قربانیاں ہوتی ہیں اور آپ اس مقام پر کنواں نہیں کھود سکتے, مگر حضرت عبد المطلب کیونکہ ان کا ایک جلال بھی تھا اور ایک روب بھی تھا, ایک دبدبہ بھی تھا, اور مکہ میں ان کا جو مقام تھا وہ ایک
3: ان کی پیشانی میں جو نور محمدی چمکتا تھا
2: سبحان اللہ
3: کی وجہ سے بھی
2: اس کی وجہ بے شک یہی وجہ تھی, اور آپ نے جو ہے وہ جب کنواں کھودنا شروع کیا تو بے تحاشا جو ہے نا اس پر آبجیکشن شروع ہو گئے, اور آپ نے زبردستی کنواں کھودنا شروع کیا, اور کھودنے کے درمیان میں ہی
3: تلواریں
2: اور اس میں سے خزانہ نکلا ہے,
3: جی
2: اس میں سے سونے کی ڈھال اور جی تلواریں جی, تو جس کو دیکھ کر مکہ کے جو دوسرے سردار تھے ان کی آنکھیں جو ہے نا چندیا گئیں,
3: جی
2: اور انہوں نے فوراً بولا ہاں ہاں
3: اب کھودو,
2: اور انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ بھائی اب یہ جو اس میں سے خزانہ نکل رہا ہے اس میں ہم سب کا حصہ ہوگا,
3: ہم سب کا حصہ ہوگا,
2: تو آپ نے فرمایا حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ یہ بات کی بات ہے پہلے مجھے کنواں کھودنے دو, اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا, اور پھر وہاں سے آب زمزم کا جو چشمہ ہے وہ دوبارہ سے پھوٹا, اور آب زمزم سے جتنے بھی, اچھا حجاج سے مراد کیا ہے اس دور کے حجاج سے مراد یہ نہیں جیسے کہ ہم آج
3: کے جو حج کرتے ہیں
2: اس طرح, وہ جو قافلے وہاں سے گزرتے تھے کیونکہ خانہ کعبہ جو ہے اس وقت بھی ان لوگوں کے لیے بہت معتبر تھا کیونکہ وہاں پر
3: جو ہے تعلق ابھی آگے آئے گا,
2: ہاں ابھی آئے گا, تو اس میں کیونکہ بت وغیرہ رکھے ہوتے تھے تو وہ وہاں پر اس کی طواف کرتے ہوئے جاتے تھے, اور اس طریقے سے سب سے بڑا ایک معجزہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا حضرت عبد المطلب کا, کہ وہاں سے زمزم جو ہے آج ہم جو زمزم کا پانی پیتے ہیں یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جو ہے انہوں نے یہ چشمہ دوبارہ سے حضرت اسماعیل کے بعد.
3: ٹھیک ہے,
2: اب آگے کچھ اور
3: آگے آپ نے ایک بات کی نا, تو یہ جو خانہ کعبہ جو آپ نے بتایا اکنامیکل ہب تھا,
2: ہاں بالکل,
3: اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ابرہہ کو بادشاہ, در حقیقت وہ گورنر تھا,
2: ابرہہ
3: گورنر تھا, یہ بھی بہت کم لوگ, کیونکہ حبشہ کا جو بادشاہ یمن فتح کیا تھا تو ابرہہ کو وہاں کا گورنر مقرر کیا تھا اس نے,
2: جی جی,
3: اور اس نے اپنے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے گرد و نواح میں ایک بہت عالیشان گرجا گھر بنایا تھا, اور
2: کلیسا
3: جسے کہتے ہیں آپ, اس کا یہ ارادہ تھا کہ لوگ مکے کو چھوڑ کے یہاں سے اپنا جو ہے نا راستہ وہ کرے.
2: بالکل آپ نے صحیح فرمایا, اس کا ارادہ یہ تھا کہ کعبہ کو جو ہے وہ, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کعبہ کے جتنے بھی یہاں کے عرب ہیں وہ کعبہ کو بہت محترم جانتے ہیں, اور نعوذ باللہ من ذالک اس نے یہ ارادہ کیا کہ کعبہ کو ختم کرنے کے بعد کلیسا کو جو ہے مین ہب بنایا جائے گا عبادت کے لیے. اس کا جو بیسکلی حملہ جو اس نے کیا تھا وہ اسی نیت سے کیا تھا,
3: یہ جو انہوں نے اس نے ابرہا نے جو کلیسا بنایا تھا نا, تو اس کی جب خبر عرب میں آئی مکہ کے اندر, تو یہاں سے ایک شخص گیا تھا وہاں پہ جس نے اس کے دربار میں اس کو جا کے للکارا تھا اور اس کے کلیسا کی بے حرمتی کی تھی, جس کے بعد وہ اور زیادہ
2: تیش میں آ گیا,
3: اور اس نے پھر کہا کہ اب میں تمہارے کعبہ کو نہیں بخشوں گا,
2: اور ایون یہ کہ جو اس نے یہ کیا تھا تو اس نے ایک جب ابرہا نے یہ آپ لوگ ہماری گفتگو جو سن رہے ہیں یہ بیسیکلی آپ کے لیے یہی جو واقعہ ہے یہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس بھی کر رہے ہیں اور آپ کی سماعتوں تک بھی پہنچا رہے ہیں, اور یہ سلسلہ آپ بس یہ سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جو ہے جو
3: 55 دن پہلے
2: بالکل صحیح فرمایا آپ نے, 55 دن پہلے جو ہے جو واقعات ہونا شروع ہوئے وہ رونما ہونا شروع ہوئے اس دنیا میں وہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں, اور سب سے پہلے یہ ابرہہ کا جو واقعہ ہے یہ آپ نے قرآن پاک میں جو ہے اس کی باقاعدہ آیت اتری ہوئی ہے, اس کو جو نیست و نابود ابرہہ جو
3: کیا ہوا, تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا,
2: اور اس میں یہ تھا کہ یہ کلیسا آپ نے جو بات کی میں وہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں کہ جس نے اس کی بے حرمتی کی ابرہہ کے مطابق کلیسا کی, تو اس نے ایک جب ابرہہ نے یہ اعلان کیا کہ میں جا کر کعبہ کو تباہ کر دوں گا, تو ایک جو ہے پیغام رسا اس نے پہلے ہی دوڑا دیا تھا عرب کی جانب, اور تاکہ ان کو جا کر بتا دو
3: کہ میں آ رہا ہوں
2: کہ ابرہہ آ رہا ہے
3: حملہ کرنے, تو اس نے باقاعدہ کیا کہتے ہیں یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ مکہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر پیش آیا تھا, اور جب یہ وہاں پہنچا تھا تو اس کا ایک حبشی فوجی تھا جس کا نام تھا اسود بن مقصود,
2: جی
3: اس کو اس نے کہا تھا چھیڑنے کے لیے وہ جنگ ظاہر سی بات ہے کچھ تو گیا, تو اس نے کہا کہ جاؤ ان کے جتنے بھی تمہیں ارد گرد و نواح میں وہ جو چوپائے دکھے نا انہیں ہانک کر لاؤ, اب وہ ظاہر سی بات ہے اس نے کرا, تو وہ جو جانور اس نے قبضے میں لے کر ابرہہ کے سامنے پیش کیا,
2: یہ بہت امپورٹنٹ بات جو ہے وہ بلال بھائی بتا رہے ہیں آپ کو, اور اس کو کنٹینیو کریں گے مگر ایک چھوٹی سی بریک کی جانب جائیں گے.

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: Like us on facebook.com/fm247365
3: fm247365
4: वेलकम बैक है ये सुने हो आप सबको। मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो NA सोने। जश्न ईद मिलाद उन नबी के हवाले से खसूसी नशरियात आप सुन रहे हैं FM 100 पर। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा बिलाल कादरी निजामी साहब, और हम जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आने से पहले आपके जो दादा हजरत अब्दुल मुतलिब, वहां से ये किस्सा हमने शुरू किया है। सबसे पहले आपको हमने बताया कि किस तरीके से आब जमजम जो है वो दोबारा दरियाफ्त किया हजरत अब्दुल मुतलिब ने, और उसके बाद जो है अब अबरहा जो है जो कि मक्का पर हमला करने वाला था, इस हवाले से अब वो मक्का के करीब आ चुका है, तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर है मक्का से, और उसका वाकया जो है वो आगे कंटिन्यू कर रहे थे हमारे बिलाल भाई। तो बिलाल भाई, वहां से आपने बताया कि अबरा का एक गुलाम था जो कि हबशी था।
5: जी उसको जो है फौजी अफसर कहते हैं वो, उसका अस्वद बिन मकसूद जो उसका नाम तारीख के अंदर मिलता है, हो सकता है इसमें लोगों का दूसरा भी कोई नाम जहन में हो, लेकिन जो तारीख के अंदर मोतबर चीजें थी हम वो कोशिश करके पेश करें कि कुरैश के जब ऊंट और उनके जो चौपाए हाकी गए तो उसमें से 200 ऊंट अब्दुल मुत्तलिब के भी वो लेकर आया था।
4: हजरत अब्दुल मुत्तलिब
5: जी, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट भी शामिल थे, जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब इस सिलसिले में बात करने की गर्ज से अबरा के पास गए, तो वो आपकी वजाहत और आपकी जो जाहो जलाल था उससे इतना मुतासिर हुआ, वो खुद खड़ा हुआ उनके एहतराम में और उनको अपने बराबर में अपने तख्त पे बिठाकर उनसे बातचीत की थी।
4: अच्छा, अब इस हवाले से मैं अपने सामाइन को ये भी बता दूं कि अबरा जो था वो इंतहाई मगरूर किस्म का इंसान था और किसी को खातिर में नहीं लाता था, और उसका भी जलाल बहुत ज्यादा था और उसका डर, खौफ उससे ज्यादा था। उसकी वजह यह थी कि उसके तबीयत के मुताबिक अगर कोई बात नहीं होती थी तो वो फौरन गर्दन उड़वा देता था, लिहाजा उसकी अपनी जो फौज के लोग भी थे वो सब उससे बहुत डरते थे अबरा से, और उसमें तकब्बुर बे इंतहा से ज्यादा था। और इन्होंने जो हमारे बिलाल भाई ने जो बात बताई सुभान अल्लाह कि जब हजरत अब्दुल मुतलिब अपने ऊंटों का तकाजा करने गए कि भाई मेरे ऊंट तुम नारे बंदे ने क्यों जो है, तो वो उनकी देखकर, उनकी वजाहत देखकर, उनके चेहरे पर नूर देखकर और उनका जाहो जलाल देखकर वो खुद ब खुद एहतरामन खड़ा हो गया। और उस दौर में अरब में ये बहुत बड़ी बात समझी जाती थी कि आप किसी के एहतराम में अगर खड़े हों, तो वो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अपने साथ बिठा लिया, और गुफ्तगू क्या हुई ये बताइए।
5: जब साथ बिठाया तो अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि तुम्हारे सिपाही जो है वो मेरे जो चौपाए हैं वो लेकर आ गए हैं, 200 जो ऊंट हैं تو وہ مجھے واپسی دیے جائیں. تو جس پہ ابراہ نے کہا میں تو آپ کے
4: خداؤں کو
5: کیا کہتے ہیں آپ سے بڑا متاثر ہوا تھا آپ کی اس شخصیت کو دیکھ کر, مگر آپ نے اپنی غرض تو بیان کر دی جو آپ کے چوپائے ہیں وہ آپ کو دیے گئے, لیکن اس کے بارے میں آپ نے سوال نہیں کیا جو آپ کے آبا و اجداد کا دین ہے اسے میں مسمار کرنے کے ارادے سے ہوں. تو جناب عبد المطلب جو ہے وہ بڑا پیارا اور خوبصورت جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں بڑوں کی باتیں بڑے ہوتے ہیں, بھائی جس کا گھر تم تباہ کرنے آئے ہو نا وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا.
4: بے شک بے شک.
5: تو ابراہ نے کہا اب مجھ سے آپ کے کعبہ کو کوئی بچا نہیں سکتا. بولے جس کا کعبہ ہے نا,
4: ہاں یہ
5: انسان اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے, جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت خود کرے گا. مجھے تو جو میرا غرض تھا میں نے کہہ دیا. ابراہ نے کہا کہ بھائی ان کے
4: اس کو واپس کر.
5: اب جب وہ آئے واپسی جناب عبد المطلب, تو انہوں نے کیا کہتے ہیں تمام اہل مکہ کو کہا کہ بھائی اپنے اپنے جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں اکٹھا کرو اور پہاڑوں اور غاروں کی چونٹیوں پہ چلے جاؤ.
4: اور ان کے آنے سے پہلے تقریباً جو ہے جب وہ وہاں پر پہنچ رہے تھے تو آدھا مکہ تقریباً خالی ہو چکا تھا.
5: جی جی.
4: ڈر اور خوف سے کہ جو ہے یہ ابراہ آئے گا اور یہاں پر آ کر تب.
5: اچھا یہ سب چلے گئے تھے, اب جناب عبد المطلب نہیں گئے تھے.
4: یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جب وہ وہاں پر پہنچے تو مکہ خالی ہو چکا تھا تقریباً, اور حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئے تھے, وہاں پر بیٹھ گئے.
5: جب جناب عبد المطلب اس خانہ کعبہ کی پاس گئے تو وہ اکیلے نہیں, اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو بھی اور اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے, اور وہاں باقاعدہ دعا کے طور پر اللہ سے
4: بیٹے ساتھ تھے موجود,
5: اللہ سے کہا کہ بندہ اپنے کجاوے کی حفاظت خود کرتا ہے, اے اللہ تو بھی تو اپنے گھر کی حفاظت کرنے بندے
4: اللہ سبحان اللہ,
5: کیونکہ اگر تو حفاظت نہیں کرے گا اور یہ دشمن جو آیا ہے وہ اگر غالب آیا تو یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہوگا. یہ کہہ کر جناب عبد المطلب اپنے تمام ساتھیوں کو لے گئے,
4: اپنے بچوں کے ساتھ تھے وہاں پر, وہ لے کر نہیں گئے, وہ وہیں پر تھے. اور وہیں پر جو جب وہ وہاں پر موجود تھے تو اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ جو ہے وہ دشمن کی جانب,
5: انہوں نے باقاعدہ دیکھا کہ سمندر سے ابابیل جو ہے وہ جھنڈ کی صورت میں,
4: جھنڈ کی صورت میں انہوں نے دیکھا باقاعدہ, تو وہ وہیں پر موجود تھے. اور کیونکہ وہ اپنے اونٹ لے کر جیسے ہی وہاں پر پہنچے تھے, میں تھوڑا سا اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں وقت کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ وقت کیسے اس میں گزر رہا تھا. تو جب وہ وہاں پر پہنچے اپنے بیٹوں کو, ان کے بیٹے ان کے ساتھ ہی وہیں پر موجود تھے, اور اللہ تعالیٰ سے جب یہ دعا کر رہے تھے کہ آپ اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائیے, تو اتنے وقت میں ابراہ اپنی فوج کے ساتھ جو ہے وہ کعبہ کی طرف آ رہا تھا. تو دیکھتے
5: اچھا اس میں ایک بہت بہت لطیف جو ہے نا بات بیان کی جاتی ہے جو ہم نہیں بتاتے, کہ دیکھیں وہ حقیقت جو ہے انسان کو پتا ہو نہ ہو لیکن جو باقی کائنات کی جو بھی ہستیاں ہیں
4: جی جی,
5: چاہے وہ حیوانات ہیں چاہے وہ سمندری مخلوقات ہیں, وہ جانتی ہیں. ابراہ جس ہاتھی پر سوار تھا
4: جی,
5: جب اس ہاتھی کا رخ مکہ کی طرف ہوتا تو وہ جانے کے بجائے بیٹھ جاتا تھا اور جیسے اس کا رخ موڑو وہ چل بھاگنے لگتا تھا. تو یہ جو معاملہ تھا ابراہ کا ہاتھی صرف اکیلا نہیں تھا, باقی اور بھی جو اس کے ہاتھی تھے وہ بھی یہی کچڑ کر رہے تھے.
4: اب اس کا سلسلہ کار ہے, یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور جب یہ آگے بڑھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ جب شروع ہوا, عذاب جس کو کہیں گے
5: جی,
4: کہ ابابیلوں کی کا ایک جھنڈ جب ہے
5: چونچ اور اپنے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی
4: کنکریاں, تو یہ جب اس طرف آنا شروع ہوا ہے تو اب جانور جو ہیں وہ پہلے سے ہی ان کو خطرے کا تھوڑا سا احساس ہو جاتا ہے, ان کی چھٹی حس اس حوالے سے ذرا تیز.
5: بالکل.
4: اور ہاتھی جتنے بھی تھے, گھوڑے جتنے تھے, وہ سارے بدک گئے تھے
5: جی بالکل.
4: اور وہ مطلب جو اس کی فوج ہے جو کہ سوار تھی ہاتھیوں پر اور گھوڑوں پر, ان کو انہوں نے گرا دیا تھا. اور پھر ابابیل, اچھا ابابیل آپ نے دیکھی ہے کبھی؟
5: چھوٹی سی ہوتی ہے.
4: آپ نے دیکھی ہے؟
5: ہاں میں نے دیکھی الحمدللہ, یہاں کراچی میں بھی اویلیبل ہے. مطلب
4: آپ نے کہاں دیکھی؟
5: مجھے بیسیکلی پرندوں کا شوق ہے تو میں ایگزیبیشنز وغیرہ میں جاتا رہتا ہوں.
4: کبھی آپ کا جانا ہوا ہے مکہ مکرمہ؟ سعادت ملی ہے؟
5: نہیں ابھی.
4: اچھا میں آپ کو بتاؤں, مجھے یہ سعادت حاصل ہے الحمدللہ, میں مطلب یہ کہ دو حج کر چکا ہوں. تو بلال بھائی میں نے خود اپنی آنکھوں سے ابابیلوں کو جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے, ان کے جھنڈ کو. اور جیسے چڑیا ہے نا چڑیا, یہ چڑیا جتنی ہوتی ہے یہ چڑیا سے بھی تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے.
5: بالکل, بہت چھوٹی سی
4: چڑیا سے بھی چھوٹی ہوتی ہے.
5: فنچس سائز,
4: فنچس سائز. میں یہ آپ لوگوں کو بتانا اس وجہ سے چاہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں یہ ہو, جن کو نہیں معلوم, جنہوں نے ابابیل نہیں دیکھی, وہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا پرندہ ہے. تو یہ جو ہمارے پاکستان میں چڑیا ہوتی ہے, یہ چڑیا سے بھی تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے ابابیل. تو اب آپ یہ سوچیں کہ اتنے چھوٹا سا پرندہ اور اس کی چونچ میں اور اس کے پنجوں میں کنکر کتنے بڑے ہوں گے, یہ ذرا سوچنے والی بات ہے.
5: وہ جب نیچے گر رہے تھے تو تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جو سوار تھا, جو گھوڑے تھے, ہاتھی تھے, اونٹ تھے, یعنی اس لشکر میں جس چیز پہ بھی جو سپاہی سوار تھا وہ اس کے سر پہ اگر لگتی تھی تو اس کے وجود کو چیرتے ہوئے وہ جس پہ سوار تھا اس کو بھی چیرتے ہوئے نیچے زمین پر جاتی تھی, اور ان کا حال ایسے ہو جاتا تھا جیسے ٹکڑے ہوئے ہوئے بھس کی طرح.
4: تو اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب نازل ہوا اور ابرہ کی جو لشکر تھا, جو فوج تھی, جی, وہ نیست و نابود ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی. جی آگے بڑھیں کچھ تھوڑا سا اور, یا ہم سعادت حاصل کریں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. جناب سعادت حاصل کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.

0: सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पैगाम रहमत और मोहब्बतों भरी एक खूबसूरत नशरियात में खुश आमदीद कहती हूँ। आफियत की अनगिनत दुआएं रब्बे ताला का करम और रहमत हमेशा साया फगन रहे, इलाही आमीन। दुआओं की तलबगार जो है संजीदा। और उन्होंने कहा है कि रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को बुलंद कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का हर सांस के साथ शुक्र है कि उसने हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर इस दुनिया में पैदा फरमाया और ये सआदत अता फरमाई कि हम बहसियत मुसलमान इस दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुबारक बस्ती के उम्मती हैं जिससे मोहब्बत व अकीदत, उन पर ईमान ना लाने वाले भी रखते हैं, तो हम अपने रब को अपने आप को बहसियत उम्मती आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात व किरदार में ढालें और उन पर अमल पैरा होने की कोशिश करें ताकि बरोज़ हश्र आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और बारगाहे खुदावंदी से सुरखरू हो सके। आमीन सुम आमीन। और मेरे दादा जान का नाम मौलाना अलीमुल्लाह खान अब्दुल अलीम कादरी खतीब है, माशाल्लाह मेहमान। अच्छा जी, आवाज के हवाले से वो बात कर रही थी, बेहतर आवाज हो गई है। अच्छा, इनके मैसेजेस पहले के आए हुए हैं तो मैं पढ़ रहा हूं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मगरमा फरहीम का दुबई से ये उन्हें सुन रही है, इनका मैसेज आया है अस्सलाम वालेकुम कहा है आपको भी। और गुज्जर खान से मैसेज आया है हमारे मिर्जा शुजात साहब का, और तमाम सुनने वालों को और मेहमान को उन्होंने सलाम कहा। आज की बहुत ही खूबसूरत महफिल सजाने और तारीखी वाकयात हमारी समातों की नजर करने का बेहद शुक्रिया उन्होंने अदा किया है, थैंक यू वेरी मच जनाब। सुनने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुश्क आ गई हैं, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह से रूह परवर बारौनक महफिल सजी है, तमाम समातों को शबे विलायत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक। नदीम सर, आप हमेशा इस तरह के शो के लिए बनाए गए हैं, आपकी मालूमात पर मालूमात हर लिहाज से मुकम्मल होती है, अल्लाह पाक आपको बुरी नजर से हमेशा बचाए। और एफएम नेट के काबले बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी तारीफ बहुत सारी लिख दी उन्होंने। जश्न ईद मिलाद नबी मुबारक हो, सरकार दो जहां का ये खास मौजज़ा है, कंकर भी पढ़ रहे हैं कलमा मेरे नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हो जाए लाख पैदा इस्लाम के मुखालिफ, चलता रहेगा यूं ही सिक्का मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जश्न ईद मिलाद नबी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब, ये आखिरी मैसेज पढ़ते हैं जनाब और उसके बाद फिर आपकी जानिब आऊंगा। और जनाब वो कहते हैं कि वाजिबुल एहतराम मोहतरम नदीम अख्तर भाई साहब, आपकी खिदमत अकदस में अपनी डायरी से मुंतखब नातिया कलाम जो है उन्होंने भेजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मगर आज इतना वक्त नहीं है जनाब, बहुत माजरत चाहूंगा। तमाम सामईन को और मेरे वालिद मोहतरम को उन्होंने सलाम कहा है, वालेकुम असलाम सबा कह रहे हैं कि आरचे नदीम या तो आप बयान करें या बिलाल कादरी को बयान करने दें, कोई एक बयान करे तो समझ में आएगा सब सुनने वालों को, आप मेहमान को अच्छा जी बिल्कुल ठीक कहा आपने सभा और ऐसा ही होगा। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और हजरत अब्दुल मुतलिब के बाद सवाल,
1: अब्दुल मुतलिब का ही जो क्या कहते हैं जनाब, हजरत अब्दुल मुतलिब का ही वाक्य यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी जमजम के कुएं के खोदने की, तो उस वक्त जो उनको अपने मुआवलीन के मामले में किल्लत महसूस हुई थी, तो उस वक्त उन्होंने ये मन्नत जो है मानी थी कि अगर मैं अपने 10 बेटों की जवान को देख लूंगा, मतलब जवान होते हुए देख लूंगा, जवानी का जमाना पा लूंगा, तो उनमें से एक तेरी राह में कुर्बान करूंगा। तो जब 10 बेटे जवान हो गए, वो काबे की तरफ गए और वहां जो मौजूद थे क्या कहते हैं शख्स, उनसे पूछा कि भाई मैंने इस तरह से मन्नत मानी थी, अब ये तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, अपने 10 के 10 बेटों का कुर्रा, मैं कुर्रा उठाता जाऊंगा। अब इत्तफाक की बात यह कि हर दफा जो कुर्रे के अंदर नाम आता वो हजरत अब्दुल्ला का आता।
0: अच्छा,
1: है
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए,
1: जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम थे। अब अच्छा, ये जब रुका उठ रहा था ना
0: जी,
1: आप कंटिन्यू,
0: नहीं नहीं, आपको प्यारे भी थे ना हजरत अब्दुल्ला,
1: क्योंकि असल में सबसे छोटे बेटे,
0: सबसे छोटे
2: اور وہ جب بھی قرہ نکلتا تو حضرت عبداللہ تو یہ دوبارہ نکال لیتے ہیں.
1: اچھا اب یہ جب ہو گیا دس کے دس قرے اٹھا لیے گئے تو وہ چھری ہاتھ میں لے کے جناب حضرت عبداللہ کو لے کر جانے لگے, تو جو قبیلہ قریش کے کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا رکو ابھی جلدی مت کرو, ایک کام کرتے ہیں ایک اور چیز کرتے ہیں. تو پہلے دس اونٹوں کی باری آئی, پھر بیس اونٹوں کی باری آئی, پھر کرتے کرتے یہ سو اونٹ ہو گئے.
2: سو اونٹ ہو گئے بالکل.
1: تو سو اونٹ پہ جا کے اونٹوں کے نام کا قرہ نکلا تھا.
2: اچھا اس میں جو ہے سبا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں اصل میں کچھ باتوں کا اضافہ کرتا ہوں اور ایسی بات نہیں ہے. بلال بھائی ماشاءاللہ سے انہی کی صحبت ہے کہ جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پتہ چلتی ہیں اور پڑھتے ہیں. اور اس میں جو ہے نا وہ قریش کے جو سردار تھے نا انہوں نے حضرت عبد المطلب کو روکا.
1: جی بالکل روکا تھا,
2: پہلے روک دیا ان کو کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کام نہیں کرے اب, کیونکہ حضرت عبد المطلب جو تھے وہ قریش کے بڑے سردار
1: بڑے سرداروں میں سے,
2: اور انہوں نے بولا کہ بھائی اگر آپ نے یہ حرکت کر دی تو یہ
1: کے لیے
2: روایت بن جائے گی اور ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہوگا. اور سرداروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم فدیہ دے دیتے ہیں اس کا, لیکن آپ نے فرمایا نہیں. پھر آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ اس کا جو ہے اس
1: ایک
2: کا
1: اور دفعہ
2: قرہ نکالیں گے اور اس میں اونٹوں کا فدیہ اور حضرت عبداللہ اس کے تیر جو تھے.
1: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے انا ابن الذبیحین, یعنی
2: سبحان اللہ
1: دو ذبیحوں کی اولاد ہوں,
2: دو
1: ذبیح حضرت اسماعیل اور دوسرے ذبی جناب حضرت عبد المطلب
2: حضرت عبداللہ.
1: جی حضرت عبداللہ
2: جی,
1: کیونکہ ان کے نام پہ وہ سو اونٹ نہر کیے گئے تھے. تو یہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا جناب حضرت عبداللہ کا, جب یہ واقعہ ہو گیا, اب جب یہ واقعہ ہوا چھوٹا واقعہ تو تھا نہیں کہ کسی نوجوان شخص کے نام پر سو اونٹ نہر ہو جائیں, تو ان کے نام کی شہرت نا وہ گونجی
2: بالکل.
1: اب جو نور محمد ہی تھا وہ بتدریج ہوتا عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا. ایک تو اس کا ایک نور, پھر خود اللہ تبارک و تعالی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے علی شان صاحب میں ملتا ہے کہ میں بنی اسماعیل میں سے سب سے بہترین برگزیدہ میں سے چنا گیا کنانہ, پھر اس کے بعد کنانہ میں سے چنا گیا عبد مناف اور یہ قصی باقاعدہ
2: پورا
1: شجرا, پھر اس کے بعد عبد مناف میں ہاشم چنا گیا, پھر ہاشم میں سے سب سے بہترین قریش چنا گیا, اور باقاعدہ قریش کے بعد اب یہ زمانہ میرے حصے میں آیا.
2: جی بالکل.
1: تو جو ان کا فرمانے چاہنے کے سب سے بہترین میں ہوں, تو یہ ظاہر سی بات ہے وہ بہترین پھر ہر لحاظ سے بہترین ہوتے ہیں
2: بے شک.
1: تو جب یہ ہوا تو اس وقت جو عورتیں تھیں نا انہوں نے پھر نکاح کے پیغامات بھیجنا شروع کر دیے تھے, کیونکہ جناب حضرت عبد المطلب کو اس واقعے کے بعد سے جناب حضرت عبداللہ کے نکاح کی بڑی
2: فکر
1: ہو گئی تھی. تو
2: آپ نے اپنی زوجہ کو یہ فرمایا تھا کہ اس کے لیے فوراً سے پیشتر جو ہے
1: وہ
2: ڈھونڈو.
1: اچھا اس میں ایک اور تاریخی واقعہ میں بتا دوں, کچھ اختلاف والی بات نہیں ہے اس میں. اس میں یہ ہے کہ ایک طرف یہ ملتا ہے کہ ایک تو یہ تو
2: روایات ہے نا,
1: ایک طرف تو یہ تو طے ہے دونوں طرف کہ جناب آمنہ کا شجرہ جو ہے وہ پانچ واسطوں سے جا کے عبد مناف سے پیغام مل جاتا ہے.
2: جی جی حضرت,
1: تو ایک ہی جناب آمنہ کا جو ہے وہ شجرہ ایک تو وہاں سے آ گیا. دوسرا نکاح کے لیے دو روایات ہیں, ایک تو یہ کہ جو وہاب تھے ان کے والد ان کے ذریعے پیغام بھیجوایا گیا, ایک یہ تھا کہ یہ خود موجود تھے اس واقعے کے اندر جس میں حضرت جناب عبداللہ جو ہے وہ شکار کی غرض سے یا کسی اور غرض سے یہ جنگل کی طرف گئے تھے, تو ان کا جو نور محمدی کا جو پیشانی کے اندر چمکنا تھا یہودیوں کو معلوم تھا. اچھا یہ جانتے بھی تھے کہ بھائی اس طرح کا,
2: یہ آگے ہم نے بیان کرنا ہے ابھی. تمام جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں یہ تو آپ کو بہت مزہ آئے گا, کیونکہ ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ذکر ہے کہ اس ذکر کو سننے سے نشہ ہو جاتا ہے اور انسان جھومنے لگتا ہے اور دل خوش ہو جاتا ہے, روح خوش ہو جاتی ہے. اور ایسے معجزات جو ہیں وہ ابھی آپ کو انشاءاللہ تعالی آگے جو ہے سننے کو ملیں گے. جی سر.
1: جی تو یہ جو واقعہ ہوا اس میں جب جناب حضرت عبداللہ کو دشمنوں نے جب یہ گھیر لیا تھا دشمنان اسلام نے,
2: میں بہت معذرت چاہوں گا کیونکہ ذکر ایسا ہے کہ دو چار منٹ جو ہیں وہ بریک کے جو ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں, تو ابھی ہم جائیں گے جناب ایک چھوٹی سی بریک کی جانب.
3: واجیکا का हफ्ता वार लकी ड्रॉ विनर कोयटा तो जीती ने बीबी जोया गोल्ड कॉइन हुन तुसी भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनामात जीत सकदे हो बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
4: facebook.com/fm247365 FM 100 like us on facebook.com/fm247365
0: FM 247365 वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा बिलाल कादरी निजामी साहब सर उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे हम हजरत अब्दुल्ला और हजरत बीबी आमना के निकाह के हवाले से आप बता रहे थे कुछ
1: जी तो ये हम थे जब जनाब हजरत अब्दुल्ला जनाब आमना के जो वालिद मोहतरम है वहाब उनके साथ ये जंगल में या उस मकाम पर थे जहां पर दुश्मनान इस्लाम कहने या दुश्मनान नबी कहने माजल्ला उन्होंने नूर मोहम्मदी के तवस्सुल से पहचान लिया था कि ये वो शख्स है जिनसे आखिरी नबी उस जमा के आने का है तो उन्होंने अपने जो घुड़सवार थे उनको माजल्ला कत्ल करने के इरादे से उनकी तरफ भेजे तारीख में तादाद में इख्तलाफ है लेकिन ये ऑथेंटिक है कि उनकी हिफाजत के लिए गैब से कुछ घुड़सवार आए और उन्होंने चश्मो जनन में जितने भी उन पर हमला करने के लिए आए थे उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और ये वाकया खुद अपनी आंखों से देखने के बाद जनाब वहाब ने यह तय किया कि मैं अपनी साहबजादी का निकाह इस शख्स से करूंगा क्योंकि ये कोई अहम शख्सियत है कोई मामूली शख्सियत नहीं है और ये बात जब इन्होंने आके अपने घर में कही तो इनके कबाइल के अंदर जो रिश्तेदारियां थी जिसमें से जो चचा वगैरह थे इनके जरिए इन्होंने पैगाम भिजवाया था निकाह का जिसको जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बखुशी कबूल किया और ना सिर्फ कबूल किया बाकायदा इनके निकाह पर कहा कि जल्द से जल्द इनका निकाह जो है वो कराया जाए इसका बाकायदा इनका जो है जल्द से जल्द कराया जाए और जब ये निकाह का मामला हुआ दोनों ने अपनी सोजा से भी कहा था कि भाई ये बहुत जबरदस्त और अच्छा रिश्ता है और ये बड़ी ही शरीफ नफ्स खवातीन हैं जितनी भी शरीफ नफ्स खवातीन उनमें सबसे बेहतर मुझे ये रिश्ता समझ में आता है तो ये जब रिश्ता तय हुआ तो इनका निकाह जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पढ़ाया था
0: जी
1: ठीक है वो निकाह पढ़ाने के बाद जब ये समझ लें कि इनकी एक टेंशन तो हो गई थी बिल्कुल दूर
0: हो गई
1: कि भाई अब मेरा बेटा जो है वो निकाह में आ गया है अब निकाह के बाद वो दौर आता है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर का मुंतकिल होने का
0: सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह लेकिन इससे पहले मैं अपने सामाइन को एक और बात बताना चाह रहा हूं कि निकाह हुआ सोचने वाली बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अभी इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए नहीं थे तो ये निकाह का सिलसिला कैसे उसकी वजह यह है कि दीन इब्राहिमी पे बनु हाशिम जो थे वो दीन इब्राहिमी पे थे और बाकायदा जो है वो निकाह होता था
1: जी और रसूल अल्लाह की हदीस भी है कि मैं मतलब मेरे नसब में जो आबा व अजदाद की उन्होंने बात की बाकायदा हदीस के अंदर है कि मेरे नसब में कोई भी जहालत की हालत में नहीं मिला तो ये जहालत की हालत में से मुराद ये था कि पहले लोग ये कर लिया करते थे कि पहले ताल्लुक कायम कर लिया करते थे बाद में फिर एक दूसरे के साथ एक वो करते थे
0: निकाह वाला सिलसिला हाँ, नहीं था ना
1: ये जी तो उसके ऊपर रसूल सल्लम की हदीस हमें मिलती है तो ये समझ लें कि इस बात की दलील है कि मैं पाक रहमों से मुंतकिल होता हुआ यहां तुम तक पहुंचा
0: बेशक
1: तो जब नूर मोहम्मद हजरत जनाब आमना रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की रहम मुबारक में मुंतकिल हो गया तो अजायबात का जहूर हुआ
0: हाँ अब यहां पर जो जिक्र आ रहा है ना मेरा दिल झूम झूम जा रहा है लेकिन इससे पहले जो है मैं आपसे कुछ चाहूंगा कि आप उन मौजजात के हवाले से अगर जिक्र करना शुरू करें तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद से पहले जो अल्लाह ताला ने निशानियां बताई हुई थी यहूदों नसारा को यानी कि जो यहूदी थे जो क्रिश्चियंस थे
2: ان کو کچھ نشانیاں پہلے سے معلوم
0: جی یہ جانتے تھے کہ آخری نبی زما آئیں گے،
2: نبی زما جو آئیں گے تو کچھ واقعات ایسے ہوں گے تو وہ نشانیوں کا وہ انتظار کر رہے تھے.
0: جی بالکل ایسے ہی ہے.
2: اور وہ انتظار میں اپنے سامعین کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے کر رہے تھے کہ انہوں نے عرب میں بھی جو ہے نا اپنا ایک جس کو کہتے ہیں کہ نیٹ ورک چھوڑا ہوا تھا، جاسوس چھوڑے ہوئے تھے کہ تم لوگ وہاں پر موجود رہو، اگر وہاں پر تمہیں ایسی کوئی نشانیاں نظر آئیں تو تم لوگوں نے
0: فوراً نشانی دکھ بھی گئی تھی.
2: جی
0: نشانی دکھ بھی گئی تھی کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ جب نبی آخری الزما آئیں گے تو ان کی آمد کے چرچے ہونا شروع ہو جائیں گے.
2: اب کیونکہ آپ حضرت بی بی آمنہ کے معجزات
0: جس رات کو یہ نور محمدی رحمہ مبارک میں منتقل ہوا تھا نا، تو مکہ کے گرد و نواح کے جتنے بھی حیوانات تھے، جتنے چوپائے تھے، وہ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینا شروع ہو گئے تھے. اور یہ تاریخ میں یہ تک ملتا ہے کہ جناب حضرت عبد المطلب کو اس کی خبر پہنچی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو چھپاؤ.
2: بالکل یہ اس واقعے کا اگر آپ اجازت دیں.
0: بالکل
2: اس کا یہ ہے کہ یہ واقعہ ان تک کیسے پہنچا. یہ حضرت بی بی آمنہ جب حاملہ تھی تو ان کی ساس یعنی کہ حضرت عبد المطلب کی جو بیگم تھی انہوں نے آپ سے کیونکہ حضرت عبد المطلب نے یہ فرمایا تھا کہ آپ ان کو آرام کرنے دیں، تو جس پر وہ
0: غالباً جناب حالہ
2: جناب حالہ بالکل، تو حضرت بی بی آمنہ جو ہے وہ اپنے کام بالکل ویسے ہی سر انجام دیتی
0: جی کیونکہ
2: جیسے کہ
0: نارمل
2: عورت دیتی ہے. تو اس پر جو ہے وہ جناب حالہ نے ان سے بولا کہ بیٹا آپ اس طرح کے کام مت کرو. تو انہوں نے ان کو بتائی اپنی کیفیت، انہوں نے بولا کہ مجھے تو محسوس ہی نہیں ہوتا
0: جی،
2: تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہے
0: ہی نہیں
2: سلسلہ کار، اور مجھے بہت ہلکا محسوس ہوتا ہے. تو انہوں نے جو اپنی کیفیت ان سے بیان کی وہ کیفیت تمام کی تمام حضرت حالہ نے حضرت عبد المطلب سے فرمائی. تو آپ نے اس وقت ان کو بولا کہ اس باتوں کو چھپا دو
0: جی، بالکل
2: کسی سے بھی ذکر نہیں کرنا.
0: ہاں کیونکہ اس کا جو پس منظر جو آپ نے کہا اس سے آگے کا واقعہ یہ تھا کہ جناب آمنہ کو غیب سے ندا آئی تھی کہ تمہارے رحم میں جو ہے وہ دو جہانوں کا سردار ہے. اچھا انہوں نے جب یہ بات اپنے ارد گرد کی جو خواتین ہوتی ہیں بات چیت کی تھی تو انہوں نے کہا تھا ہمیں یہ آسیب یا سحر معلوم ہوتا ہے. تو انہوں نے اس دور میں بھی ہوتا تھا یہ سب کچھ، تو انہوں نے لوہے کا ایک جو ہے نا ہار ٹائپ کا وہ ان کے گلے میں ڈلوایا تھا. تو جیسی ان کے گلے میں وہ ڈالا اسی رات انہوں نے خواب میں دیکھا ایک بزرگ ہستی انہیں دکھتی ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے رحم میں تو جہان کا سردار موجود ہے اور تمہیں یہ لوہے کا چالا. اچھا انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا وہ خواب میں جو تھا وہ ٹوٹا تو ریئلٹی میں بھی ملا تھا.
2: بالکل
0: تو یہ ایک واقعہ تھا. اس کے بعد یہ والا جو جناب حالہ والا واقعہ جو انہوں نے جناب عبد المطلب کو بتایا تھا کہ دیکھیں اس طرح کا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اسے چھپا دو کیونکہ جب یہ نور محمدی منتقل ہوا تھا اس سال عرب میں قحط سالی تھی.
2: قحط سالی وہ قحط سالی
0: ختم ہو گئی پھر
2: اچھا ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جناب آمنہ جب پانی بھرنے کے لیے کنویں کے پاس جاتی تھی تو پانی خود بخود
0: اوپر آ جاتا تھا
2: کہ
0: مشقت نہ کرنی پڑے،
2: بالکل جو کنارے پر آ جاتا تھا. اور یہ معجزات جو ہے وہ حضرت حالہ کو دوسری عورتیں بتاتی تھیں، اور پھول جو ہیں وہ جو سوکھے پودے جو ہیں وہ کھل اٹھتے تھے. یہ معجزات ہیں جو ہم آپ کی سماعت
0: میں یہاں جو تھوڑا سا ایک ایڈیشن کروں گا.
2: جی جی
0: جناب آمنہ کو باقاعدہ ہر مہینے انبیاء کے مبارکباد دیتے تھے خواب کے اندر. پہلے مہینے میں حضرت آدم تشریف لائے، دوسرے مہینے میں حضرت ادریس تشریف لائے دوسرے مہینے میں حضرت ادریس آئے، تیسرے میں حضرت نوح، چوتھے میں حضرت ابراہیم، پانچویں میں حضرت اسماعیل، چھٹے میں حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء کرام، حتیٰ کہ آخری مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے.
2: سبحان
0: اور
2: سبحان
0: جب وہ آئے تھے تو یہ اچھا یہ واقعات جو ہے پھر یہ انہوں نے بتانا انہوں نے جو ہے وہ کم کر دیا تھا، یہ پھر ہر کسی کو نہیں بتاتی تھی،
2: یہ تو منع کر دیا.
0: ہاں منع کر دیا گیا تھا. تو یہ جو حضرت عیسیٰ والا معاملہ تھا یہ اس دور کا تھا جس میں وہ ابراہ والا واقعہ جو ہے وہ آیا تھا وقوع پذیر. تو 55 دن کا یہ ٹینیور تھا کیونکہ یہ محرم میں واقعہ پیش ہوا تھا جو ابراہ کا جو واقعہ تھا. تو جب یہ معاملہ
2: مجھے جہاں تک یاد پڑتا شاید 10 محرم ہی تھی،
0: ہاں ایک محرم دس محرم ایسا ہے کچھ نا
2: جی جی.
0: لیکن ایک چیز جو ہم یہاں مس کر رہے ہیں کہ جب کیا کہتے ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ آمنہ کی رحم میں موجود تھے تو دو مہینے ہی گزرے تھے جناب عبداللہ اس دنیا فانی سے ظاہری اعتبار سے کوچ کر گئے تھے. تو یہ بھی ایک بہت مطلب
2: بہت بڑا سانحہ تھا. حضرت عبد المطلب جو تھے ان کو یہ معلوم تھا شروع سے, اسی لیے ان کو جو محبت تھی حضرت عبداللہ سے, اس کے بعد حضرت بی بی آمنہ کا, اور پھر انتظار تھا, اور اپنے تمام بیٹوں کو انہوں نے جو ہے اس کام پر لگایا ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ کی
0: حفاظت کرنی ہے.
2: تمام بیٹے
0: تھے ان کے, اور 10 بیٹوں میں سے 9 کو انہوں نے اس امور پر جو ہے نا
2: مامور کیا ہوا تھا
0: کہ آپ نے حفاظت کرنا ہے.
2: اور زیادہ تر جو ہے وہ حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ ساتھ ہوتے تھے, حضرت ابو طالب حضرت عبد المطلب کے ساتھ ہوتے تھے.
0: جی بالکل, ایسے
2: ان کے بیٹوں میں سے
0: تھے.
2: تو یہ تمام سلسلہ کار اس طرح کا چل رہا ہے, اور آپ کی ولادت کا سلسلہ بھی قریب قریب آ گیا ہے, اور جو معجزات جو ہوئے حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ.
0: اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے ویورز کے لیے, جو جناب حضرت عبد المطلب کی زوجہ تھی ان کا نام, ان کی اولادوں کا نام بھی ہم یہاں بتائیں گے, انفارمیٹو کانٹینٹ ہم
2: ڈیلیور کریں گے. بالکل بتانا چاہیے.
0: ان کی جو زوجہ تھی ان کی تعداد 5 ہے تاریخ
2: پر. جی بالکل,
0: ٹھیک ہے. پہلی زوجہ کا جو نام تھا وہ سمرہ بنت جندب حوازینہ, جن کی اولاد تھے حارث,
2: جناب حارث.
0: اس کے بعد دوسری تھی جناب لبنہ بنت حاجر ابو لہب, ان کی کوکھ سے تھا. اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب فاطمہ بنت عمرو,
2: جی
0: ان کی جو اولادی تھے اس میں جناب ابو طالب, جو اصلی نام ان کا بھی عبد المناف تھا, ان کا بھی لقب ابو طالب تھا. اچھا دوسرے ان کے بیٹے تھے زبیر, پھر جناب حضرت عبداللہ والد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بائزہ عاتقہ برہ امیمہ اور اروہ, یہ بہنیں تھیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد حالہ بنت وہب, یہ ان کے جو صاحبزادے تھے جن میں جناب حمزہ
2: جی
0: چچا تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, مقوم حجل صفیہ. اس کے بعد جو آخری ان کی زوجہ تھی ان کا نام تھا نتیلہ بنت خباب خزرجیہ عباس اور درار, یعنی جناب عباس جن کا حضرت عباس جو ان کے چچا تھے وہ ان کی اولاد تھے,
2: اولاد میں سے تھے,
0: اور ان کے ایک اور تھے درار.
2: اصل میں جو تاریخ میں ہمیں جو نام جو زیادہ ملتے ہیں وہ حضرت عباس کا, حضرت حمزہ کا, حضرت ابو طالب کا, یہ نام جو ہے, اور حضرت جعفر طیار کا.
0: حضرت جعفر بن طیار جناب ابو طالب کے صاحبزادے تھے, حضرت علی کے بھائی.
2: بالکل. تو یہ جو نام جو ہے یہ ہمیں ملتے ہیں. سلسلہ کار اسی طرح جاری و ساری ہے, اور ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی ولادت سے پہلے جو واقعات ہیں وہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہم کر رہے ہیں, اور ابھی ولادت کا جو وقت ہے وہ قریب ہے, اور ہمارے بلال بھائی جو ہیں وہ آپ کی سماعتوں تک وہ بھی تمام واقعات پہنچائیں گے. وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, جائیں گے ایک بریک کی جانب.
5: FM 100 ٹائم چیک, اٹس 12 midnight.
2: ویلکم بیک ہیں یہ آپ سب کو. میسیجز آپ کے آ رہے ہیں 3636 پر, اگر آپ کی اجازت ہو تو آگے بڑھنے سے پہلے چند میسیجز اگر شو میں شامل کر لیے جائیں بلال بھائی.
0: جی بالکل.
2: تو جناب میری پیاری سی بہن نورین آ گئی ہیں فیصل آباد سے, اور کہہ رہی ہیں السلام علیکم ندیم بھائی, اور آپ کو اور آپ کے مہمان نے خصوصی کو ڈھیر سلام اور دعائیں. بہت خوبصورت اور انفارمیٹو شو ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے, بہت بہت شکریہ آپ کا میری پیاری سی بہن. اور ایوب آفریدی بھائی بھی آ گئے ہیں, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, تو مجھے سکرولنگ کرنی پڑ رہی ہے, مجھے معذرت چاہوں گا. اچھا جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم, آپ کو اور مہمان کو پیار بھرا سلام قبول ہو, اور تمام سننے والوں کو بھی انہوں نے سلام کہا ہے. وعلیکم السلام. السلام علیکم کیسے ہیں آپ؟ تمام سننے والوں کو سوا گل کا سلام ہو, اور ہمارے جو مہمان ہیں ان کو بھی سلام ہو, اور 12 ربیع الاول آپ سب کو بہت بہت مبارک. بہت بہت شکریہ میری بہن. عدیلہ کہہ رہی ہیں سلام ندیم بھائی, آپ کو اور آپ کے گیسٹ کو سلام, ویلکم,
0: اور جشن عید میلاد النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو. آج کی محفل سبحان اللہ محفل کے صدقے اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے, آمین سم آمین. جی جناب ہم اب آگے بڑھیں گے. اچھا تمام سامعین سے گزارش ہے کہ اگر میں, کیونکہ آپ لوگوں کے نام وغیرہ جو آپ لوگ بھیج رہے ہیں وہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں, تو جو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ہمارے ساتھ بلال بھائی موجود ہیں, وہ ضرور اس میں شامل کریں گے, لیکن موضوع کے حوالے سے ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے. جی بلال بھائی اب آگے بڑھتے ہیں کچھ,
1: اب وہ وقت تذکرہ کر لیتے ہیں جس کا تقریباً یہ سمجھ ساری کائنات کو انتظار تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کا وقت, جس کے وقت کو آپ یہ سمجھ لیں کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک طرح سے سمجھ لیں کہ آمد کرنے کا, خوش آمد کرنے کا, اور ان کو ان کے مبارک قدم اس دنیا میں آنے کا جو اہتمام رب ذوالجلال نے کیا, داروغہ جنت جناب رضوان اور داروغہ جہنم جناب مالک دونوں کو کہا کہ جنت کے دریجے وسیع کر دو اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دو. اور آج یہ اعلان ہے کہ کوئی بھی عورت صرف اور صرف اگر جنے گی تو بیٹا جنے گی,
0: بیٹا جنے گی,
1: تو اس سال بیٹا جنا گیا. پھر اس کے بعد اچھا جناب آمنہ کو باقاعدہ جس فرشتے نے پہلے آ کے ان کے خواب میں بتایا تھا کہ یہ جہانوں کا سردار ہے, اس نے پھر آ کر جناب آمنہ کو جب چاند کے اعتبار سے جو نو مہینے کا ایک وقت ہوتا ہے وہ پورا ہو گیا, تو خوشخبری دی, کہو کہ میں اللہ واحد سے اس کے لیے ہر حاسد کی شر سے پناہ مانگتی ہوں. جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, جس رات رحمت دو عالم کی ولادت باسعادت ہوئی میں نے ایک نور دیکھا, اور وہ نور ایسا تھا کہ میں نے شام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا. اچھا یہ تو تھے یہ والے, یہ مختصر میں نے بیان کیا کہ جناب آمنہ کا جو ولادت کا, اس میں تو پھر اور بھی بہت ساری ایک تفصیل ہے جس میں وہ برگزیدہ خواتین, وہ ولی اللہ جن کا آنا ہوا ولادت مبارک کے موقع پر,
0: جس مبارکباد دی تھی,
1: مبارکباد
0: حضرت بی بی مریم,
1: جناب مریم ہیں, اس کے علاوہ جو جناب آسیہ ہیں,
0: ہاں بے شک
1: وہ آئی تھیں. تو یہ ایک بہت سمجھنے کے امپورٹنٹ ایک لمحہ تھا, ایک ایسی اہمیت کا حامل جس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. یہ تو ہوا یہاں پر مکے میں, ان کا آنا اور کہاں کہاں اعلان کے طور پر لوگوں کو پتا چلا, وہ تھا کسرا کا محل,
0: بالکل
1: ایک ایسی آگ, ایک ایسی آتش جو ہزار سال سے جل رہی ہے اس کا بجھ جانا, ایک ایسی نہر یا تالاب جو 6 میل چوڑا اور 6 میل لمبا اس کا خشک ہو جانا, دریائے ساوا کا اچانک سے دوبارہ سے بھر جانا. اس کے علاوہ جو یہ مخلوقات ہیں, جانور ہیں, چوپائے ہیں, سمندر میں جو مخلوقات ہیں, ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینا.
0: اچھا یہ تمام جو باتیں ابھی بلال بھائی بتا رہے ہیں نا, یہ ایک گو کے چند لفظوں کی ہیں, جیسے ہزار سال سے جو ایک مشعل جل رہی ہے تو اس کی بھی ایک تاریخ ہے, لمبا واقعہ ہے وہ,
1: بہت لمبا واقعہ.
0: اسی طریقے سے جو دریا کا پھٹنا, دریا کا خشک ہو جانا, جانوروں کو ایک دوسرے کو,
1: جس کسرا کے محل کے,
0: کسرا کی محل کی حوالے سے
1: اس کی تعمیر میں 90 سال لگے تھے,
0: ہاں تو یہ ان کی اپنی ایک تاریخ ہے, بہت لمبی تاریخ ہے. یہ تو صرف آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت یہ معجزات ہوئے, اور اگر آپ کو اس کے بارے میں جاننا ہے تو میری گزارش ہے آپ سے کہ اگر آپ میں یہ تجسس ہے تو اس حوالے سے پڑھیے, اور آپ پڑھیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا کہ وہ مشعل کی جو ہے, وہ جو آگ جل رہی تھی اس کی کیا اہمیت تھی اس وقت لوگوں, کسرا کے محل کی کیا اہمیت تھی, اس دریا کی کیا اہمیت تھی, یہ تمام چیزیں آپ کو پتا چلیں گی. جی جناب کنٹینیو.
1: اچھا جب یہ واقعہ ہو گیا تو اب خود جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیرت کے لمحات اب بیان کرنا میں چاہوں گا کہ جب اس بچے کو دیکھتی ہیں جو ابھی اس دنیا میں آیا,
0: اللہ اکبر,
1: وہ بالکل پاک و صاف,
0: سبحان اللہ, وہ بے شک ہوگا,
1: ٹھیک ہے, حالت سجدہ میں,
0: سبحان اللہ,
1: ٹھیک ہے, اور اچھا ایک اور چیز جو میں یہاں بیان کروں گا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی اور وہ جب حالت سجدہ میں تھے تو روایات میں ملتا ہے کہ خانہ کعبہ کو شرم آئی اور اس نے ان کو دیکھ کر سجدہ کیا، کہ اور باقاعدہ یہ غیب سے ندا بھی موجود ہے کہ آ گیا مجھے بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا.
2: سبحان اللہ.
1: تو اس کو جناب احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نعتیہ کلام کے اندر اس طرح رکھتی ہیں کہ شرم سے جھکتی ہے محراب کے ساجد ہیں حضور، دیکھو دیکھو سجدہ کرواتی ہے کعبے سے جب عیسیٰ آئی ہے دوست.
2: واہ واہ.
1: تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے. اچھا یہ جب ہوا تو ایک اور چیز، وہ ناف جو بچے کی ہوتی ہے جو پیدائشی ایک ہوتا ہے،
2: جی جی،
1: تو وہ بھی نہیں تھا.
2: پاک اور صاف نجس سے پاک. دیکھیں قرآن پاک میں اس کا ذکر آ گیا تو یہ تفصیل بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. اب قرآن پاک میں اس چیز کا ذکر آ گیا کہ نجس سے پاک.
1: اچھا ایک اور بہت اچھی چیز، ان کے بدن سے کستوری کی بھی یہ خوشبو آئے گی جو خوشبو مہکتی.
2: بے شک آپ کے تو اس حوالے سے پسینے کے بارے میں تو
1: تو یہ ایک ایسی گفتگو ہے جو اس فورم پہ ہم کر نہیں سکتے، ورنہ یہ بہت پیاری پیاری باتیں ہیں.
2: جی جی.
1: جب یہ سب کچھ دیکھا جناب آمنہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کے جناب عبد المطلب اپنے سسر کو خبر بھیجوائی. تو وہ خوشی خوشی آئے، اس وقت وہ طواف کعبہ کر رہے تھے جس وقت ان تک یہ خبر پہنچی، اور وہ آئے، انہوں نے اس نو مولود بچے کو اپنے گود میں لیا اور بڑے پیار سے دیکھا اور لے کر خانہ کعبہ کی طرف فوراً واپسی دوڑے، اور وہاں جا کر انہوں نے رب عز و جلال کا شکر ادا کیا، اور اس وقت انہوں نے اس بچے کا نام محمد رکھا. اچھا یہاں یہ واقعہ جناب عبد المطلب کا.
2: بالکل. اب محمد نام کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی اور تفصیل بتائیں. یہ نام اس دنیا میں سب سے پہلا نام تھا، اس سے پہلے
1: میں اس کی وضاحت اس طریقے سے تفصیلی اگر وقت اجازت دیتا ہے تو میں کہتا. جناب آدم کو جو مغفرت ملی وہ اسی وسیلے سے
2: ملی. بے شک.
1: جناب نو کی کشتی سوری جو بچی جو کنارے لگی وہ بھی اسی نام کے وسیلے سے.
2: بے شک.
1: اس کے بعد جناب ابراہیم
2: آگ میں جو
1: تھے تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ اسی نام کا ایک وسیلہ تھا. اس کے بعد آپ آ جائیں جناب یوسف، جناب یعقوب، جناب اسحاق. ہر نبی نے اپنے دور میں اپنی امت کو اس آنے والے پیغمبر کے بارے میں بتایا ہے، بشارت دی ہے. اچھا اس کا بھی پیچھے ایک وہ ہے، ایک تو میثاق لیا گیا تھا انبیاء سے، جس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ جب وہ آئیں گے اور تمہاری دی ہوئی جو شریعت جو کتابیں ہیں اس کی وہ تصدیق کریں گے تو تمہیں ان کی مدد کرنی ہے. اچھا مدد ان دیٹ سینس کہ بھائی ظاہر سی بات ہے وہ تو آخری نبی اس زمانے ہیں، یہ ہمارے بات. ان کا مقصد یہ تھا کہ اپنی امتوں کو بتاؤ کہ انہوں نے آنا ہے اور جب یہ آئیں تو ان پر ایمان لانا ہے کیونکہ ہمیں ان پر ایمان لانا ہے.
2: اور میں آپ اس حوالے سے یہ بتاؤں کہ ہمارے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں انہوں نے اپنی قوموں کو یہ درس دیا، ان کو بتایا، اور اسی وجہ سے تو یہود و نصارہ جو ہیں وہ جانتے تھے کہ نبی و آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہی. نام پر بات ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے.
1: جی تو جناب محمد
2: نام رکھا،
1: نام رکھ لیا. اب اس کے بعد اچھا یہ تو یہاں تک نام رکھ کے یہ واپسی ہے. اتنے میں جناب صوبیہ جو کہ رضائی ماں بھی ہے ہماری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے پہلا دودھ انہوں نے انہی کا پیا تھا. جی اور یہ وہ لونڈی ہیں جب انہوں نے، اچھا یہ کس کی لونڈی ہے پتہ؟ ابو لہب.
2: جی
1: یہ گئی اور انہوں نے ابو لہب کو یہ خبر دی کہ آپ کے بھائی کے ہاں آپ کے ہاں بھتیجا پیدا ہوا، تو ابو لہب نے اپنی انگلی سے اشارہ دے کر انہیں آزاد کیا تھا. جناب شیخ معتز علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو مزید تفصیل میں اپنی کیا کہتے ہیں مدارہ جو نبوہ میں لکھتے ہیں کہ ابو لہب کے انتقال کے بعد، مرنے کے بعد ایک سال بعد، ان کے کسی جو ایمان لے آئے تھے ان میں سے کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تھا اس ابو لہب کو، کہا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تم جو کچھ کرتے. کہا مجھے تو کوئی چیز کام نہیں ہے، ہاں البتہ یہ جو انگلی ہے نا میری
2: شہادت کی
1: جسے انگلی ہم کہتے ہیں،
2: جسے میں نے اس غلام کو
1: آزاد کیا تھا محمد کے پیدا ہونے کی خوشی میں، تو اس سے مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے جس سے میں تھوڑا سکون پا لیتا ہوں.
2: اس پر تو خیر قرآن پاک میں ذکر ہے لعنت اس پر دیے.
1: جی اس پہ کیا اس کی بیوی پہ بھی
2: اس کی بیوی پر بھی لعنت
1: پوری ایک وہ ہے. تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جو دشمن تھا جس کی باقاعدہ وعید ہے اس نے صرف ایک کیا کہتے ہیں خوشی کا اظہار کیا تھا تو اس پر خدا کی نعمت ہے. تو سوچیں جو لوگ اس کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں
2: جی جی
1: ان کے اوپر خدا کی کیا رحمت ہوگی.
2: سبحان اللہ.
1: تو جناب محمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلب ان کے بارے میں مطلب خود صاحب قرآن ہے مدہ ہے حضور تو مجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ
2: کی. سبحان اللہ.
1: یہ وہ والی بات ہوگی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا جو دور تھا جس میں ان کو جناب صوبیہ نے تقریباً کوئی 6-7 ایام تک اپنا دودھ پلایا تھا, اس کے بعد آتا ہے وہ دور جس میں جناب حلیمہ سعدیہ ان کو لینے آتی ہیں. اور جب وہ آتی ہیں نا یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے,
2: یہ واقعہ تھوڑا سا آگے چلا آتا ہے بالکل. اور ان کے آپ کیوں نے کیونکہ آپ نے بڑا خوبصورت نام جو ہے اس کا ذکر کیا جناب حلیمہ کا, تو اس سے پہلے جو مشرکین ہیں جو یہود و نصارہ ہیں ان کو یہ معلوم چل گیا تھا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے؟ میں اس حوالے سے اگر آپ کو
1: جی جی آپ
2: کہیں تو میں کہہ دیتا ہوں. آپ
1: جی جی آپ کہیں آپ کہیں آپ کہیں آپ کہیں.
2: اس حوالے سے جو ہے میں آپ کو تھوڑا سا بیان کرتا ہوں کہ مشرکین جو تھے جو یہودی تھے ان کے جو بڑے بڑے پادری تھے جو عیسائی تھے ان کے بڑے بڑے جو پادری تھے ان سب کو یہ ان نشانیوں سے جو کہ جس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے اس سے یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آ چکے ہیں. اب انہوں نے جو ہے جناب حلیمہ کا آپ نے ذکر کیا نا تو اس وجہ سے میں یہ بات تھوڑا سا اس وجہ سے اپنے سامعین تک پہنچا رہا ہوں. تو انہوں نے اپنے جاسوس جو ہے وہ پھیلا دیے اور جاسوس پھیلا دیے اور انہوں نے بولا کہ اب آپ لوگوں نے جا کر جگہ جگہ یہ معلوم کرنا ہے کہ کس کس کے گھر پہ بیٹا پیدا ہوا ہے اور کس کے گھر کوئی ایسا جو معجزاتی کچھ واقعات اگر آپ لوگوں کو پتہ چلے تو تم لوگوں نے آ کر مجھے بتانے ہیں. اب میں یہ بات کا ذکر اس وجہ سے کیا ہے کہ جب جناب حلیمہ وہاں پر تشریف لے کر گئی تھی کیونکہ یہ بھی ایک بڑا خوبصورت اور بہترین واقعہ ہے اور سبق آموز واقعہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہاں کہاں لے کر جانا تھا, کن کن کے ہاتھوں میں رکھنا تھا, کن کن پاک ہستیوں کے ہاتھوں میں رکھنا تھا, میں یہ نہ کہوں تو غلط ہوگا. تو یہ اس وجہ سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو مشرکین ہیں وہ جو آ کر اپنی ساری جاسوسی کر رہے تھے تو جناب حلیمہ کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بچایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طریقے سے ان سے محفوظ رکھا.
1: جی اس لیے جی جناب حلیمہ سعدیہ جو پہنچی تھی نا تو وہ جس سواری پر سوار تھی وہ قحط سالی جو
2: بالکل
1: اس کی وجہ سے ان کا جو اپنا پورا
2: وہ بہت ہی کمزور
1: تھا
2: اور بہت سلو چل رہا تھا.
1: تو جب تک وہ پہنچی ہیں تو جو دیہات سے بچوں کو لینے کے لیے کیونکہ وہاں اس دور میں تو روایت دائیاں آدھی لے کر چل جاتی تو اس کے پیچھے پس منظر دیہات کے اندر جو ہے ایک اچھی پرورش ہو جائے گی اور فصیح و بلیغ ہمارے بچوں کو زبان آ جائے گی کیونکہ عربی تو ویسی فصاحت کا ایک سمجھ لے کے نمونہ ہے. تو یہ ہوا جب حلیمہ سعدیہ پہنچی تو یہ ایک تفصیل تھوڑا سا میں بتاؤں کہ حلیمہ سعدیہ جب پہنچی تو پتہ چلا کہ سارے مکے کے بچے تو جا چکے
2: اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وجہ سے نہیں گئے تھے کہ کیونکہ ان دائیوں نے ان کو ان کی پرورش کرنے سے انکار کر دیا تھا. وجہ یہ تھی کہ یہ یتیم
1: ہے اور اس کا کوئی معاوضہ
2: نہیں ملے گا کیونکہ ظاہر ہے وہ دائیاں اگر بچے لے کر جاتی تھیں تو ان کو اس کا معاوضہ ملتا تھا. تو ان کے دماغ میں یہ تھا کہ اس کا والد تو ہے نہیں تو ہمیں تو وہ پیسہ ملے گا نہیں اور وہ دیکھتی بھی تھی کون امیر ہے کس کے امیر بچہ
1: ہر بندے کو غرض ہوتی ہے کہ اپنا مفاد زیادہ پہلے دیکھے,
2: تو اس لیے ساری دائیاں جو ہیں وہ بچوں کو لے کر جا رہی ہیں.
1: میں یہاں یہ بات کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ خوش نصیبی ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی.
2: سبحان اللہ, یہ ان کے نصیب,
1: یہ ان کے نصیب
2: اللہ تعالیٰ نے بنایا
1: جب وہ. اچھا, اس میں بھی تاریخ میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ وہ جب کیا کہتے ہیں لینے کے لیے گئی تھی, انہیں جب پتا چلا تھا سارے یہ احوال کہ وہ یتیم ہے اور اجرت, وہ واپسی آئی تھیں.
2: ہاں, یہ بھی
1: اور کہا تھا اپنے شوہر سے, ان کے شوہر ساتھ تھے, کہ بھائی ایک بچہ ہے, ملے گا کچھ نہیں, لیکن یقین کریں میرا دل بڑا آمادہ ہے اسے لے کر آؤں, اور بڑا اچھا مجھے لگ رہا ہے اس کو دیکھ کر. تو کہا چلو اب آئے ہیں تو اچھا تو نہیں لگے گا, لیکن لے آؤ. اچھا, جب وہ لے کر آئیں تو ان کا لانا ایسا تھا. اچھا, اس وقت جو ہے خود حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ایک اور بچہ تھا جو ان کا اپنا ذاتی تھا, جو رضائی بھائی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ بھی ایک تھوڑی سی تفصیل ہے. جب وہ لے کر آئیں تو انہوں نے اپنی سواری کے اندر ایک غیر معمولی تبدیلی دیکھی, جو بالکل سلو چل رہی تھی وہ ایک سپر فاسٹ موڈ میں آ گئی,
2: تندرست ہو گیا,
1: تندرست ہو گیا ہے,
2: بیماری ختم ہو گئی تھی اس اونٹنی کی, اور وہ اونٹنی بالکل تندرست ہو گئی تھی. اور آگے
1: حتیٰ کہ وہ قافلے کی عورتوں نے سوال, یہ وہی ہے جس کو تم, جس پہ تم سوار ہو کر آئی تھی, یا تم نے تبدیل کر لیا؟
2: کیونکہ وہ قافلے سے جا کر آگے
1: جا ملی تھی.
2: جی, تو بہت,
1: یہ جو قافلے کے اندر جو جب وہ آگے نکل گئی تھی, وہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ یہ یہودیوں ہیں.
2: نہیں نہیں, یہ ابھی ہم اس پر ذکر کریں گے, ابھی آگے بہت سارے معجزات ہیں جو کہ آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے, مگر ابھی ایک ہم کلام کی جانب جائیں گے اور آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے.

0: لگتا ہے یہ بچہ معمولی نہیں
1: نہیں ہے بے شک ایسے
0: کر. یہ مفہوم ہم جو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے اس کا مفہوم بیان کر رہے ہیں
1: جی بالکل
0: آسان الفاظ میں تاکہ سامعین سن سکیں. تو جب یہ بات ہوئی تو ان کے شوہر نے کہا تم بات صحیح کہہ رہی ہو لیکن اب جو ہے نا ہمیں اس کو احتیاط رکھنا ہوگا اور اس کو خود سے دور نہ جانے دیں. وہ دور تھا کہ جناب آمنہ اپنے بچوں کو کہتی تھی کہ اس بچے کا خیال رکھنا. اچھا یہ بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ پہلے تو دو سال تک دائیاں لے کے جاتی تھیں. جناب آمنہ نے جناب آمنہ سعدیہ نے جب جناب آمنہ کے پاس آ کے دو سال کے بعد یہ بچہ دیا تو اس وقت مکے میں ایک وبا تھی
1: جی
0: تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت میں محبت ہو گئی تھی ظاہر سی بات ہے تو
1: وہ چاہتی تھی کہ بہانہ بنا رہے
0: بہانہ بنا رہے تھے کہ مجھے اس کو ساتھ
1: ساتھ لے کر جانا ہے بالکل.
0: کیونکہ چھ برس تک یہ جناب
1: چار برس یا چھ برس اسی طرح تاریخ
0: دو سال کے بعد چار برس مزید رہے کیونکہ شق صدر کا ایک واقعہ چھ برس کی عمر میں ان کے پاس ہی آیا تھا جس میں بہنوں نے اور بھائیوں نے جو رضائی بھائی بہن تھے انہوں نے دیکھا تھا. اچھا
1: موجزہ ہے وہ بھی بتائیے نا کہ جب آپ جناب حلیمہ جب اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے گئیں جب گھر پہنچ گئیں تو پھر بکریوں کے جو دودھ ہیں اس کے حوالے سے
0: ہر چیز میں برکت دیکھی ہے. بلکہ اگر آپ یہ معجزہ جو ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا
1: ابھی نہیں
0: ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لبہ مبارک سے یہ اظہار نہیں کیا کہ میں رحمت للعالمین ہوں ان کے وجود کی برکت. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دودھ میں برکت اور کیا کہتے ہیں ایک واقعہ ہے جب یہ اپنی رضائی بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے چھوٹے تھے تو جاتے تھے تو اس وقت بھیڑیے ان بکریوں کی حفاظت کیا کرتے تھے. مطلب یہ بہت عجیب سی بات ہے.
1: سبحان اللہ.
0: یہ باقاعدہ بچپنے میں بلکہ ایک واقعہ میں شاید یہ مکے کا واقعہ ہے کہ بکریاں چرانا یہ انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
1: ایسا ہی آپ نے فرمایا کہ یہ واقعہ جو آپ ابھی بتا رہے ہیں نا بھیڑیوں والا
0: نہیں وہ جو حفاظت والا ہے وہ تو جناب حلیمہ کا تو بھیڑی کر دی. یہاں پر مکے میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا جس میں بھیڑیا آیا تھا بکری آئی تھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت لے گئی کہ میرے بچے کو بھیڑیا لے گیا. کہاں تم تھی تو بکری نے باقاعدہ کلام کے مطلب یہ بھی دیکھے نا رحمت للعالمین کے کائنات کے لیے وہ کون سی زبان پھر ان کے لیے زبان نہیں ہوگی. تو جب بکری نے یہ بات کہی تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ کہا جاؤ جا کے بھیڑیے سے کہو رسول نے بلایا نبی نے بلایا. وہ بکری جاتی ہے. اچھا اس پہ اختلاف ہے کہ بکری جاتی ہے یا رسول اکرم خود جاتے ہیں. بہرحال وہ بھیڑیا کہتا ہے کہ حضور آپ ہیں ہم آپ کا حکم نہیں ٹالیں گے مگر ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کہاں جائیں گے. تو اس پہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھیڑیے کا اہتمام کروایا تھا کہ تمہیں اس طریقے سے اب اپنی خوراک کا اہتمام کرنا ہے فی الحال اس کو اس بکری کو اس کا یہ بچہ واپسی دو. تو یہ جو واقعہ ہے یہ مکہ کا معجزہ ہے. یہ تو ایک معجزہ ہے. ایک اور معجزہ کہ جو شق صدر میں یہ بیان کروں گا جناب حلیمہ سعدیہ نے جو پھر باقاعدہ طے کر لیا تھا کہ نہیں اب انہیں جناب آمنہ کو دے دینا چاہیے. یہ شق صدر والا پہلا شق صدر.
1: اب یہ اسی واقعے پہ آ گیا.
0: ہاں چار دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کا واقعہ رونما ہوا ہے. شیخ محدث علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارہ جب
1: ہمارے سامعین کو پتا چلے
0: کہ ان کی جو رضائی بہن تھی وہ ساتھ تھی.
1: اچھا شق صدر کا معنی بھی بتا دی.
0: اچھا شق صدر کے معنی شق کے معنی ہوتے پھاڑنا
1: ٹھیک ہے
0: اور صدر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے لیے خاص لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب اس کی مثال ایسے لے لیں کہ امی عربی کے اندر ان پڑھ کو کہتے ہیں لیکن لقب اگر امی رسول اللہ کا آئے گا تو اس کے معنی یہ نہیں ہوگا جو ہوں گے.
1: بے شک بے شک.
0: تو اسی طریقے سے الفاظ کے چناؤ اور ان کے معنیوں کا چناؤ ہستی دیکھ کر کیا جاتا ہے.
1: بے شک بے شک.
0: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا شق صدر تھا اور اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے. ان کی رضائی بہن تھی اور بھی بچے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سفید لباس کے اندر جو اس میں تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ جو دو بہت ہی نورانی شخصیت آئیں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چوٹی پہ لٹایا جو پتھر تھا ان کا سینہ یعنی شق صدر سینہ مبارک جو ہے وہ کیا اس میں سے جو ایک خون کا لوتھڑا تھا اسے ہٹایا اور اس کی جگہ پہ نور رکھا. اچھا اب یہاں پر لوگ کہیں گے جی وہ تو پہلے ہی نور تھے تو نور کیوں رکھا. دیکھیں اس کا کتاب کے اندر ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے کہ جب کوئی بنی آدم پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ اس کا ایک حمزاد پیدا ہوتا ہے.
1: بالکل.
0: اور جو اس کو برائی پہ اکساتا ہے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا بھی؟ ہاں لیکن میری صحبت میں

0: कि वो नेक हो गया है और वो मुझे नेक काम का ही मछवारा देता है। तो ये एक वो जो था, तो ये किताब के अंदर कहा गया कि ये वो चीज है जो हम आपसे दूर कर रहे हैं ताकि आपका जो वजूद है वो दूसरों से मुमताज है और मुमताज ही रहेगा। तो बचपनों में आप देखेंगे कि जो बचपन होता है बच्चों का, उसमें वो अक्सर डर जाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपका कोई ऐसा वाकया बचपन का कहीं तारीख में नहीं मिलेगा कि वो डरे। क्यों? क्योंकि वो जो वसवास वाला एक
1: वसवसे वाली चीज जो थी नहीं,
0: वो रिमूव कर दी गई,
1: वो थी नहीं, बिल्कुल थी नहीं,
0: ठीक है,
1: डाली नहीं।
0: तो ये जो चीज थी, एक तो ये हुआ। अब जब ये वाकया हुआ तो इनकी जो रजाई बहन थी, उन्होंने जाके जनाब हलीमा सादिया को, तो ये जनाब हलीमा सादिया और इनके शौहर दोनों भागे उसी मकाम पे, तो देखा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए।
1: जी जी।
0: और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठे हुए इन्होंने देखा, सीने से लगाया और कहा, मेरे बच्चे तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अच्छा, इस वाकये का जो अगर कोई रेफरेंस देखना चाहे तो मवाहिबुर ज़रकानी और अल-महाबिबुल लदनिया, इन दो किताबों के अंदर इसकी तफसील मौजूद है। और ये वो दो किताबें हैं जिनसे बाकायदा सीरतुन नबी जो है ना पढ़ाई जाती है।
1: वाह,
0: ठीक है। तो इसमें इब्ने साद और अबू नईम वगैरह का भी बड़ा रेफरेंस है। तो जब इन्होंने देखा और ये कुछ इस तरह का वाकया उन्होंने देखा, तो उधर निशान ही गायब, सीने का निशान कुछ भी नहीं। तो उस पर उन्होंने तय किया कि अब वक्त आ गया है कि हम इस बच्चे को इसकी मां के हवाले कर दें। तो फिर उनके और उन शोहर ने ये बात की कि बिल्कुल सही है, अब तुम इन्हें ले चलो। अच्छा, अब ये जो वाकया है, दौरान हमल अपने वालिद मोहतरम को नहीं देख सके, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए, क्योंकि दौरान हमल इस दुनिया फानी से पूछ कर गए थे। अब जब ये वाकया आता है कि जी जनाब हलीमा सादिया जो है वो लेकर आती हैं जनाब आमना रदी अल्लाह तआला के पास, तो बहुत ही छोटा टेन्योर इन्होंने अपनी वालदा के साथ गुजारा, बहुत छोटा टेन्योर,
1: क्योंकि तीन या छह महीने,
0: छह महीने, ये मतलब साल पूरा नहीं,
1: साल नहीं है, तकरीबन छह महीने। और हाँ। वो वाकया है जब हजरत बीबी आमना जो है वो पर्दा फरमाई, उन्होंने पर्दा फरमाया, उनका इंतकाल जब
0: मदीने में इनका ननिहाल था बेसिकली, ये बनू निजार का जो कबीला है ना,
1: और ये मदीना ही के सफर की वापसी में
0: इनका विसाल हो गया,
1: विसाल हो गया था।
0: जी, तो ये जो आपने बात की ना कि जनाब आमना का जो विसाल हुआ, ये मदीने में ही, मतलब इर्द गिर्द नवा में
1: थोड़ा फासला है,
0: वहीं पर इनका मदफन भी है।
1: जी जी।
0: तो इसके बाद फिर इनकी जो परवरिश की वो जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने,
1: बेशक
0: जो दादा थे।
1: अच्छा, अब इस हवाले से मैं चाहूंगा कि जिन मुश्किलात का सामना उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब को हुआ, क्योंकि आपको तो पता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, और मक्का जो है वो दुश्मनी का गढ़ था उस वक्त, खुसूसी तौर पर खातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और क्योंकि वहां पर जैसा कि नेटवर्क जो था वो
0: उनके यहूदियों में भी कुछ अच्छे ऐसे समझने के लोग थे जो भाई
1: जी
0: बोलते थे कि भाई हम कम से कम सच बोलेंगे। तो राहिब एक शख्स था जो यहूदी था, उसने जनाब अब्दुल मुत्तलिब का जो काफिला जब ये लेकर जा रहे थे शाम की तरफ, तो रास्ते में इसने मेहमान नवाजी की थी,
1: राहिब ने की थी।
0: और उसने जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था तो उसने हाथ पकड़ के कहा था कि ए अहले अरब, ये जो बच्चा है ना तुम्हारे साथ, ये सरदार है, सरदार।
1: वो राहिब ने पहचान लिया था।
0: अच्छा, उस पे उन्होंने पूछा था कि तुम कैसे कह रहे हो ये बात? बोले मैं इसकी मोहर नबूवत देखता हूं।
1: और उसने, राहिब ने जो है हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ये बात बताई थी, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब तो खैर ये जानते थे, और राहिब ने उनको देखते ही पहचान लिया था। ये बात, ये वाकया भी बहुत मशहूर है। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जो है वो बेतहाशा मकाम पर जो है आपकी हिफाजत पर मामूर किया हुआ था अपने बेटों को भी, और रात को पहरा दिया करते थे वो
0: जी, उनके चचाओं के जो थे,
1: चचा जो थे,
0: उसमें सबसे ज्यादा रोल अबू तालिब, जनाब हजरत अबू तालिब का।
1: हजरत अबू तालिब का जो रोल है वो बेसिक रोल जो है वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के विसाल के बाद
0: जी
1: का
0: दो साल का जो टेन्योर, क्योंकि साढ़े छह साल में जनाब आमना रजी अल्लाह तआला का विसाल हो गया था, उसके बाद तकरीबन दो साल
1: या आठ साल की उम्र थी जब
0: आठ साल की उम्र में जनाब अब्दुल मुत्तलिब का भी साया।
1: और उस दौर में जो है वो गोद ले लिया करते थे, पूरी कफालत का जिम्मा लिया जाता था
0: जिस पर
1: हजरत अबू तालिब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की کفالت کا جو ہے
0: پورا ذمہ لیا تھا،
1: اپنے
0: ذمہ لیا تھا اور باقاعدہ ان کی پرورش کا اہتمام کروایا تھا. اور اچھا بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ جو عبد المطلب کے دور میں جو دشمنان اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی،
1: اس وقت تو اسلام کا پتہ نہیں تھا، دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
0: بدبخت ہیں،
1: بدبخت کیا کہیں.
0: تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی ضرر پہنچانے کی کوشش کی
1: بالکل کی،
0: ٹھیک ہے نا، جس پہ جناب عبد المطلب نے ان کی حفاظت فرمائی تھی. اور وہ اس دور میں جو ہے لڑائیاں بھی بہت ہوتی
1: تھیں، قبیلے ایک دوسرے سے لڑتے تھے،
0: بہت زیادہ لڑتے تھے.
1: اور ایک واقعہ اگر آپ کو یاد ہو، حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے ایک چھوٹے سے قبیلے جو کہ سمندر کے کنارے تھا اور قحط کا وہ شکار تھے، اور مچھلیاں جو ہیں وہ
0: اہل جو قبائل تھے انہوں نے کہا تھا کہ بھائی تم ہمارے نزدیک بڑے معتبر ہو، تم لے کر آؤ اس کو، کیا کہتے ہیں، کچھ ایسا کرو، اپنے بتوں میں سے کچھ کو لے کر آؤ جس سے ہم دعا کریں اور بارش ہو. تو اس پہ جناب عبد المطلب نے کہا تھا کہ تم اس طرف کیوں جا رہے ہو جب تمہارے پاس بنی اسماعیل موجود ہے. کیا مطلب؟ پھر وہ اندر گئے اور ہاتھ پکڑ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے،
1: ساتھ لے کر گئے.
0: اور جب وہ لے کر گئے تو اس مقام پہ کھڑا کیا تھا
1: بالکل
0: جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے کھڑا کیا تھا، تو کچھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے دعا کی تھی اور کچھ کہتے ہیں رسول اللہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا تھا.
1: یہ
0: بارش اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے باران رحمت برسی، اور ایسی برسی،
1: اور مچھلیاں جو ہیں وہ پانی سے باہر آ گئی،
0: بالکل آئی تھیں
1: مچھلیاں پانی سے باہر، مچھلیاں
0: باہر سے آئی تھیں، مطلب پانی سے باہر آ کے اس لوگوں کے سامنے
1: کنارے پر آ گئی،
0: کنارے پہ آ گئی تھی. تو لوگوں نے دیکھا یہ ایک عجیب سا منظر ہے، یہ بھی ایک مطلب اعلان نبوت سے پہلے کا ایک معجزہ ہے،
1: بالکل
0: عقل کو عاجز کر دے گی یہ کیسے ممکن ہے.
1: اچھا یہ واقعات بلال بھائی ایسے ہیں بے تحاشا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بے تحاشا ایسے واقعات ہوں کہ جو آپ نے سنے نہ ہوں. اچھا یہ جتنے بھی واقعات ہمارے بلال قاضی صاحب نے جو بیان فرمائے ہیں یہ بالکل تصدیق شدہ ہے. آپ کو اگر ان کا حوالہ چاہیے ہو آپ کو ان کے حوالے مل جائیں گے، آپ کو سیرت النبی میں جو ہے یہ واقعات تمام ملیں گے. بس سب سے بڑا جو میں یہ کہوں گا کہ المیہ یہ ہے ہمارا مسلم امہ کا کہ ہم اس حوالے سے پڑھتے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہی مطالعہ نہیں کرتے تو آپ کے حسب و نصب کی مطالعہ تو میرے خیال میں بڑی دور کی بات ہے. تو گزارش آپ سب سے یہ ہے کہ آپ لوگ اس حوالے سے جو ہے وہ ضرور پڑھیں اور جانیں. اچھا یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اچھا جی سبا کہہ رہی ہیں کہ محترم بلال قادری کی آواز بہت اچھی ہے، بہت اچھے طریقے سے بیان کر رہے ہیں، بہت پرنور محفل ہے. بہت بہت شکریہ آپ. تو وقت تھوڑا سا محدود رہ گیا ہے، میں یہ چاہوں گا کہ کل ہم نے اس کو بالکل کنکلوڈ بھی
0: کیا. آج ہم نے شام کے پہلے سفر کو مکمل کر لیا کہ جب جناب ابو طالب، مطلب میں شام کا پہلا سفر یہاں پر، کل سے ہم شام کے دوسرے سفر میں جو انہوں نے 25 سال کی عمر میں کیا تھا، جس کے بعد ہم جناب ختیجہ کو پھر اس وقت ہنسنا، یعنی ان کی زندگی کے وہ پہلو اجاگر کریں گے جس کو ہمیں اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا
1: چاہیے. بالکل
0: وی نیڈ بیسیکلی میلاد النبی منانے کا کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو رول ماڈل کے طور پر دیکھ کر. اچھا دیکھیں میں یہاں ایک بہت پیاری بات کہوں گا کہ بیسیکلی میں صوفی جو نظریے کو بہت پسند کرتا ہوں، اور صوفیوں کا ایک جو نا بڑا پیارا سا عقیدہ ہوتا ہے، عقیدہ سمجھ لیں کہ ایک نظریہ، ایک نقطہ ہوتا ہے،
1: روحانیت
0: کے پوائنٹ آف ویو کہتے ہیں کہ جس سے محبت کرتے ہیں نا اس کو راضی رکھتے ہیں، اور اس کو راضی رکھنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جیسا وہ ہے نا ویسے ہی خود کو بنا لو.
1: سبحان اللہ.
0: من تو گرم تو من گری،
1: اچھا یہ روحانیت میں ہے ایسا سلسلہ ہے کار. اچھا اب میں اپنے تمام سننے والوں کو یہ بھی بات بتا دوں کیونکہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے, تو یہ سلسلہ کار ہم اسی طرح جاری رکھیں گے, مگر آخری میں یہ جو 5-10 منٹ ہیں فی زمانہ تھوڑی سی ہم لوگ جو گفتگو کر رہے ہیں اس پر بھی غور و فکر ہونا چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ
0: چند چیزیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تذکرہ کے طور پر کر سکتے ہیں. آپ عام طور پہ کسی سے پوچھیں رسول اللہ کی سب سے بڑی سنت, تو لوگ کہیں گے جی داڑھی, کوئی کہے گا مسواک, کوئی کہے گا جی نماز. ان کی سب سے بڑی سنت تھی سچ بولتے تھے, صادق اور امین کا لقب ایسا نہیں ملا تھا.
1: اس حوالے سے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں واقعہ بیان کروں سچ کے حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ ظاہر محفل ہوتی تھی, تمام صحابہ جو ہیں وہ وہاں
0: دار الندوہ میں
1: بالکل, تو صحابہ وہاں پر موجود ہوتے تھے اور تعلیمات حاصل کرتے تھے. تو ایک صحابی اس وقت ایسے بھی تھے کہ جو کہ ہر برائی کرتے تھے, اور ایک دن انہوں نے دل میں یہ عہد کیا کہ میں برائیاں تو سب کرتا ہوں لیکن ایک برائی چھوڑ دوں گا, نہیں رسول اللہ کو سب بتا دوں گا آج. تو خیر محفل میں گئے, اسی طریقے سے محفل جب برخاست ہوئی ایک ایک کر کے تمام صحابہ جو ہیں وہ جاتے گئے, تو وہ اکیلے بیٹھے رہے انتظار کرتے رہے کہ میں جب اکیلا ہوں گا تب بیان کروں گا. جب سب جا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا اور مسکرائے, کہیں گے کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ سے کچھ کہنا ہے. قریب گئے, بلایا قریب, بیٹھ گئے, کہیں گے بولو. کہیں گے یا رسول اللہ آپ سے تو جھوٹ بول نہیں سکتا, آپ سے تو جھوٹ بول نہیں سکتا اور میں تمام گناہ کرتا ہوں اور چھوڑ بھی نہیں سکتا. کہہ رہے اچھا کیا کیا گناہ کرتے ہو؟ کہہ رہے شراب بھی پیتا ہوں, زنا بھی کرتا ہوں, لوگوں کا حق بھی مارتا ہوں, بلا بلا بلا, جھوٹ بھی بولتا ہوں, یہ بھی
0: جو کچھ ہو سکتا ہے
1: وہ سب بتا دوں آپ, لیکن آپ کے کہنے پر میں ایک گناہ ترک کر دوں گا,
0: کوئی بھی ایک,
1: اور یہ وعدہ ہے میرا آپ سے کوئی بھی ایک. آپ مسکرائے اور آپ نے بولا کہ جھوٹ بولنا بند کر دو. خود بہت مسکرایا, یا رسول اللہ میں یہ بھی کرتا ہوں, میں یہ بھی کہا. ہاں ٹھیک ہے,
0: تم جھوٹ بولنا چھوڑ,
1: صرف جھوٹ بولنا چھوڑ. تو بولا یہ میرا آپ سے وعدہ رہا, اور یہ کہہ کے باہر نکل آئے. اچھا اب اس کی عادت تھی کہ وہ صبح اٹھتے ہی شراب نوشی کرتا تھا اور اس کے بعد محفل میں جاتا تھا, اور صحابی دوسرے صحابی کہتے تھے کہ تم نے شراب پی ہے, تو جھوٹ بولتا تھا میں نے تو نہیں پی, وہ خاموش ہو جاتے تھے. تو اب جیسے ہی شراب کو ہاتھ لگانے لگا تو ذہن میں آیا کہ جب صحابہ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم شراب پی کر آئے ہو تو میں جھوٹ تو بول نہیں سکوں, اگر میں نے بول دیا تو بہت مایوب لگے,
0: وعدہ کر چکا ہوں,
1: میں وعدہ کر چکا ہوں, یہ کام نہیں کرنا میں نے. تو مختصر یہ بتاؤں کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک کر کے تمام جتنے بھی
0: سچ
1: بولنے کی وجہ سے تمام گناہ اس کے جو وہ کرتا تھا وہ ترک ہو گئے قدرتی خود بخود. تو اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے, جو کہ ہم عام طور پر بس بول دیا ابو گھر پر نہیں.
0: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں سے ایک فرمان عالی شان ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا
1: جی
0: تو اس کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے اس سے جو اس کے لکھنے والے فرشتے ہیں
1: جی جی
0: وہ ایک میل فاصلے کی طرف چلے جاتے ہیں. مطلب جھوٹ اتنا بڑی چیز,
1: بے شک ایسے
0: ہی نا. تو ایک تو یہ جھوٹ ہو گیا. اچھا دوسرا فی زمانہ اگر ہم بات کریں, آج کل ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ آف ریکارڈ تذکرہ بھی کر رہے تھے فور دی امپلائمنٹ.
1: جی
0: یہ ایسی امپورٹنٹ سمجھ لیں کہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں جو امپلائی رکھ رہا ہے یعنی امپلائر, اور جو امپلائی بن رہا ہے یعنی ایک اجیر,
1: مالک اور نوکر کی بات,
0: آجیر اور اجیر
1: مالک اور نوکر, سمپل سی
0: دونوں نے یہ سیکھنا ہے کہ مالک کے کیا فرائض ہیں جو اس نے اپنے امپلائی کے ساتھ کرنے, اور ایک امپلائی نے یہ چیز سیکھنی ہے کہ مالک کے کیا حقوق ہیں جو اس نے ادا کرنا.
1: ایمانداری نہیں ہے نا جناب, بس سمپل سی بات یہ ہے, ایمانداری ہمارے اندر موجود ہی نہیں ہے نہ. مطلب آپ اس سے اندازہ, یہ فی زمانہ اگر بات کریں گے تو بہت طویل ہو جائے گی یہ بات, اور ہم انشاءاللہ تعالی کل کے پروگرام میں اس حوالے سے ضرور کریں گے. میں یہ چاہوں گا کہ 3 منٹ کا ہمارے پاس وقت ہے, میں چاہوں گا کہ اجتماعی ایک اس محفل کے صدقے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے صدقے میں, اس میلاد کے صدقے میں ایک اجتماعی دعا کر دیجئے, دو سے تین منٹ ہے, اور ہمارے تمام سننے والوں کے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ, اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, اللہم ربنا انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام, اللہم رب ارحمنا کما ربیانی صغیرا, اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اللہم رب ہب لی من الصالحین, اللهم ربي اني لما انزلت الي من خير فقير, اللهم ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين, لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یا باری تعالی, جو کچھ بھی آج ہم نے تیرے محبوب کی حمد و ثنائی کے اندر کوشش کی, تیری شان بیان کرنے کی کوشش کی, در حقیقت تیرے محبوب کی شان بیان کرنا, تیری ہی شان بیان کرنا, اس میں جو لغزش, غلطی, کوتاہی ہم سے ہوئی, میرے مالک اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما, اور آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما. آج کی اس مبارک سات کے صدقے میں ہمارے اس اسٹوڈیو میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما,
1: اور تمام
0: اور جو سننے والے ہیں ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما, جو لوگ میسیجز کرتے رہے, جنہوں نے سوالات کیے, جنہوں نے اپنی رائے دی, ان سب کا شامل ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اور ان سب کی جتنی بھی دعائیں ہیں اپنی بارگاہ اقدس میں اپنی شان شان بہترین انداز سے ان سب کے حق میں قبول فرما. یا اللہ, آج اس مبارک ولادت کی گھڑی میں ہم تجھ سے ایک دعا کرتے ہیں میرے مالک, آج جس طرح سے تو نے ہم سب پر اپنی رحمت کا پردہ رکھا ہوا ہے, بروز محشر بھی ہمیں اپنی بارگاہ اقدس میں رسوائی سے بچانا میرے مولا, ہمارے عیبوں پہ اس وقت بھی پردہ رکھنا میرے مولا. یا اللہ, بروز محشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچانا. یا اللہ, اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ہمیں جامع کوثر عطا فرما, ہمارے تمام گناہوں کو بخش کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت الفردوس میں عطا فرما.
1: بیماران کے لیے ذرا دعا
0: جو لوگ بھی بیمار ہیں,
1: FM 100 کے جتنے بھی بیماران ہیں
0: جی,
1: یا اللہ دعاؤں کی درخواست,
0: یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں میرے مولا, بیمار کربلا کے صدقے ان سب کی بیماریوں کو دور فرما, ان سب کو مکمل صحت عطا فرما. FM 100 کے جتنی بھی ٹیم ممبران ہیں ان کی جو جائز تمنائیں ہیں, جو خواہشات ہیں, جو نیک تمنائیں ہیں, ان میں جو بیمار ہیں, جو کسی چیز کے لیے پریشان ہیں, ان سب کی بیماریوں کو دور فرما, ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و ازواجہ و اہل بیتہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
1: بہت بہت شکریہ بلال بھائی آپ کا, اور انشاءاللہ تعالی آپ سب سے ملاقات کل کے شو میں پھر ہوگی, اور یہ محفل انشاءاللہ تعالی کل بھی سجے گی, اور جاتے جاتے ایک بار پھر تمام اہلیان پاکستان کو بھی اور اہلیان تمام مسلم امہ کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. جاتے جاتے ایک بہت خوبصورت نعت جو ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. اللہ حافظ.

Edinburgh, Bohemian Heart.

0: اپنے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو ایف ایم ریڈیو پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے, اور آپ سب کو بھی جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. اور یقیناً ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری زندگی میں ہم ایک بار پھر یہ خوبصورت دن آج منا رہے ہیں. اور ایف ایم ریڈیو پاکستان, آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے ایف ایم کی کوشش رہی ہے کہ اپنے تمام ایسے خاص ایونٹس پر ہم اپنی اسپیشل ٹرانسمیشن, اپنی اسپیشل خصوصی نشریات جو ہے وہ شامل کرتی ہیں. اور اس سلسلے کا پہلا پروگرام تو یقیناً آپ نے ندیم اختر کے ساتھ سنا, اور اس کے بعد اب آج پھر میں ہوں, اور انشاءاللہ پھر کل دن میں بھی, کل شام 6 بجے سے پھر انشاءاللہ 10 بجے تک میں آپ کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ زندگی رہی تو. اور یہ سلسلہ اسی طرح رہے گا اور دوسرے پروگرام بھی ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. کل رات کو میرے بعد بھی پھر پروگرام ہوگا تو یہ سلسلہ رہے گا. تو آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ بس اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا, اور یہ خوبصورت سا دن, خوبصورت سے لمحات یقیناً جو ہے وہ کہتے ہیں عقیدت اور احترام سے ہمیں منانے چاہیے بالکل. اور بالکل یہ حقیقت بات یہ ہے, میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا, بات بالکل صحیح تھی کہ اور میسج بھی بلکہ یہ کچھ ہمارے موبائل میں میسج بھی چل رہا ہے, یہ اور یہ بڑا اچھا میسج چل رہا ہے, شاید آپ نے ثاقب سنا ہوگا کہ عید میلاد النبی کے حوالے سے کہ آپ جو جھنڈے اور تمام نعرے مبارک کی جھنڈیاں اور تمام ہم لوگ لگاتے ہیں, اور جب یہ کل کا آج کا دن گزرے گا, کل گزرے گا, اس کے بعد پھر وہ کہیں پڑے ہوں گے. اور عقیدت ہے, مطلب بہت عقیدت اور احترام سے رکھیں بالکل یہ, کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا یہی ہے, ایسی 14 اگست بھی ہوتا ہے, ہم اپنے قومی پرچم کو جھنڈے لگاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب 14 اگست گزرتی ہے تو اس کے بعد پھر ہمیں وہ پتہ نہیں, وہ ہمارے پیروں کے نیچے نالیوں میں ادھر ادھر وہ تمام جھنڈی آ رہی ہوتی ہیں. حالانکہ قانون اگر پاکستان کے آئین, ہر ملک کے آئین میں یہ موجود ہے کہ پرچم کی بے حرمتی پر جو ہے وہ سزا ہوتی ہے, بالکل سزا ہوتی ہے. اور یہ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالن مبارک ہے اور ان کا نام ہے, ہم جھنڈوں پہ جھنڈیوں پہ لگتا ہے, اور ہم نے آج کی عید میلاد النبی کے حوالے سے لگاتے ہیں, سب کچھ ہے. تو اس کے باوجود اگر وہ چیزیں ادھر گر رہی ہوں تو یہ پھر کتنا بڑا بدائے ثواب کہ آپ اور گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے حقیقت یہی ہے کہ اس کا خیال رکھیں, بہت ہی سوچ سمجھ کر دیکھیں, بھالیں اور انہیں استعمال کر رکھیں.
1: بے شک.
0: تو ہماری آج کی ٹرانسمیشن بالکل اب شروع ہوتی ہے, اور ہمارے ساتھ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں, جی ہاں بالکل, ہمارے ایک ہی مہمان ہیں. اور آپ کو پتا کہ میں ہمیشہ سے, میرا سلسلہ رہا ہے کہ خوبصورت سی آواز ہوتی ہے, اچھے لوگ اچھے پڑھنے والے ہوتے ہیں, اور پھر میں سوچتا ہوں کہ ان کے ساتھ ایک ہی شخص کے ساتھ ہم اپنا پورا وقت گزاریں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. اور یہی کوشش میری ہوتی ہے کہ میں آپ کو بھی خوبصورت آوازوں سے ملواتا رہوں. تو آج ہمارے ساتھ ثاقب چوہان, آپ کو ہمیشہ سے آپ میری ٹرانسمیشن میں سنتے رہیں, ایف ایم ریڈیو پاکستان کے ہمارے رمضان کی ٹرانسمیشن ہو, محرم کی ٹرانسمیشن ہو, یا ریبیلیبل کی خاص ٹرانسمیشن ہو, تو آپ یقیناً سنتے رہتے ہیں. تو آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ثاقب چوہان, خوش آمدید کہتے ہیں ثاقب چوہان کا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, بہت شکریہ.
0: جی کیسے ہیں ثاقب؟
1: الحمدللہ,
0: آپ کو بہت بہت مبارک ہو.
1: خیر مبارک, آپ کو بھی بہت مبارک ہو, اور ہمارے تمام ناظرین کو بھی بہت بہت مبارک ہو. یہ خوبصورت سعادت, سرکار کی آمد, مرحبا, سب کو بہت بہت مبارک.
0: بے شک بے شک. تو اور یقیناً ہماری یہ ٹرانسمیشن جو ریڈیو پر تو آپ سن ہی رہے ہیں, ریڈیو کے ساتھ ساتھ آپ اس ٹرانسمیشن کو یقیناً ویڈیو پر بھی دیکھ سکتے ہیں, اور ویڈیو اسٹریمنگ آپ کو پتا ہے کہ وہ فیس بک پر آپ جائیں گے, وہاں لنک موجود ہے, یا اگر یوٹیوب پر موجود ہیں تو آپ میکس ایچ ڈی ٹی وی, ایم اے کے ایس ایچ ڈی ٹی وی آپ لکھیں گے تو سامنے آ جائے گا. تو بالکل ہماری لائیو ٹرانسمیشن میں آپ بالکل اپنے لائیو کمنٹس کے ذریعے آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں, ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں. اور اس وقت سب سے پہلے ہمیں جوائن کر لیا گجر خان سے, جناب کہتے ہیں السلام علیکم استاد جی, وعلیکم السلام, آج کے مہمان کو بھی خوش آمدید. اور یہ شجاعت مرزا گجر خان سے ہمیں, تھینک یو, جزاک اللہ شجاعت, اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بسم اللہ ثاقب.
1: ہاں جی, حمد باری تعالیٰ سے اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں اس دعا سے کہ اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے.
0: آمین, آمین,
1: اور کوئی
0: آمین.
1: غلطی ہو جائے تو وہ میں ناظرین سے بھی پہلے معافی چاہتا ہوں, اور اللہ پاک تو معاف کرنے والا ہے,
0: بے شک,
1: نیتوں کو دیکھتا ہے.
0: بے شک.

0: Subhanallah, subhanallah, beshak, wohi khuda hai. Shujaz Mirza kehte hain, mashallah, subhanallah, zabardast kalam, khoobsurat, mashallah, mashallah. Jazakallah bhai, Shujaz Mirza. اور یقیناً ہماری ٹرانسمیشن جو 3 بجے تک بالکل ہے اسی طرح اور جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی. اور پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ یقیناً اگر موجود ہیں آپ فیس بک پر تو آپ اپنے کمنٹس وہاں بھی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ ویڈیو پر موجود ہیں تو اپنے لائیو کمنٹس بھی کر سکتے ہیں بالکل, اور ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کرنے کا سلسلہ وہ ہے آپ کو پتا کہ پرانا سلسلہ جیسا آپ کرتے ہیں کہ آپ نے جانا ہے موبائل کے رائٹ میسج آپشن پر, سب سے پہلے آپ لکھیں گے کہ ایچ آئی سنگل اسپیس اپنا نام اپنا میسج اور سینڈ کریں گے 3636 پر, تو اس طرح آپ کا میسج ہم تک پہنچے گا انشاءاللہ, ہم اسے شامل پروگرام کریں گے ضرور. جی اور خوبصورتی, اگر آپ کوئی اپنی پسند کا کوئی کلام سننا چاہتے ہیں آج کی شب کے حوالے سے تو آپ ضرور ہمیں, اگر یوٹیوب پر موجود ہے تو کمنٹ کر سکتے ہیں, فیس بک پر ہیں تو آپ مجھے وہاں پر میسنجر پر آپ اپنے میسج ہمیں بھیج سکتے ہیں. تو جی میں ثاقب, اس کے بعد ماشاءاللہ حمد باری تعالیٰ اللہ کا ذکر ہو گیا, اور جب کہتے رب کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ پھر اس کے محبوب کا ذکر. تو
1: جی بالکل سرکار کی قیامت کے حوالے سے
0: بے شک بالکل. جی بسم اللہ

0: ماشاءاللہ بہت خوبصورت پرنور محفل، ایسی ٹرانسمیشن کا تو میں انتظار کرتا ہوں، اور چاہے محرم کی ہو یا ربیع الاول یا رمضان کی. جزاک اللہ، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، خوش رہیں، سلامت رہیں، بس آپ سب کی دعائیں. اللہ تعالیٰ بس اور وقت دیتا ہے تو آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر پہنچ جاتے ہیں، اور ورنہ زندگی کا کیا پتہ ہے کہ وقت گزرے پھر آنے والے دنوں میں پتہ نہیں اگلے لمحے میں کہاں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیا پتہ. یہ صرف رب کی ذات بہتر جانتی، وہی جانتی ہے کہ ہمارے لیے اس نے کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا. ہم تو اپنی کوشش میں رہتے ہیں اور اسے انتظار میں رہتے ہیں کہ اس طرح کی خوبصورت محافل ہمیں کرنے کو مل جائیں، تو ہو سکتا ہے اس بہانے سے بھی کوئی تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کچھ بیڑے پار کر دے، کیا خیال ہے؟ اور بس یہ بھی نصیب کی بات ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب چوہان ماشاءاللہ، اور ثاقب ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. ثاقب سے پہلی بار ہماری ملاقات جو ہے عمران عوان ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ثنا خان، انہوں نے کروائی، اور وہ ٹانکا ایسا لگا ہے کہ پھر پکا ٹانکا جڑی گیا پھر وہ ماشاء اللہ سے. اور پھر اچھا ماشاء اللہ بات وہی ہے کہ اچھا پڑھنے والے ہوں اور اچھی سا مضبوط اور سر لے، اور اچھا اگر انداز اچھا ہو، آواز اچھی ہو پڑھنے والے، تو پھر کہتے ہیں کہ فین اور چاہنے والے تو اپنے آپ ہی بن جاتے ہیں. بات یہ کہ کوشش آپ کی اپنی ہو کہ آپ کا عمل اچھا ہو، آپ کا کردار اچھا ہو، آپ کی زبان اچھی ہو، آپ کا اخلاق اچھا ہو، تو دنیا کہتے ہیں وہ خود آپ کی گرویدا بن جائے گی، آپ کو کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی.
1: بے شک.
0: اور اگر یہ ان سب میں کہیں بھی کوئی کمی ہے تو لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی وقت آنے پر دھیرے دھیرے آپ سے دور ہو جائیں گے. اور کبھی کبھی انسان کہتے ہیں کہ انسان کبھی کبھی بھرے مجمع میں اکیلا ہوتا ہے.
1: بالکل.
0: اور کبھی کبھی تنہائی میں مجمع میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ تنہا ہو کے بھی ہوتا ہے، مگر لوگ اس کو کہتے ہیں مطلب تنہا بیٹھا ہوا ہے، کچھ گہری سوچ میں خود ہی مسکرا بھی رہا ہے، خود ہی مطلب کوئی نہ کوئی ایسی بات کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ابھی کیا اکیلا بیٹھا، بھائی کیا ہو گیا، پاگل ہو گیا، ابھی خود ہی اثر ہے بھائی تو. لوگ ہم کہتے نہیں
1: ہے،
0: مگر وہ ایک اس وقت بھرے مجمع میں موجود ہوتا ہے، وہ محسوس مطلب اس کی فیلنگ جو وہ یہی ہوتی ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ انسان کی زبان اچھی ہے تو کہتے ہیں وہ ملک زبان شیریں تو ملک گیری، بڑے بوڑھوں کی مثالیں ہیں، تو وہ بڑی تجربے کی مثالیں ماشاءاللہ. تو جناب، اور اس کے بعد سمیر سالار کیا کہتے ہیں جناب، آپ کو یاد ہوگا محرم میں ٹرانسمیشن میں جوائن میں کرتا تھا، کمنٹ کرتا تھا، اور مفتی مدنی بھائی کو مدعو کرنے کی فرمائش کی تھی اور وہ تشریف لائے تھے. جی ہاں بالکل، مجھے بالکل یاد ہے، اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں جن جو لوگ مجھے 30 سال پہلے سنتے تھے وہ اچانک آ جائیں تو کبھی تو میں ان کو بھی نہیں بھولتا، میں ان کو بھی نہیں بھولتا ماشاء اللہ، الحمد للہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اور میں آپ
1: کو بھولنا بھی نہیں چاہیے، نہیں
0: بھولنا حقیقت ہے، میں تو خود کہتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ اگر نے تھوڑی پہچان دی ہے مجھے تو یہ سب آپ سب کی محبتوں کی وجہ سے دی ہے، ورنہ میں اس قابل ہوں نہیں. اور میں تو ایک مطلب اس فیلڈ میں بات ہے 40 سال گزر گئے، 35 سال گزر گئے اس فیلڈ میں، بات ہے کہ ماضی میں ایسا رہا ہے کہ جب ہمارا جب یہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، ثاقب اس وقت لوگ ہمیں اگر کال کرتے تھے، مجھے نام نہیں بتاتے، فوراً آ کے ہیلو جی السلام علیکم شعبے بھائی، میں کہتا جی کیا حال ہیں آپ کے، نام لے کے ان کا کہتا تھا ارے شعبے پہچان گئے، میں نے کہا بالکل پہچان گیا، میں نے کہا بالکل پہچان گیا، لازمی آپ سے بات ہوتی ہے. تو بات وہ کہتے ہیں کہ انسان کی صرف اپنی ایک سوچ کی بات ہوتی ہے کہ وہ بس جب وہ ان کو فیل کرتا ہے نا، جب وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ سب میرے ساتھ ہیں، تو پھر وہ واقعی اس کے ان کی آوازیں، ان کے انداز، ان کا انداز گفتگو، وہ آپ ان چیزوں سے مطلب یہ انداز گفتگو ہو گیا، ان کا بولنے کا انداز ہو گیا، ان کی آواز ہو گئی، یہ چیزیں آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی پھر، کیونکہ وہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں، آشنائی ہو جاتی کیونکہ وہ ذہن میں آپ کے نقش ہو جاتی ہیں، وہ محفوظ ہو جاتی ہیں، اور وہ چیزیں پھر آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں، پھر آپ کے ذہن میں آ جاتے کہ یار میموری ریکال ہوتی کہ یار یہ فون ہے فلاں بندہ.
1: تو
0: حقیقت حقیقت یہی بات حقیقت ہے. اور جی سالار کہتے ہیں جناب جزاک اللہ شعبے بھائی سلامت رہیں، بس آپ بھی سلامت رہیں، دعا میں یاد رکھیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب، اور جی ثاقب چوہان صاحب اب ماشاء اللہ کون سا کلام ماشاء اللہ سے
1: ایک اور خوبصورت کلام جی آپ کے، اور
0: آپ کا سلیکشن تو ماشاء اللہ ویسے بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اور آج کی شب کے حوالے سے بڑا آپ نے یقین
1: کوشش یہی ہوتی ہے شوبی بھائی کے کلام معیاری ہو،
0: یہ بس یہ شرط یہی ہے،
1: نعت ہونی چاہیے،
0: بس یہی، کیونکہ میں تو آج کل کا جو دور ہے اصل میں ثاقب آپ کو پتا ہے کہ اب اچھا لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں کہ نعت کون سی ہے،
1: اس کا خاصا
0: کون سی ہے، کچھ پتا نہیں، وہ سب کو نعت کہتے ہیں،
1: کیا ہے قصیدہ کیا ہے مناجات کیا ہے مثنوی کیا ہے،
0: یہ تو لوگ
1: غزل کیا ہے،
0: نہیں مطلب آج کی ہماری جنریشن کو یہ پتا نہیں ہوگا، جو پڑھتے کہتے جی میں ایک نعت پڑھ رہا ہوں، تو وہ یہ تو دیکھو کہ نعت کا مطلب ہے کیا.
1: بالکل
0: اگر ان چیزوں کا مطلب ہماری سمجھ میں آ جائے گا تو ہم خود بھی اس بات کی بڑی کیئر کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اگر ہم جہاں جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے وہاں پہ پڑھنا کیا ہے ہمیں، اور بیسکلی ہمارا انداز گفتگو کیا، کیونکہ جب آپ جو بھی کچھ پڑھتی ہیں نا

0: Subhanallah, subhanallah, valla boz kutsuz maşallah, boz kutsuz maşallah. Sen Sadar Samir Cenab kehte hain, Saki bhai se meri bhi ek farmaish hai, bula lo mujhe ashaye behrubar Madine mein.
1: Chalein, main koshish karunga ye kalam pesh karne ki inshaAllah.
0: Bilkul thoda sa intezaar kijiyega Samir, aur inshaAllah taala, aur agar yaad hai to suna dijiyega ek to sheer agar ho
1: to. Yaad to nahi hai lekin nikaal lenge.
0: Chale, koi baat nahi. InshaAllah ho jayega, bilkul befikr hain. Aur yakeenan waqt jo hai wo 1:50 minute hone wale hain. Aur sisra ji 3 baje tak inshaAllah taala hum aapke saath rahenge zindagi bhar. Allah taala ne mohlat e zindagi di to zarur aur aaj ki khoobsurat shab mein aapke saath maujood hain. Aur janab dadu se Anwar Patafi ne hame sun rahe hain, to bhai Ajmal اور مہمان ثاقب بھائی کو آج کی 12 ربیع الاول کی مبارک ہو. منقبت میں میں تو پنج تن کا غلام ہوں, یہ دادو سے میں ہمیں سن رہے ہیں ریڈیو میں نا.
1: جی بہت شکریہ آپ کا بھائی, آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. انشاءاللہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں.
0: اور یہ ماشاءاللہ ہمیں سنتے ہیں ریگولر, ہمیں سن رہے ہوتے ہیں دادو سے, تو کبھی دادو کبھی کہیں, یہ ان کا سلسلہ ماشاءاللہ. تو بہت شکریہ آپ کا انور پتافی, آپ کا میسج آتا ہے تو یہ کہنے میں بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, بہت ساری دعائیں. اور اس کے بعد شجاعت مرزا کیا کہتے ہیں, جناب استاد جی آپ نے بہت خوبصورت بات فرمائی, بالکل محفل میں کلام کے ساتھ ساتھ آپ کی اور آپ کے مہمان جو بھی آتے ہیں ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور ساتھ ساتھ محفل کے آداب بھی ہمیں سکھاتے ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. سکھاتے ہیں ہم تو خود بھی سیکھتے ہیں, سیکھنے کا عمل تو ہمارا بھی جاری, کہتے آخری سانس تک میں سیکھنے کا عمل جاری رکھنا چاہیے, ضروری ہے. انسان کا انسان کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتا, مکمل صرف اور صرف رب کی ذات ہے, بس انسان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا. اور میں نے ایسے بے شمار لوگ دیکھے جو جنہوں نے کبھی بھی کہیں بھی اپنے آپ کو کہا کہ یار ہم بس کمپلیٹ ہوئے ہیں, اور میں نے ان کے بعد وہ فل سٹاپ کے بعد بھی دیکھا کہ کہانی کا چیپٹر کلوز ہی دیکھا میں نے. ایسے بے شمار میری زندگی میں بڑے تجربات ایسے رہے ہیں. تو یہ الحمدللہ کا شکر ہے, سیکھنے سکھانے کا عمل زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے. کبھی ہم کسی سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی ہماری باتوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے, تو یہ آپس میں سلسلہ رہتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا استاد بن گیا,
1: بالکل ایسا کوئی بھی نہیں, ایسا کوئی بھی نہیں, کمپلیٹ تو کوئی بھی نہیں ہے, نہ ہی کوئی خود کو کہہ سکتا ہے.
0: وہی تو, یہ تو بالکل ناممکن سی بات ہو جاتی ہے کہ کہیں آپ بندہ کہتے کہ نہیں یار میں تو بس وہ میں, جب میں آ جاتی نا وہاں کہانی بڑی خراب ہوتی ہے, اور میں تو صرف میں جو ہے وہ میں صرف رب تعالیٰ کے لیے بس, اور کسی کے لیے کچھ نہیں ہے. تو جی ثاقب اب اس کے بعد ماشاءاللہ کون سا
1: سرکار کی آمد کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں,
0: کیا میں دیکھ رہا ہوں, بڑا خوبصورت کلام ہے.

0: سبحان اللہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں سبحان اللہ بابا بہت خوبصورت کلام صاحب بہت خوبصورت بابا ماشاءاللہ ماشاءاللہ شجاعت مرزا کہتے ہیں گجر خان سے جناب ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب کیا کہنے اٹھو بے سہارو سرکار ہے بہت خوب ماشاءاللہ زبردست جی کہتے خوبصورت آواز ہے ماشاءاللہ جی اور بالکل جی بالکل آپ سب کی محبتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ہما نے ہمیں جوائن کیا اور ہما جناب کیا کہتی ہیں سلام شعبہ جی وعلیکم السلام مہمان کو بھی سلام جی اور ماشاءاللہ جتنے بھی کلام سنائیں بہت خوب ہیں شعبہ جی میرا جو فیوریٹ کلام میری توبہ اور کرم مانگتا ہوں اور یہ یقیناً اینڈ پہ ہوگا اور اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ نعت پڑھنا بھی اللہ کا خاص تحفہ ہوتا ہے اور کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے یہ اور اس میں آپ کے مہمان بھی شامل ہیں مجھے ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اور ہمت دے توفیق دے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ثنا خواہیں ماشاءاللہ اور ثاقب چوہان ہمارے بہت بس ثاقب سے جب سے ہمارا رابطہ ہوا ماشاءاللہ تو کوشش ہوتی جب بھی کوئی ایسا پروگرام ہوتا ہے تو میرا پہلا میسج ہے پہلی کال ثاقب کے پاس جاتی ہے آپشن ان سے آپشن لینے کے بعد پھر میں آگے کال کرتا ہوں
1: محبت ہے
0: تو بس تو دل چاہتا ہے کہ ثاقب اور ٹائم ہو تو اچھا ہے اچھا یہ بھی بڑی بات ہے ثاقب چوہان نے ماشاء اللہ میرے خیال میں 99.9% کبھی مجھے منع نہیں کیا فوراً جی کب آنا اچھا جی ٹھیک ہے اوکے مطلب یہ ماشاء اللہ یہ ہے میں کہ ایک بار شاید ایسا ہوا تھا شاید
1: ہاں جی بس کبھی آج پروگرام ذرا عشاء کے بعد تھا
0: تو اس لیے بس وہ تو ورنہ کبھی ساکت
1: ایک آدھ دفعہ ہوا ہے کہ نہیں آ پایا بس وہ
0: نہیں تو وہ لازمی ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے لازمی تو ہوتے ہیں سو مصروفیات بھی ہوتی ہیں پروگرام بھی ہوتے ہیں لازمیت ہے تو اتفاق یہ تو میں اصل میں اسی لیے کال کر کے میں جتنے میرے لوگ ہیں جو جن سب سے بھی ہے تو میں کال کر کے پہلے پوچھ لیتا ہوں تاکہ پتہ رہے اس کے بعد پھر آگے بندہ کچھ کرے چلے ماشاء اللہ خوبصورتی تو اب اس کے بعد کون سا کلام ماشاء اللہ سنا رہے ہیں عامر اقبال نے ہمیں جوائن کیا عامر اقبال ہمارے بہت پیارے سے دوست ہیں ماشاء اللہ اور ابھی حال ہی میں جو ماشاء اللہ عمرہ کر کے آئے ہیں یہ اور ماشاء اللہ سے تو کہتے ہیں وعلیکم السلام علیکم وعلیکم السلام عامر اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے آپ کی فیملی کے لیے آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں اور خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس بابرکت محفل میں جی اب کون سا کلام

0: سبحان اللہ بہت خوشت قصیدہ مرزا شریف کی کیا ہی بات ہے،
1: کوشش کی
0: بہت خوبصورت، ماشاءاللہ واہ واہ واہ. اچھا یہ بھی نصیب والوں کی بات ہے پڑھنا اس کو بھی،
1: بالکل
0: یہ بھی، ورنہ بے شمار لوگ ہیں پوری پوری محفلیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں مگر یہاں تک ان کا دھیان بھی نہیں جاتا.
1: بالکل
0: یہ بھی حقیقت ہے، مطلب یہ بھی بہت ساری چیزیں کہتے ہیں قدرتی اللہ کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہیں، اور ساری بات وہ ہوتی ہے کہ نیتوں کی بات ہوتی ہے، ساری نیت کی بات ہے. بالا جی 2:00 ماشاء اللہ 6 منٹ ہو گئے، دیکھیں 2 سے اوپر ٹائم ہو گیا پتہ نہیں چلا، بس خوبصورت سے محفل ہے یہی. اور کل انشاءاللہ دن میں جو ہے کل شام 6 بجے سے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا، اور شام 6 بجے ہمارے پہلے مہمان جو ہوں گے وہ 6 بجے سے 7:30 تک ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ان کے بعد پھر دوسری ہمارے ساتھ ایک ہماری فیمیل خدیجہ اشتیاق ہمارے ساتھ ہوں گی ماشاء اللہ 7:30 سے 8:30 تک، اور پھر 8:30 سے 10 بجے تک ہمارے ساتھ ہوں گے ارشد لودھی ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ کل ہمارے 3 مہمان ہمارے ساتھ ہوں ان شاء اللہ، اور 6 بجے سے رات 10 بجے تک میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رہوں گا زندگی بغیر، اللہ تعالیٰ نے اگر مہلت زندگی دی تو ان شاء اللہ تعالیٰ. جی ثاقب بھائی، اب اس کے بعد ماشاء اللہ کون سا کلام آپ نے ڈھونڈا ماشاء اللہ،
1: اور خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت
0: جی ضرور.

0: سبحان اللہ بابا بہت خوبصورت بھائی بہت اچھے بابا بہت خوبصورت کیا خوبصورت کلام ماشاءاللہ دادو سے انمر پتافی کہتے بھائی واہ بھائی واہ سلام آداب سب کو جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ بہت شکریہ انور پتافی آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہمیں اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ اس وقت بالکل بہت ہی مسلسل آپ بہت ہی دل لگا کر سن رہے ہیں ہماری محفل میں ساتھ ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اور وقت جو ہے 2:15 ہو چکے ہیں 3 بجے تک ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ثاقب چوہان صاحب ثاقب ماشاء اللہ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں اور ماشاء اللہ اب تو بلکہ دیکھا جائے تو جگہ جگہ ماشاء اللہ ثاقب نظر آ رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے اور کامیابی دے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ماشاء اللہ شجاعت مرزا کہتے ہیں جناب سبحان اللہ خوبصورت کلام زبردست جی تھینک یو جزاک اللہ گجر خان سے شجاعت مرزا ہمارے ساتھ موجود ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں سن بھی رہے ہیں اور پروگرام کو آپ یقیناً سننے کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھنا چاہیں ہمارے پروگرام کی لائیو ویڈیو تو آپ ہمیں یوٹیوب پر جوائن کر سکتے ہیں فیس بک پر اگر آپ موجود ہیں تو میرے پیج اور میری آئی ڈی پر یا دوسرے پیجز پر جو بھی ہیں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا وہ لنک کو آپ کلک کریں گے تو آپ یقیناً ہماری ٹرانسمیشن پر بالکل آ سکتے ہیں اور ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں لائیو کمنٹس کے ذریعے جی اب ماشاء اللہ کون سا ایک جو فرمائش آئی تھی کیا وہ اگر ہے تو وہ بھی شامل کر لیں اس کو
1: جی وہ انشاءاللہ بعد میں پیش کرتے ہیں
0: ان کی جو سالار کی فرمائش
1: تھی نا کرام سالار نے فرمائش کی وہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں تیاری کر کے آؤں گا
0: چلے چلے ہاں ضروری نہیں ہوتا لازمی بہت سارے کلام ایسے ہوتے ہیں یاد اگر اب وہی بات ہے کہ کلام اگر لکھا مل بھی جائے مگر اس کو لازمی اس کو ایک دفعہ اس کو پریکٹس کرنا پڑھنے کے لیے تھوڑا سا پریکٹس کرنا
1: نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ
0: زندگی تو چلے چلے ماشاءاللہ جی جی بسم اللہ

0: سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کلام بچپن میں بہت پڑھا کرتے تھے, بہت پڑھتے تھے. مطلب بچپن میں, پہلے شاید بتایا تھا, میں بچپن بڑا شوق تھا. میں جیسے رمضان شریف شروع ہوتے تھے تو ہمارے جو محلے کی مسجد تھی اس کی چابی میں لے جاتا تھا فرسٹ رمضان سے. بس وہ سحری میں, سحری صبح صادق ہوتی گئے اور کھول کے مائک لگایا اور بس خود ہی. اس بیزاد لکھمی صاحب کی بڑا کلام میرے پاس, مجموعہ کلام میرے پاس ہوتا تھا اس وقت, بس لے کے اس میں سے پڑھتے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں کلام. بس خود ہی ترسے بننے, خود ہی ترسے بننی ہوتی نا, وہ شوق تھا نا بچپن کا. بس لیا, پڑھنا شروع کر دیا تو بڑا واقعی وہ دور. اچھا وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں چیزیں کتنی بدل گئی ہیں, اب وہ تمام چیز اب نہیں ہوتی.
1: بالکل بالکل.
0: اب وہ کہاں, وہ مطلب جوش اور جذبہ ایسے خاص دنوں میں جو جوش جذبہ ہوتا تھا, اب وہ جوش جذبہ رہا بھی نہیں.
1: ہمیں بھی, میں اگر مسجد میں نہیں جاتا تھا کبھی, جیسے جمعرات کو اکثر جو ہے وہ گاؤں میں مسجد میں جو ہے وہ اس طرح کی
0: محفل ہوتی تھی, جمعرات کی جمعرات بالکل صحیح,
1: نہیں جا پاتا تھا تو مجھے بلانے آ جاتے تھے کہ مسجد کے امام صاحب بلا رہے ہیں آپ کو. ماشاءاللہ وہ بہت اچھا دور تھا. اس وقت اسکول میں پڑھتے تھے, میں نے ماشاءاللہ بڑے مقابلے بھی جیتے
0: پرائمری
1: سے لے کر تقریباً انٹر تک. میں وہاں جناب فرسٹ سیکنڈ پوزیشن الحمدللہ لیتا رہا ہوں ڈسٹرکٹ لیول پہ. دو تین دفعہ تو میں نے مقابلہ ڈسٹرکٹ کا جیتا الحمدللہ. باقی تحصیل لیول پہ اور سیرت کانفرنس وغیرہ جو ہیں وہ شرکت ہوتی تھی میری. بہرحال اسکول میں الحمدللہ اور کالج میں اللہ نے بڑی عزت دے رہی.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ سب چیزیں ظاہر بھی ہو رہی ہیں.
1: جی جی,
0: مطلب یہ وہ سب چیزیں, وہ آپ کا جو شوق وہ تمام لگن جو چلتی آ رہی, تو آج آپ
1: بچپن کی جو ریاضت ہے
0: وہ ریاضت ہے نا, جو آج ماشاءاللہ آپ کا, آپ دیکھیں آپ کی آواز ماشاءاللہ, اتنا آپ کی آواز میں خرچ بھی ہے اور جان بھی ہے ماشاءاللہ, ایک لیول بھی آپ کا ہائی ہے ماشاءاللہ. تو یہ سب وہی ریاضت ہے نا, ساری وہ ریاضت ہے. مطلب یہ سب چیزیں فوراً نہیں آتی کبھی بھی, کہ ہم آج کیا آتی چاہیں کہ میں میرے راتوں رات ایک بہت بڑا صدقہ مل جاؤں, تو ناممکن سی بات ہے. اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے حقیقت ہے. اچھا کوئی بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ کہ مصروفیت کے طور بھی لوگوں کے ہو گئے, حالانکہ بات جوش جذبہ وہ سب مصروفیت سب, مگر پھر بھی وہ نہیں ہے.
1: بالکل,
0: پھر بھی اب وہ نہیں ہے. پھر بھی
1: دراصل مسئلہ یہ شعبی بھائی کہ اس وقت یہ جس طرح کا سوشل میڈیا وغیرہ
0: نہیں ہوتا تھا
1: کی چیزیں. اچھا اس وقت اگر ٹیلی ویژن بھی ہے نا تو پی ٹی وی چلتا تھا,
0: پی ٹی وی,
1: اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جو مصروف رکھے, بہت کم. تو پھر رجحان جو ہے نا بچوں کا اس طرف ہوتا تھا. اب ہم اس وقت مقابلے سے عبادت کرتے تھے بچے جب تھے, کہ نوافل کون زیادہ پڑھے گا جناب, مسجد میں پہلے کون جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اولین کوشش ہوتی تھی سب کی کہ یار اذان میں پڑھوں جا کے. تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ تھے. نعتوں میں اسی طرح سے مشغول رہنا بچوں نے, تو یہ اس طرح کی ہی ایکٹیویٹی تھی اس وقت. تو اب تو پھر بہت ساری چیزیں اور آ گئی ہیں بچوں کو مصروف رکھنے کے لیے, اور بڑے بھی اب ماشاءاللہ چیزوں میں پڑ گئے ہیں.
0: بڑے بچے تو بچے, بڑے بھی مطلب بڑے,
1: اب تو موبائل سب کچھ ہے, موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں.
0: بس ایک ہی چیز ہے,
1: سب سے بڑی مصروفیت یہ,
0: ہاں سب سے بڑی مین جو یہی چیز ہے, یہ سب کچھ اس نے بندے کو کہیں کا نہیں رکھا ہوا, کہیں کا نہیں رکھا ہوا. حالانکہ یہ چیز فائدہ مند بھی ہے مگر نقصان دہ بھی.
1: ہاں بالکل, دونوں آپشن ہیں.
0: مطلب فائدہ مند تو ہے, یہ چیزیں اگر دنیا میں دیکھا جائے تو بڑے فائدے کی چیزیں ہیں.
1: بالکل, دنیا مثبت طریقے سے سوال کیا جائے تو بالکل, مگر ہمارے یہاں سارا علم اس کے اندر ہے,
0: سب کچھ موجود ہے. مطلب پورا پوری دنیا آپ لے کے گھوم رہے ہیں,
1: لے کے گھوم رہے ہیں بالکل ایسے ہی.
0: اگر اس کا مثبت استعمال کیا جائے, مگر ہمارے اس کا استعمال, ہم تو سارے کام کا چھوڑ, کھانا سامنے رکھا ہوتا ہے مگر اس میں لگے ہوتے ہیں, اسی میں لگے. لیکن وہ کھانا بڑا ٹھنڈا ہو گیا سامنے, گھر والے کہہ رہے کھانا تو کھا لیں,
1: ابھی کھاتے بھی کھاتے. بالکل ہوتا ہے,
0: تو یہ ہوتا ہے, پیاس لگی پانی مانگ لیا, پانی رکھا ہوا ہے, پی نہیں رہے لگے ہوئے, کلپ دیکھنے کو, ریل دیکھنے, جب تک پورا نہ دیکھنے اس کو چھوڑیں گے نہیں. تو یہ بس وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں محفوظ رکھے تمام چیزوں سے.
1: اس کا زیادہ استعمال انسان کو ذہنی مریض بھی بنا سکتا ہے
0: بھائی. اچھا ذہنی کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھ کے لیے آپ کی نظر بھی کمزور ہوئی تھی آنکھوں پہ, کیونکہ اس کا جو رات کو ہاتھوں پہ ہم جو کہ ہے نا لیٹے ہوئے بیڈ پہ لیٹے ہوئے لائٹ بند ہے اور اس پہ لے کے بیٹھے ہوئے, تو اس کی جو خاص جو ریز ہے نا وہ آپ کی آنکھ پہ پڑتی, یہ آپ کی برین کو بھی آپ کو کمزور کر رہی ہے اور آپ کی نگاہوں کو بھی کمزور کر رہی ہے. مگر وہ لوگ کہاں دیکھتے ہیں, وہ دیکھو آپ چھوٹے چھوٹے سے بچے آپ دیکھو کہ ان کے نمبر دیکھو کتنے ہیوی نمبر لگے بچوں کے, یہی وجہ وجوہات یہی ہے نا. وہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے مطلب اتنی زیادہ ایج نہیں ہے مگر چشمے کی دیکھیں ان کے گلاسز دیکھو کتنے موٹے موٹے گلاس, کتنے ہائی نمبر کے گلاسز, یہی وجوہات ہیں سارے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بس ہمیں محفوظ رکھے اور کوشش کریں, مگر بات وہی ہے کہ ہم جب تک کہ خود اپنے آپ کو ان چیزوں سے تھوڑا سا ریزرو نہیں کریں گے ہم اپنے بچوں کو منع نہیں کر سکتے. کیونکہ بچہ ہمیشہ گھر میں دیکھتا ہے، گھر کے ماحول کو دیکھتا ہے، اس کے بعد جب جو گھر کا ماحول ہوگا تو وہی چیز بچے میں پھر آ رہی ہوگی، بچہ اسی ماحول میں پنپتا ہے، وہی چیزیں اڈاپٹ کرتا ہے جو گھر میں دیکھ رہا ہوتا ہے. اب گھر میں ہم تو سب کچھ موبائل لے کے بیٹھے ہیں، اب بچے کیسے موبائل چھین لیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا، اس کے ہمیں خود بھی چھوڑنا پڑے گا. تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم بچوں کو ایک صحیح راہ دکھا سکتے ہیں، بچوں کو صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں. بہرحال جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے. اور وقت جو وہ ڈھائی بج چکے ہیں اب جی، اب اس کے بعد ماشاء اللہ کون سا
1: جی، بسم اللہ. نہ تو من پیش کرتا ہوں.

0: سبحان الله سبحان الله بابا بس خوب شد ماشاءالله بابا بہت اچھا جی بہت اچھے اور شجاعت بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت کلام ہے زبردست چیز ہے جزاک اللہ جزاک اللہ جی ذاکر بھائی اس کے بعد کون سا ماشاءاللہ
1: کلام کا حکم ہوا تھا وہ پیش کرتے ہیں میں تو پانچ تن کا
0: ہاں کیا بات ہے

0: واہ. اچھا یہ پتا اس منقبت کی بات بھی یہ, جب تک کہ اس پہ وہ عقیدت محبت وہ جوش جذبہ نہیں ہوگا نا.
1: بالکل, بس یہ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی ہے. باقی
0: کیا بات ہے, سبحان اللہ, بہت خوبصورت ماشاءاللہ. عمر صدیقی کیا کہتے ہیں, رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت عقیدت آواز میں نظر آ رہی ہے, سبحان اللہ. ثاقب جی کی بہت بہت درد ہے آپ کی آواز میں, آپ کی آواز بہت درد ہے ماشاءاللہ. اور واقعی یہ عقیدت اور محبت ثاقب چوہان کی پڑھنے کا انداز, اور واقعی اس میں وہ عقیدت احترام محبت سب موجود ہے ماشاءاللہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جناب اس کے بعد انور پتافی دادو سے کہتے ہیں, جناب بھائی کیا بات ہے منقبت اور بابا, جب آپ نے بولا تھا نا منقبت تو ان کا تو ضرور ضرور ضرور. اور اس کے بعد کہتے ہیں بھائی مہربانی, انور پتافی جی مہربانی, انہوں نے شکریہ ادا کیا آپ کا کہ ماشاءاللہ. تھینک یو, جزاک اللہ انور پتافی, آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ماشاءاللہ. صحیح, آج آپ ہمارے ساتھ ساتھ اس خوبصورت بابرکت محفل میں موجود ہیں, اور بڑی خوشی کی بات ہمارے لیے ماشاءاللہ. آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, ساتھ ساتھ اپنے میسج کے ذریعے آپ اپنی موجودگی کا احساس بھی ہمیں دلا رہے ہیں, ساتھ ساتھ بہت خوشی کی بات, بہت شکریہ.
1: شروع سے لے کر آخر تک ماشاءاللہ
0: ہمارے ساتھ ہے ماشاءاللہ, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اچھا لگتا ہے مطلب جب ساتھ ہوتے ہیں, ہمارے تمام لوگ ساتھ ہوتے ہیں. جی اب ثاقب بھائی, اب اس کے بعد ماشاءاللہ خوبصورت منقبت, اب تو
1: ایک اور خوبصورت منقبت ناظرین کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں.

0: سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ماشاء اللہ، ماشاء اللہ بہت خوبصورت ماشاء اللہ. بس یہ وقت جو ہے تو 50 ہو چکے ہیں میرے خیال میں. اب
1: بس جی آخری
0: بالکل
1: کلام پیش کرتے ہیں،
0: آخری بالکل کرتے ہیں، ضرور ان شاء اللہ، ضرور ضرور ان شاء اللہ جی، بسم اللہ بالکل.

سبحان اللہ بالکل جی. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے آپ سے, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری تمام مشکلات کو دور کریں. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں, جو گھروں میں ہیں, ہاسپٹل میں ہیں, کہیں بھی ہیں, کسی بھی جگہ بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے. جو اس دنیا سے جا چکے ہیں یقیناً ہم سے بہتر جگہ جا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی, تمام مسلمانوں کی, تمام کی مغفرت فرمائے, اور ان سب کے صدقے, ان سب کے تحفظ, میرے ابا اجداد, میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائے, اور تمام لوگوں کی پریشانی کو دور فرمائیں. جو بہنیں اب تک گھروں میں بیٹھی, اللہ تعالیٰ ان کے مناسب رشتے اللہ تعالیٰ بس ایک سبب بنائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی آپ سے ملاقات ہوگی کل شام 6 بجے. اجازت چاہوں گا, کوئی کہا سنا تو معاف کیجیے گا, میرا بھی ساقی بھی ہم دونوں ساتھ ساتھ موجود ہیں آپ کی اس محفل میں. بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان, اینڈ پاکستان زندہ باد. FM 100.

ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدائے دل واہ کرے کوئی، اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا تور پر کلیم، طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی۔

سوز عشق سے حیات جگمگاؤں گا، تو جھوم جھوم جھوم کر حضور پر درود پڑھ، تو جھوم

بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ FM 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارہ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے مبنی بر حکمت اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافروں کو جس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔
1: قل

0: کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو؟ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے؟ اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ، یا علم انبیاء میں سے کچھ منقول چلا آتا ہو تو اسے پیش کرو۔
1: وَمَنْ

0: اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو۔
1: وَإِذَا حُشِرَ

اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر حق کے بارے میں جب ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے۔

کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہو تو تم خدا کے سامنے میرے بچاؤ کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتے، وہ اس گفتگو کو خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں کرتے ہو، وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل

کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی ایک کتاب کی گواہی دے چکا اور ایمان لے آیا اور تم نے سرکشی کی تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے؟ بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

0: وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ.
1: اور کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے, اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے.
0: وَمِن

0: اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے اسی کی تصدیق کرنے والی، تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے۔
1: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون،
0: جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔
1: اولئک

0: اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح و تقویٰ دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔
1: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن

0: وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين.
1: اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اف اف تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں اور وہ دونوں خدا کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کمبخت ایمان لا خدا کا وعدہ سچا ہے تو کہنے لگا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں.

0: یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، اور یہی اہل جنت میں ہوں گے، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔
1: والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعدانی ان اخرج وقال

0: مبین.
1: یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں کی دوسری امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکی عذاب کا وعدہ تحقیق ہو گیا، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے.

0: اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے، غرض یہ ہے کہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان کا نقصان نہ کیا جائے۔
1: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى

0: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
1: اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے اور ان سے متمتع ہو چکے، سو آج تم کو ذلت کا عذاب ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ تم زمین میں ناحق غرور کیا کرتے تھے اور اس کی کہ بد کرداری کرتے تھے.

0: اخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
1: اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے.

0: معكم قوما تجهلون.
1: انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو. فلم

0: پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔
1: تو دم

ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے، تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ وَلَقْ

0: اور ہم نے ان کو ایسے مقدور دیے تھے جو تم لوگوں کو نہیں دیے، اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، تو جبکہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے، اور نہ آنکھیں اور نہ دل، اور جس چیز سے استہزا کیا کرتے تھے اس نے ان کو آگھیرا۔
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
0: اور تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور بار بار اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں تاکہ وہ رجوع کریں۔
1: فَلَوْلَا

0: تو جن کو ان لوگوں نے تقرب خدا کے لیے خدا کے سوا معبود بنایا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی بلکہ وہ ان کے سامنے سے گم ہو گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افترا کیا کرتے تھے۔
1: وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ

اور جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں تو جب وہ اس کے پاس آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو، جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے کہ ان کو نصیحت کریں۔

کہنے لگے کہ اے قوم, ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے, جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے.

0: اے قوم، خدا کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، خدا تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا۔
1: وَمَن

اور جو شخص خدا کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ اولم یرو

کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ ہاں ہاں وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ

0: اور جس روز انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے کیا یہ حق نہیں ہے، تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم حق ہے، حکم ہوگا کہ تم جو دنیا میں انکار کیا کرتے تھے اب عذاب کے مزے چکھو۔
1: فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح اور عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو، اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو. جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھر دن. یہ قرآن پیغام ہے، سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم.
1: جن لوگوں نے کفر کیا اور اوروں کو خدا کے رستے سے روکا، خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے.

0: حبالهم
1: اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی۔
0: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔
1: یہ ہفتے اعمال اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے، اسی طرح خدا لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے۔

0: جب تم کافروں سے بھڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو، پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر، یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کے ہتھیار ہاتھ سے رکھ دے۔ یہ حکم یاد رکھو، اور اگر خدا چاہتا تو اور طرح ان سے انتقام لے لیتا، لیکن اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک کو دوسرے سے لڑوا کر کرے، اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ان کے عملوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔
1: سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ،
0: بلکہ ان کو سیدھے رستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا۔
1: وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ،
0: اور ان کو بہشت میں جس سے ان کو شناسا کر رکھا ہے داخل کرے گا۔
1: يَا

0: اے اہل ایمان، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔
1: والذین کفروا فتعسل لهم واضل اعمالهم،
0: اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور وہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔
1: ذلک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم،
0: یہ اس لیے کہ خدا نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو خدا نے ان کے اعمال عکارت کر دیے۔
1: افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها،
0: کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ خدا نے ان پر تباہی ڈال دی اور اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو ہوگا۔
1: ذلک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الكافرین لا مولی لهم،
0: یہ اس لیے کہ جو مومن ہیں ان کا خدا کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔
1: ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا

0: يسارعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
1: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو خدا بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل فرمائے گا, اور جو کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں, اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے.

0: ناصر لهم.
1: اور بہت سی بستیاں تمہاری بستی سے جس کے باشندوں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا زور و قوت میں کہیں بڑھ کر تھیں، ہم نے ان کا ستیہ ناس کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا.

0: بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی مہربانی سے کھلے رستے پر چل رہا ہو وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کے اعمال بد انہیں اچھے کر کے دکھائے جائیں اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کریں؟
1: مثل الجنہ

جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور شہد مصفیٰ کی نہریں ہیں جو حلاوت ہی حلاوت ہے، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ پرہیزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے؟ اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا۔ وَمِن

اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں یہاں تک کہ سب کچھ سنتے ہیں لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دین دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھلا انہوں نے ابھی کیا کہا تھا، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا